Ken jy die land? Ken jy die mense van my asem? Hy klap die sweep. 10,000. 11,000. 12,000. Trek hulle. Gee my daar die vryheid, my God, om uit te volg die noordson in, om oor die Calydon na die Sulfansberge. Noem my settler, immigrant, boer, maar noem my nie slaaf nie. Gee my die krag, my God, as my vrou en kind sterf. Malaria, droogte, pes, aan die spiespunt van die impie en 'n verskroeide aarde. Ek het my prys betaal. Ek het my prys betaal. 10,000 keer, 11,000 keer, 12,000 keer. Dit loop af uit my are en wonde en lê in die stof van die grond wie ek is. Ek is die mens.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Vader, dis in die naam van Jesus dat ek kom vanoggend om vir u baie dankie te sê vir die voorreg wat ek het om vanoggend weer u diensmaag te wees, om weer die woord uit te bring, Here Jesus, na almal wat daarna gaan luister. Ek dank u vanoggend vir die platform wat u vir my gee, Here, en vir elke siel, elke dienskneg, elke diensmaagd op hierdie platform, Here, wat my, Here, raak gesien het. Dankie, Here, dat u vanoggend in beweging is, dat u vanoggend die leidsman is, dat u vanoggend, Here, alles in u hand het. Ek is maar net 'n wissel. Dankie vir elke woord, Here, wat u deur my spreek, dat ek nie vanmôre op my eie kragte sal staat maak nie, Here, maar dat u die hoofspreker is, Here. Baie dankie, my koning. Ek prys u vir elke persoon, Here, vir almal wat luister, vir almal wat hoor. Ek bid vanmôre, Here, dat u vanmôre, Here, oorneem, dat u salwing vanmôre in beheer is. Baie dankie, my koning. Al die lof en al die eer kom u vanmôre toe. Amen.

0: FM Kanaland 97.9 FM Stereo.
1: Dit is die 7de Augustus en 5 minute oor 5. Op 7 Augustus sê ons vanoggend uit die George Atelier vir u baie welkom. Dankie dat u vanoggend weer eens ingeskakel is op hierdie pragtige radiostasie. Op ons vooroggend Carpe Diem program. En u is ingeskakel vanaf 87.8 in die Lang in die Overberg, 93.9 die Kus, Tuinroete en George, 97.9 Kanaland, van waar ons pragtige predikers ons bedien vir die week, 98.1 Uniondale in die Lang Kloof, 99.7 Nuisna in Plettenberg Baai, 103.6 Karoo, en dan ons luisteraars buite ons opvangsgebied, www.edenfm.co.za. En u het nou geluister, ons is ingelei deur Sister Margarita van Kanaland. Sister Margarita Simon, baie welkom saam met ons vanoggend, en dankie dat u vanoggend vroue maand deel uitmaak van ons vroue wat ons luisteraars vir die hele maand gaan bemoedig. Ek hoop u is lekker gemakkelijk daar waar u is. Jammer dat ek nou nie u sien vanoggend nie, maar dankie dat die stem so mooi deurkom, so u is baie welkom. Nou gaan Sister Margarita Simon gou eers vir ons luisteraars goeiemôre sê.
2: Ek groet vanmôre elke geliefde op Eden FM, die omroepers en die luisteraars, elkeen wat ingeskakel is, die werkers, groet ek vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. Selfs vanmôre my familie, my eggenoot en my kinders, my mama, my papa, en al my familie, breë familie, groet ek vanmôre in die mooie naam van Jesus Christus. Ek hoop u geniet die woord vanoggend wat God met u hulle gaan spreek. In Jesus naam. Amen en amen.
1: Baie dankie Sister Simon, en dankie dat u weer eens vanoggend of vanoggend gesê het. Ja, maak my deel van die vroue maand uitsendings. En dan in die atelier vanoggend is ek en Charissa. My juffrou daar aan die ander kant, ons is bietjie geskuif vanoggend, die atelier is so bietjie gedraai, so ek sit so bietjie ver vanaf. Môre my meisie.
3: Môre tot die Maggie, môre ook aan al die luisteraars. Hoop julle is op en wakker en ingeskakel. Ons sê ook net weer eens dankie vir die Vader dat ons ons oë vanoggend kon opgemaak het. En soos my pa altyd sê, gaan maak vir jou geliefde 'n stomende koppie koffie of 'n stomende koppie tee of kookwater met 'n koekie of 'n broodjie daarby en sit reg op. En vanoggend moet jy nie die preek mis nie.
1: Daar sê, was pa en ma vanmôre gegroet?
3: Môre aan my ma en my pa. Ek weet, dink hulle lê nog in. Hulle lê nog in, jo. Want ek uit is in die huis uit. Toe lê my pa nog te slaap, hy tog te lekker.
1: 'N baie spesiale goeiemôre en welkom en baie liefde vir my eie man vir oggend van 41 jaar.
3: Jo, 41 jaar.
1: Ja, die
3: jaar.
1: Week is ons huweliksherdenking. 41 jaar. En vanoggend dink ek, dat toe ons 23 jaar getrouwd was, het die dokters om afgeskryf, en ons moes amper begrafenis hou, en mevrou kry jou saak in orde, hy sal nie uit hierdie hospitaal kan uitkom nie, jammer vir die slechte nuus, en vandag is het dubbeld amper 23 jaar, so aan die Here al die eer, die lof, die prijs, die aanbiddinge vir 41 jaar van getroude lewe. Nou luisteraars, ons is, as jy nou net nou wakker geskrik het, dis 9 minute oor 5, en jy is ingeskakel op ons Carpe Diem program, en ons telefoonlijn in die atelier werk, jy kan vir ons WhatsApp op 060-505-2693. En as daar vanoggend iemand is wat voel, ek wil gou kyk of daai ateljeelyne nog werk, en daar's airtime op die foon, dan skakel u 044-884-0831. U weet, as u is 8 uur aan diens op die kantoor, 044-874-5085. As u nou in die nag, wanneer ook al daar 'n krisis is, en u voel iemand moet nou saam met my bid, dan skakel die 073 0800 185 55 6. Maar vir nou gaan ons reg opsit. Ons gaan seker maak ons is reg vir die woord wat vir ons bedien gaan word, Psalm 124. En Sister Simon praat vanoggend met ons oor 'n tema wat sê die gebreekte wissel. So ons gaan net gou die hart sag kry en die gemoed reg kry vir die woord en na hierdie pragtige musiekstuk luister en dan Sister Simon, as het oor na u.

My skriflesing vir oggend is uit Psalm 124. Die opskrif sê: Geloof sy die redder van Israel. En die tema is 'n gebreekte wessel. Ek wil vir oggend met gebreekte wessels praat. As jy vir oggend 'n werker is van die Here, as jy 'n wessel. Weet vir oggend hoe belangrik en spesiaal jy is vir die Here. En vir oggend wil die Here sy kinders bemoedig. Die Here wil hê sy kinders moet vanmôre moed vat. Vir al die leiers. Jy weet, ek besef dat ons mense baie verantwoordelikhede. Ons leiers het verantwoordelikhede. Hulle sê die hoogste bome kry die meeste wind. En ek wil vanoggend sê, as jy geestelik aangelê is, dit maak nie saak wat jy deurmaak nie. Jy het 'n doel in die lewe. Jy het 'n doel om mense op te tel, na die Here toe te lei. Jy het 'n doel en 'n verantwoordelikheid om God se werk te doen, al is jy in die laagte. Weet, ons mense gaan deur baie pyn. En ek besef vanoggend, ons wat vir God werk, ons word baie aangeval. Ek wil vanoggend vir die leiers sê, vir 'n pastoor, vir 'n apostel, vir 'n leraar, vir ouderling en diakens, profete, sondagskool juffrouens, jeugleiers, selfs die radio, die founder, ek wil vanoggend u bemoedig, prys die naam van die Here, die wat werk op Eden FM, kapperdienste, span, almal wat in beweging is vir die Here, en wat tot voordeel is vir die Here. Ek kan vanoggend vir u sê, dis nie maklik nie. As jy goeie werke begin vir God, gaan jy aangeval word. Het sy siektes of in jou huis probleme, wat dit ook al is, jy gaan aangeval word, want jy is besig met die goeie werk van die Here. Jy gaan deur pyn of een of ander manier gaan jy deur seer en pyn. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy deur dit gaan, is jy waarlik 'n kind van God. Jy is God se wessel. Maar wat ek besef, daar is so baie gebreekte wessels. Baie van ons mense het afvallig geword deur seer en pyn. Ek wil vir jou sê, as jy pyn en seer verduur oor die Here, is jy 'n waardige wessel. As jy deur verdrukking gaan, is jy 'n waardige wessel, maar jy moet soms gebreek word, sodat jy kan kom, dat die Here die gebreekte stukke van jou lewe weer kan optel. Jou werk is nog nie klaar nie. Ek wil vanoggend vir iemand sê wat geval het, wat eens op 'n tyd die Here gedien het, en wat die waarde gedra het,
van die Here. Jou werk is nog nie klaar nie. Somstyds kan die mense wie jy vertrou, die mense op wie jy staat maak, die mense naaste aan jou, die naaste aan jou, die seerste maak. Luister wat ek vanoggend sê. Ons is nie gevry waar van pyn en drukkinge as ons die reg te dinge wil doen nie. Die Bybel praat van die smeltkroes. Ons gaan deur dit. As ons onthou wat ons Here Jesus deurgemaak het op die heuwel van Golgotha, hoe God sy enige gebore seun moes gee. Hy was die grootste wissel en hy het die meeste pyn verduur. Hy het pyn verduur. Geen mens kan dit deurmaak wat hy deurgemaak het nie. Ons is skuldig aan sondes en oortredinge, maar Jesus was onskuldig en hy het dit deurstaan. As ons sê ons volg Jesus, dan gaan ons nie makkelijk daardeur gaan nie. Ons gaan deur pyn en versoekinge en drukkinge. Ons gaan vernedering moet ervaar. Ons gaan soos die kleinste voel. Maar God ag ons baie belangrik. Hulle sê die hoogste bome kry die meeste wind. En ek wil vanoggend vir u sê, u kry die meeste wind. 'N leier se verantwoordelikheid is vanoggend groter as 'n gewone broer en 'n gewone suster. Wanneer die gemeente daar sit en die leier kom in, het hulle 'n verwagting van die leier. Hulle kom, hulle sit daar en verwag dat daar die leier wat daar voor staan moet baie mooi praat met ons wat hier sit. Maar wat u nie weet nie, is dat hy leier, die leier wat daar staan, het sy eie pyn. Hulle kom staan daar en hulle moet daar staan met 'n verantwoordelikheid om hierdie gemeente op te lig terwyl hulle self down is. Ons kyk met die oog van hy moet die beste gee van vooraf. Maar ons weet en ons moet besef dat dit ook 'n mens is. Dat 'n mens met sy eie huis, sy eie lewe, wat deur challenges gaan, uitdagings wat ons baie min van weet. Ek wil vanoggend vir gemeentes vra, bid vir jou leier. Moenie hom oordeel of haar oordeel nie, maar bid vir hulle. Die woord van die Here sê, raak by gesalfdes nie aan nie, en doen my profete geen leed aan nie. Maar die buite is stikkende mense. Mense vernietig. Mense
van God wat afvallig geword het, want hulle kon het nie meer dra, die vernedering en die pijn van die lewe nie. Ons as gemeente soms het ook een werk. Ons se werk is om vir ons leiers, die wat voorstaan, te bid. Ek vraag u vanmorgen, doen dit. Moet nie een geknakte riet verder afbreek nie. Mag spreek, maak om regheid. Laat hom daar staan met trots. Laat hom voel, ek kom na mense toe, na gemeente toe, wat hom arms omhoog hou. Een man en een vrou van die Here word elke dag gepynig. Kom ons gee vir hulle die beste, want hulle moet daar staan en vir ons die beste gee. Daar is 'n verwagting van die kind van God. Ja, en ons moet het gee, maar niemand ken die pijn van een kind van God nie. Ek vraag vir oggend, staan by mekaar. Kom ons staan by mekaar, ons lig mekaar op. Ons dra mekaar se laste. As jy niks kan doen nie, ek ken van pijn. Ek is 'n gebreekte wissel. Ek is 'n gebreekte wissel. Maar God is besig om die stukke by mekaar te sit. God is besig om my op te tel. Staan op, gebreekte wissel. Kom terug na jou God toe, dat God jou stukke by mekaar kan sit. Moet nie moeg word vir die Here nie. Moet nie moedeloos word vir oggend nie. Maar staan op. Staan op. Jy behoort ergens. Jy te werk om te verrig. Toe Simson vry was, het hy vir God een laaste ding gevra. Hy het nie gebly lê nie. En dit het sy einde gekos, die laaste wat hy gevra het met die Here, gee my een kans, Here, om hierdie Filistyne te verslaan. En God het hom die kans gegee. Hy het die laaste kans van gebruik gemaak om die vyande te verslaan. Jy word deur die winde gegooi in hierdie lewe. Jy gaan soms deur die storms, deur die waters, deur die vuur. Jy word in 'n leeukuil gegooi, omdat jy staan vir die Here. En as jy so rondom jy kyk en sien jy, dis die mense van wie jy dit nie verwag het nie. Maar weet, jy het nog 'n kans. Moontlik om jou laaste woord met volle oorgawe te gee. Om daar te staan met volle waardigheid. Miskien nog net een keer kan jy dit doen, maar staan op om dit te doen. Ek wil vanoggend vir elke wissel, elke werker van die Here sê, jy is waardig om op te staan, om jou op te lig. Lig jou op vanoggend en stap die pad en werk vir die Here.
Ek is 'n bidder. Ek kan konstant in die Here, met die Here verkeer, sonder op die straat, in die dorp, waar ek loop, in my huis, waar ek beweeg, kan ek konstant met die Here praat. Ek is gedurig in gesprek met die Here, want ek weet wat ek deurgemaak het, en die Here is my enigste vriend. Ek was verpletter, ek was soos 'n mens wat tussen mense was en alleen gevoel het, eensaam, met niemand wat my verstaan nie. Niemand het geweet waarin ek is en waarin ek verkeer nie. Almal, daar was baie wat my veroordeel het. Daar was baie wat vinger gewys het na my, en daar was baie wat gesê het, gevra het en gewonder het of ek nog by die Here is. Maar God het my beaarbei. Ek was soos 'n skool van die Here, en ek het hy skool, ek het geleer van God. Ek het geleer dinge wat ek nie verstaan het nie. Ek het geleer hoe my pyn te hanteer. Ek het geleer om dieselfde plek te bly, maak nie saak hoe seer ek kry nie. Ek het by die mense wat my seer gemaak het, ek het gesbly daar. Ek het aangegaan met die Here. Net die plekke wat God nie wou gehad het, wat die gevaar te ewig was, het God my uitgevat. En dit is nie almal wat so is nie. Daar staan soms net een teen jou op. Een staan soms teen jou op. En daai een se werk is net om jou te vernietig. Maar luister wat ek vanoggend sê. As jy so voel dat jy teruggeval het in die wêreld, in die wêreldse dinge doen, wil ek vanoggend vir jou sê, staan op, gebreekte wissel, staan op, die Here het jou nodig, die werk is baie, en die arbeiders word al hoe minder. Ons mense het moeg geword om te dien. Staan op vanoggend. Kerke, ek bid vir kerke, ek bid vir mense tot redding kom. Weet jy, ek werk in my huis, uit my huis, uit vir die Here. Mense weet nie eers hoe bid ek vir hulle nie. Dieselfde mense soms tyd praat van my, verdink my, maar ek hou nie op met bid nie, want die belangrikste ding is jou siel. Jou siel is belangriker as die seer wat jy dra. Die siel van die mense is belangriker as die seer wat jy dra. Want solank jy kan asemhaal vanoggend, is jy werd om op te staan om die werk van God te doen. God het sy gebreekte wissels nodig om op te staan. Staan op vanoggend, my suster. Staan op vir my broer. Staan op, leiers. Staan op vir die waarheid. En dien die Here, en weet dat God wag vir jou om hy eerste stap te gee, want die res wil hy vir jou doen. Staan op, my geliefdes, God het jou nodig. Amen.

0: baie, baie dankie, sister Simon, vir die mooi boodskap. Ja, die Here het ons nodig. Hy roep ons, kom ons meld aan vir diens. Baie, baie dankie my sis, dat jy vanoggend die opvangsgebied gebemoedig het en dankie dat jy kon deel uitmaak van die program vanoggend. Luister as jy nou net wakker geskrik het, is dit nou al so amper, ons is op pad, na, amper 20 voor toe. Voor 6, so jy kan nou vir ons skakel in die atelier op 044-884-0831. Onse WhatsApp lyn is besig 060-505-2693. En voordat ons nou ons WhatsAppies lees, wil ek vanoggend ons innige medelee en hartseer en skok met die familie meedeel van ons prachtige, prachtige apostel Jennifer Saal, wat ons gister verlaat het. Pastor Debs en Pastor Malcolm, julle wat gereeld met haar in die atelier was, ons harte bloei vir julle, ons voel dit saam met julle, ons is diep geskok, en baie sterkte, Sister Debbie en Pastor Malcolm, Sister Saal se familie, ei apostel Saal, ons hoor nog hoe jou stem in ons ore weer klank, een van ons predikers aan ons Mosselbaaikant, ons sê vir die familie baie, baie sterkte, innige medelee van die hele Eden FM span en die direksie. Ons is seker, ons sal seker nog die advertensie hoor op die lig, maar ons harte is baie, baie seer. Soos is die Debs in die Mosselbaai gemeenskap en die span daar, die familie, ons bid vir julle in die droewige tyd. Dis regtig 'n groot skok en 'n groot verlies vir hierdie radiostasie. Kom ons luisters na ons boodskapies op die monitor en dan gaan ons verder met ons program. Sjurisa.
1: Goeiemorgen, sister Mekie. Goeiemorgen, en Sjurisa. En nou te prete kreeg ek net vanmorgen vir my sien. Chester Williams sê baie geluk op jou verjaarsdag, Boeddha. Mag die Here jou dag sien en laat niemand jou vreugde steel. En dankie vir alles wat jy vir mama beteken. Dit gaan nie ongesiens verby nie. Jy moet 'n geseënde dag het alles wat moet.
2: Asai, dankie vir daardie boodskapie. Volgende boodskapie, hartelike goeie môre. Geselftes van die Here vra voorbring as jy wil graag God se stem hoor en die woord lees maar aan. Anders baie besig, bid vir hom ook asseblief vir die kalmte die Here seën. Een volgende boodskapie, Psalm 23 vers 18 en 20. Dit is die Here wat sorg vir die wat vir hom eer. Die wat op sy mag vertrou, ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer, broer Patrick van Oudtshoorn, en hy sê, goeiemôre. Môre oom Willie, vra net voorbereiding vir ouma Bet, Moman vir my pa, vra vir Aunt Soes en oom Koos, Herdien, Ivan, Jackie Herdien, vir Antie Moegies, oom Mani Hofman, Flippe Nelly Hofman, Johanna Elfert Makeka, en ook vir allemaal wat vandag op pad is vir die lang naweek, vir my broer wat op pad is huis toe, vir reisgenade en ook vir die bekendes en onbekendes, Benny van Riverstyle. Dat is een stemboodskapie van ons eie mama Dina.
3: Môre Maggie, môre Charissa, ek is ingeskakel luister, ek gaan nou vir my kopie koffie maak, ek gaan nou lekker sit in die bed met koffie, en nou luister aan julle, dankie, dankie, dankie, klop offers, en my Dina waardere toe, en Antie Molly, en pa moet nou lekker inle, bye bye.
0: Bye bye mama.
2: Môre mama Dina, dan die volgende boodskapie, hartelike goeie môre sê Maggie, Charissa, Simon, vanoggend is weer eens net dankbaar en bly vir nog 'n genade kans, kans om die kant van die lewendes te kan wees, dan vra ek graag voorbring vir die breë familie van vriende van pastoor Jennifer Sals, wat huis toe is, ook voorbring vir my buurvrou pastoor Esther Jacobs, wat tans in die huis aansterk, baie dankie vir die kostbare woord, goeiemôre aan al ons prachtige anties en tannies en manne van die Here, mooi en geseënde dagie vir almal, gaan veilig wees vir die dag, dit kom vanaf Jack Windvogel, môre Jack, baie dankie, ons het dit gemaak, net genade geseënde naweek aan almal, Maureen, Johannes en Tos van Agasia. Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here, al die pragtige luisteraars vir die mooi oorwinningsdag van Koning Jesus. Ek weet wat ek vir julle beplan sê die Here, voorspoed en teenspoed nie. Ek wil vir julle hoopvolle toekoms gee, verwagtinge. Julle sal my roep en ek sal na julle luister. Mooi en geseënde week vir almal. Andrew Olkers van Mossel Bay. Môre aan die Molly om Willie Prediker. Happy 4th birthday aan Tila Jansen, pastoor Hertie se oudste dogter. Mag liewe Jesus jou in die holte van sy hand vashou. Vandag ouma Miriam sien jou later. Baie lief vir jou. Prinsessie, en het ons een prachtige fotoekie van haar gekry. Pastor Hadley, baie, baie geluk met jou prachtige dochter, sy vierde verjaarsdag. Tannie Maggie, iets sê daar so? Tannie Maggie, reg, ons die volgende boodskapie is van Eljo Wayne.
4: Hartelike goeiemorgen, sister Maggie, is Sarissa. En wacht vir morgen vir die woord, daar is die dag wat die Heere gemaakt het, ons is deurgedra, want ook om ons net baie, baie geluk, sien ons eie Paul aan Mas, dan oudsjoring, met sy verjaarsdag, vandag baie geluk, meneer aan Mas, goedheid en guns op die lewe, en baie geluk aan Mas, Sarah en oom Daan, dan die kant van oudsjoring, met hulle 50ste huweliksherdenking vandag, wauw, Mas, Sarah en oom Daan, wat een prachtige voorbeeld, het jylle vir ons jongens gestel, mag die Heere vir jylle reiklik sien, dankie sister Megan Sarissa, vir jylle of ons, jylle moet een prachtige en geseende naweek het baie liefde sien van Elzo en Doreen Cameron hier uit die prachtige Mosselbaan.
2: Ja nee, dit is nou Irene FM sy jaarlikse dagboek, sy herinnering, hy is toe nie vir sy, hy weet alles, onder het hier weet die Cameron en Doreen, goeiemorgen, ek wil ook vannig vir Paula Mas, Paula Hops, sê baie baie geluk collega en vriend, jy verjaar so in die stilte, mag jy een wonderlijke dag het, en mag al jou drome bewaar word en dan ook, maar Sarah 50 jaar
0: hey man, ek gaan nou hard moet hardloop nog 9 jaar en gaan ek in hardloop
2: ek is nog eers daar nie, ek het nog nie eers een jaar nie maar baie baie geluk maar Sarah en dankie wat maar Sarah ook vir ons by die radio beteken en ook vir die gemeenskap
0: baie baie geluk maar Sarah 50 jaar wil gedoen wees soos maar Sarah nou stilstaan op 50 jaar ja. As ek oor 9 jaar by u weer eens baie baie geluk dat die oom so lank met die tannie opgeskeep het sal ons sê maar Sarah ons waardeer u ons is baie lief vir u baie baie geluk en Elsie Wayne ja nee kyk jy het nogal die presentes groep voorgespring maar ons eie Paula Amas ag man ons sien uit om jou te sien baie baie geluk Paula Sarissa, oor na jou, Paula Hops.
2: Môre, sister Maggie en sister Simon en Sarissa ingeskakel, gebedversoek vir allemaal wat vanmôre by oopgrafte sal staan. Bid vir hulle God ken die hoekoms en die waaroms. Geseënde dagie, Marinda van Marekamp. Volgende boodskapie, môre, sister Maggie, Sarissa en sister Simon ingeskakel, dankbaar vir Godse genade oor my lewe en vraag voorbring vir allemaal wat siek is en wat verjaar vandag. Mag God nog vele jare spaar, selfs aan hierdie wat hulle in die moeilike omstandighede bevind, mag God hulle wysheid gee en groet in my gemeente, die AGM en Maritsel Avontuur en aan Lona, Nelson, Marita, Brits en aan eggenoot en my collega's die Heere sien, dit kom van Elmarie van die Metro Gronde en daar sien een koekie of een koffie vir oogend die. Morgen, Sarissa, sister Maggie en Prediker, veel geluk aan die volgende persone wat vandag verjaar, Rivian Daniels, Polke Dops, Amas van Oudshoorn, God sy rykse sien oor jylle levens voorspoed vir een nieuwe levensjaar, geniet het in volle ons prachtige eie Mina Conradi van Heidelberg. Goeiemorgen, Auntie Maggie, Sarissa, sister Simon, my boodskap gaan aan Auntie Maggie en haar eggenoot wat 41 jaar hulle huweliksherdenking saam is, dis nou een mylpaal, baie geluk, Monika in Oudshoorn.
0: Baie dankie Monika, langklaas van jou gehoor.
2: Amen, dankie vir die woord, ek is dankbaar vanoggend, dankie vir die woord, my ma vanoggend, Elsby Wevers, wil ek vir jou sê, jy is een ware weesel van God, hou aan vir jou werk, en God is nog nie klaar nie, ek verklaar dit in die naam van Jesus. God seën wil vanmorgen vra vir trek op ons allemaal rechtstreeks die radio se van gemakkelijkheid, skoolkop toe onder die bloed van ons gaan, ons bekendes naweek sonder u, dat u ons deur kan dra, en dan Elmer die vermakkelijkheid skoolkop, dankie vir julle lê op, dankie vir julle opofferings en dienste, dit kom van die grondgebied vir die vergroot wat God julle seën, hy boodskap is so bykie, die mak, maar ek lees wat ek kry.
5: Goeiemorgen aan die Molly, oom Willie en Prediker, ek wil vanmorgen net baie geluk sê aan my kleinkind Jaywin Jacobus, wat vandag vir jou. Jaywin, jy moet een soet sientje ra, oma is baie lief vir jou. Baie gehoorzaamheid hoor, kom met baie liefde van jou oma Delia, en jou sussie Tess Nikoa en oupa Steven en dada Roderick en jou mama.
0: Baie, baie dankie, ouma. Ja, dankie, moet lekker verjaar. En ja, dan wil ek ook net vir ons Auntie Mary daar in Mosselbaai sê, Auntie Mary, baie sterkte, dit was goed om die Sondag te sien. Auntie Mary sê altyd so wel nie, en daarom hoor die luisteraars, sy is baie stil op die radio, maar Auntie Mary, ons dank aan die, en ons put vir jy. En dan het Sister Welda van Mosselbaai ook vir ons laat weet, sy is baie hartseer oor Pastoor Jennifer Saal, want dit was 'n ou vriendin van haar, en sy vra dat ons asseblief haar vriendin se kinders in ons gebede moet hou en dat hulle mekaar goed geken het. Sy sê goeiemôre Sarissa en goeiemôre aan die prediker en ek is altyd vroeg ingeskakel. Hou ook vir my asseblief in julle se gebede. Sister Welda, ja, ons is gehoor die man is weer op die pad. Ons bid dat die Here hom weer veilig sal terugbring na julle toe. En ja, soos sy sê, dankie dat hy so hard vir julle werk. Ons eer die Here ook vir sy lewe. En dan ook dan luisteraars, julle sal nie glo nie. Ek het 'n anonieme luisteraar, wat so waar Sondag vir my al haar pledge gegeet het vir December. Ek het dit eens oopgemaak, dit is in 'n mooi koevertjie, daar is 'n haarkie op, haar is geteken, Radio Eden FM. Sy is 24 uur ingeskakel, sy bel nooit in nie, sy wil nie haar naam genoem nie, maar sy is so loyaal teenoor hierdie radio. So anonieme luisteraar, baie dankie vir u pledge. Ek sal seker maak dat dit by u wet kom en die kwitansie vir u stuur. Sarissa, is daar nog boodskapies, want ons gaan nou moet vinnig klaarmaak.
2: Tannie Maggie, is 'n paar, ek dink ons gaan vinnig die algemene gebed, die totsiens, en dan kyk ons wat ons oor het.
6: In naam van Jesus, sê ek baie dankie, Here, vir hierdie oggend, Here, vir die voorreg dat ek elkeen vanmôre, Here Jesus, die woord kan gee. Dankie vir elke wissel. Dankie vir gebreekte wissels, Here. Dankie dat U hulle optel. Dat U hulle by mekaar, die stukke by mekaar, Here. En dankie vir oggend dat U vanmôre, Here, mense lig. Dat U vanmôre, Here Jesus, hulle gesond maak. Ek bid, Here, dat U vanoggend my koning elkeen ondersteun en onderstraag. Skraag, Here. Baie dankie dat U vanmôre hier is, Here Jesus, om elkeen te luister na U woord. Ek wil vanmôre vra, Here, dat U ook elkeen sal help. Ek wil vanmôre, Here, ook vra vir almal wat die pyn van die dood moes deurmaak, Here. Elkeen vanoggend, Here, wat vanmôre stikkend gebreek is oor 'n geliefde wat hulle verloor het, Here. Ek bid, Here, dat U by die graf te gaan staan, Here Jesus, en die troostig sal wees vir elkeen wat vir oggend, Here, om hulle toe te maak, dat U die trooster is, Here, vir oggend, om elkeen, Here, heel te maak, dat U die wonde genees, my koning. Dankie vanmôre, Here Jesus, dat U vir oggend ook elke een, Here, my koning, sal heel maak, en help, Here, van elke stikkendheid, wat elke mense vanmôre, Here Jesus, help, wat vanmôre, Here Jesus, heil, en verlang na U hulp. Dankie ook, Here, dat U vanmôre, ook die wat dankbaar is, help, Here, dat U vanmôre, Here, elke een wat verjaar, dat U vanmôre, Here Jesus, een jaar by hulle lewe uit hulle gespaar het, Here. En dankie, Here, dat U vanmôre, Here Jesus, die huwelike ook herdenking, Here, dat U vanoggend, Here, mense se liefes, huwelike heel maak, my koning. Dat U vanmôre jong mense, Here, toe

0: U beweeg vir ons mense, Here. Ek bid vanmôre, Here, kom en red ons, help ons, Here. As 'n gebroke wêreld hier buite, Here. Wees U vanoggend die heelmaker. Baie, baie dankie, Here, dat U, die wat ook werkloos is, Here, die wat vandag smag na 'n werk, dat U voorsien, Here. Ek bid vanoggend vir alles, Here. Vir al ons mense se tekort opkoming, Here. Want U vanoggend elkeen help en ondersteun. In Jesus almagtige naam, al die lof en eer, al die aanbidding kom U toe, my koning. Dankie vir alles wat U vir ons doen, in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil net dankie sê vir die geleentheid. Ek is Margarita Simon en my telefoonnummer is 084-88-909-70. Amen.
1: Amen. Baie dankie, Sister Margarita. Ons gaan net gauw vinnig die laaste paar boodskapies lees en dan moet ons vir u tot sien sê.
2: Ons sê, kom ons kyk gauw die laaste wat ons ingekry het, wat so vinnig kan lees. Volgende boodskap sê, môre Sister Maggie, Charissa, wow, wat 'n woord. Dankie, prediker, so waar die hoogste bome kry die meeste wind en soms onder die verdrukking. Mooie geseënde naweek vir allemaal. Volgende boodskapie, is 'n stemboodskapie. Nee, hy is een bykie te lang, ons kan hom ongelukkig speel nie. Morris hier die sister Maggie, baie geluk aan Paula Hobbs en Charlene Somerset. Mag God julle ryklik seën met julle lewensjaar, geniet die dag van die Hendricks en Rode familie. Goeiemorgen sister Maggie en Charissa en Irene van familie, een mooi dag vir amal. Dit kom van Vlooi, morgen ou Vlooi, ons eie 24/7.
3: Goeiemorgen vrouwe van die Here. Geseënde dag vir almal die vroue van ons land en dan wil ek sê baie baie sterkte aan Aunt Sylvie syster wat haar moeder aan die dood afgestaan het en die Bree familie. Mooie dag van almal van Sister Marie Kiesen. Dankie. Bye.
1: Ja, Yvette sê ook daar so happy birthday vir Paula. Dankie Yvette. Tonne liefde van Yvette af Paula Hobbs.
2: Kom ons kyk gauw vinnig hier so, hierdie boodskap is jy baie geluk, Paul, op jou verjaarsdag, ma Sarah en Manlief op julle huweliksherdenking van 50 jaar, die Here, julle ryklik sien, dit kom van sister Essie en ankel Baba. Volgende boodskap, goeiemorgen, gelukwensing aan om Wilson Slinger, goedheid en guns en mooi levensjaar, het kom van Jean, Charlotte en jou eggenoot, kinders en Bree familie, en wees besonder met die Bree familie, Linwin Manuel familie, wat dier die moeilike tyd gaan. Volgende boodskap, wat sê, morgen allemaal in die studio, wil net een geseënde verjaarsdag toewens aan ankel Gert in Manshoek Protea Park, sê dankie vir die boodskap. Volgende boodskap hier, sterkte aan die Saal familie met pastoor Saal se afsterwe. God bly ons trooster, pastoor Malcolm en die hele kerk raad. Een voorbinding vir myself, kostbaar, een ma kom van Elmarie van vermaaklikheid. Volgende ene wat sê, goeiemorgen, Irene van familie, goeiemorgen, luisteraars. Ek vraag voorbinding vir my sister Lydia Donson, wat uit die hospitaal ontslaan is. Sy is ook nie wel nie, God se genade oor haar lewe. Dankie sister Jennifer Lucas. Dan ons laaste boodskapie is een stemboodskapie.
4: Sister Maggie, Sarissa, baie geluk gaan vir oggend aan Sister Maggie en haar man van 41 jaar huweliksherdenking. En dan ook daar aan my Sarah, baie geluk my Sarah. Verjaarsdag geluk wens het daar aan Mr. Polamas. En dan ook daar aan die seun van Auntie Lena, Chester Williams. Amal wat verjaar, amal wat nog hevelik herdenke, herdenk vandag, moet alle sienwense op die lewe goed gaan veilig wees, Jacques van Voegel.
2: Nou sê Jacques, baie dankie, en so het van my kan word om te sê, tot ziens, een mooi naweek vir julle elkeen.
1: En ja, ons het dan nou afgesluit, en baie dankie vir amal wat so mooi deelgeneem het aan die program. Dankie dat jy ingeskakel was, van ons atelier na jou huis. Sy genade is elke oggend niet. Morgen oggend Sister Tessa Smit en Maggie Williams en Charissa Botha.
5: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Best Meat in George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.

Die is ingeskakel op Eden FM om tyd 6:30. Die nuus hoofstukke in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00. 'n 42-jarige verdagte sal vandag in die Tembalethu landdroshof verskyn op 'n aanklag van dwelmhandel. Die saak teen 'n man wat maandag in hegtenis geneem is in verband met 'n brand by 'n huis op die hoek van Paul Bryf en Mietstraat in George, is woensdag aan die George landdroshof tot 12 Augustus uitgestel vir 'n borgaansoek. Die Weskaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het 'n gratis aanlyn uitvoerkursus van stapel gestuur om besighede te help om die vaardighede en kennis te ontwikkel wat nodig is om in internasionale markte mee te ding. En die polisie het bevestig dat die ondersoek na die moord op die ANC-raadslid Sibusiso Kwela, wat in Klaarwater, Durban doodgeskiet is, deur die KwaZulu-Natal taakspan vir politieke moorde oorgeneem is. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Die Sonderskakel op 1 FM, ons tyd sê weer, die nuus in Afrikaans, met Morne Pietersen, goeiemôre. 'N 42-jarige verdagte sal vandag in die Tembalethu Landdroshof verskyn op 'n aanklag van dwelmhandel. Hy is woensdagmiddag in hegtenis geneem nadat die polisie 26.000 Mandrax-tablette met 'n geskatte straatwaarde van 1.3 miljoen rand tydens 'n klopjag by 'n huis in Potsolo, Notjeke Sirkel in Lewaikamp, George, gevind het. Tydens die klopjag het die polisie op 'n boks vol Mandrax-tablette en in 'n kusvrieskas met plastieksakke vol Mandrax-tablette afgekom. Polisiewoordvoerder Chris Pies sê die provinsiale polisiekommissaris Sika Gelet Jantjie het die polisie geprys omdat hulle die groot hoeveelheid dwelms van die straat verwyder het.
1: The illicit drug trade was dealt a heavy blow with the confiscation of drugs of an estimated street value of 1.3 million rand at the Wycombe in George. The police members confiscated 26,000 Mandrax tablets and arrested a 42-year-old man on a charge of dealing in drugs. The suspect remains in police custody and he is expected to make his first court appearance in the Tembalethu Magistrates Court on Friday. It is believed that the drugs were destined for distribution in the region. Provincial organized crime investigators are investigating this case. The provincial commissioner of the Western Cape at now members who removed the large quantity of drugs from the streets.
0: Die saak teen 'n man wat maandag in hegtenis geneem is in verband met 'n brand by 'n huis op die hoek van Polgrave en Meadstraat in George, is woensdag in die George Landdroshof tot 12 Augustus uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Nooddienspersoneel het maandagoggend omstreeks 5:30 op die toneel gereageer nadat berigte ontvang is van 'n huis wat aan die brand was. Die toneel het gelei tot die ontdekking van 'n liggaam onder die puin. 'N nadoetse ondersoek om die oorsaak van dood te bepaal is dinsdag uitgevoer en die verslag wat nog uitstaande is vorm deel van die voortgesette ondersoek. Die polisie het beslag gelê op 'n namaak vuurwapen wat tydens sy inhegtenisneming in die verdagte se besit gevind is. Die Wes-Kaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme het 'n gratis aanlyn uitvoerkursus aan stapel gestuur om besighede te help om die vaardighede en kennis te ontwikkel wat nodig is om in internasionale markte mee te ding. Die inisiatief wat in vennootskap met die International Trade Institute of Southern Africa van stapel gestuur is, vorm deel van die provinsiale regering se strategie vir groei en werkskepping wat daarop gemik is om ekonomiese groei te bevorder, marktoegang uit te brei en volhoubare werksgeleenthede te skep. Die Wes-Kaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, sê uitvoergroei is een van die doeltreffendste maniere om werk te skep en ekonomiese ontwikkeling te stimuleer. Ten slotte, die polisie het bevestig dat die ondersoek na die moord op ANC raadslid Sibusiso Kwela, wat in Klaarwater, Durban doodgeskiet is, deur die KwaZulu-Natalse taakspan vir politieke moorde oorgeneem is. Polisiewoordvoerder Adlenda Mati sê die PKTT sal die ondersoek lei en koördineer met speerders wat reeds op die grond is om te verseker dat diegene wat vir hierdie sinnelose moord verantwoordelik is, geïdentifiseer en in hegtenis geneem word en voor die hof gebring word. Mati sê die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het volle vertroue in die span se kundigheid en vermoëns om die saak deeglik te ondersoek.
2: Given the Political Killings Task Team's proven track record in investigating and successfully resolving politically motivated murders, the acting National Commissioner, Lieutenant General Puleng Dimpane, has placed her full faith and confidence in the team's expertise and capabilities to thoroughly investigate this case. The PKTT will lead and coordinate the investigation with PKTT detectives already on the ground to ensure that those responsible for the senseless murder are identified, arrested and brought before the courts.
0: Dis die einde van die nuus gesorg en aangebied deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuus hooftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Ek voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Vrydag die 7de dag van Augustus in 2026. Klein Karoo dorpe van Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 8, maksimum 15 graden Celsius, met mooi weer. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wilderness, Sagefield en Plettenbergbaai, 10-14, mooi weer. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 9-13, mooi weer. Kannaland, Calisdorp, Lady Smith, Zoar, 714 gedeelte bewolk. Swellendam, 711 met mooi weer. In Uniondale, 713 ook met mooi weer. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Ga na www.saweatherservice.co.za.

0: some ABBA vibes here on your Rise and Shine a Breakfast Show, people. It is Vrijdag, It's going to be a good weekend. Come on, man. Are we excited? I know it's cold, but we've got some good rugby coming up this weekend. We've got Eden Beds in the house, so stay tuned for that. We're going to be having a chat with him in the next couple of minutes. Your one-stop shop for your ultimate sleep experience.
1: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
5: Do you have gold jewelry you never wear, or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
0: And the time of the morning on a Friday, julle weet mos already, it is Eden Beds in the house. Hello mense, hoe gaan het met julle? Michelaine, where's your mic? What is going on?
6: I don't know what's going on, Lynn.
7: more, Lynn. Hoe gaan het vandag met julle mooi mense?
0: it's going lekker. So it's Biggie by a coat and happy Women's Day ahead of Women's Day, Michelaine.
6: Of course. We're celebrating Women's Day very, very early to the mothers.
0: Yes.
6: If it wasn't for the mothers, we wouldn't have had this wonderful population.
0: Absolutely.
6: Thank you for the man for giving us a hand there.
0: Ja, he did play a part, didn't he? Yeah.
7: Ek weet nou regtig die mense wat om te sê daaroor nie. Maar ons is hier in die huis. Ek dink dit is wat belangrik is.
0: Yeah, absolutely. And always good to have you guys. And so Leonardo, sport, my dear.
7: Yes, ongelukkig is daar geen sport hierdie naweek locally nie.
0: Maar ons het
7: internationale sport.
0: That's it.
7: Soos gewoonlik. Dit gaan 'n baie baie te fantastiese wedstryd wees vanaand om 7:00 tussen die Stormers en die All Blacks.
0: Sure.
7: En baie mense kyk uit daarna. Ek self kyk uit daarna as 'n groot Stormer fan.
0: Yes.
7: Maar my eerste liefde is altyd SWD, so ek gaan nie,
0: of course,
7: gaan nie daar dinge sien nie, daar so 'n trade in sit nie. Maar ons sien definitief uit na die Stormer game, en dan Suid-Afrika speel natuurlik môre teen Argentyne.
0: That's it.
7: En laas week was weer titaniese stryde gewees locally. So ons sê dankie vir al die spanne wat al die games wat plaas plaasgevind het laas week, al die spanne wat deelgeneem het. Dit was regtig fantasties. Grootbrak het Evergreens het gespeel. Grootbrak het Evergreens gewen 29-20. Ja, Heidelberg het in Progress gespeel. Heidelberg het Progress oore ingesit 62-24 en Silverstars het in Britsen gespeel. Ongelukkig het Silverstars daar weggestap met die titel 45-34 en dan Crusaders het in Barbarians gespeel. Barbarians is nog die enigste span wat onderwinne is in die top 8 en hulle het Crusaders geklop 14-24. Soos ek gesê het, daar is nou ongelukkig geen games hierdie naweek vir ons local dinge sin nie, vir ons local spanne nie, want dit is 'n baie naweek en die top of the lock spanne, gaan net die eerste vier noem, die top of the lock spanne. Dit is Barbarians, soos ek nou net gesê het, nog steeds onoorwonde met vier wenne, daar so in die dings, daar so drie games oor en dan Grootbrak let tweede met twee games wat hulle gewen het en dan Britsen let derde en dan Evergreens let vierde op die lok. So sterkte daar in al die spanne en dan volgende week, denk ek, gaan allemaal weer vol stoom terug wees.
0: Awesome, ja, yeah, we all lookies. I'm also a Stormers fan, so yeah, we have that in common.
7: die enigste ding wat baie mense nogal vir my, wat paar mense nogal vir my gevra het hierdie week, wat dink ek gaan die Stormers wen? Ek is eerlik met julle, onder ons speel teen die All Blacks. Kom ons geniet net die game. Kom ons wag tot die big boys hulle aanvat, die manne van die manne, die Suid-Afrikaanse span hulle aanvat, maar kom ons geniet vandaan se game. En as ons wen, as ons wel wen, kom ons celebrate saam met die manne. Natuurlik.
0: So, anything's possible,
7: natuurlik, definitief. Maar ons gee hier een vir die All Blacks.
0: Awesome. Okay, so, enige vraag van die gemeenskap?
7: Ja, ons het vraag daar van Trudy af, Trudy van Oudsoring. Trudy sê, ek het hierdie week ingegaan by 'n winkel by ons om 'n bed te koop, maar hulle het die stok, hulle sê ek moet 3 weke wag. Ek het 'n ander winkel gebel, ook vir 'n bed, en hulle het ook vir myselfde gesê hulle moet wag vir 'n bed. Het hulle dalk stok en het hulle aan mekaar stok, want mens moet elke keer wag as 'n mens 'n bed moet koop. Gewoonlik Trudy werk het by meeste van die bedshops, werk het so, as hulle nie die bed het in stok nie, moet jy natuurlik 'n rukkie wag, en ek dink die kortste periode is 2 weke na 3 weke toe, en ek het al by plekke gehoor waar dit 6 weke vat vir 'n bed om te kom. By Eden Beds werk het ongelukkig nou nie so nie. Eden Beds het groot genoeg. Eden Beds het groot store, nie net hier by ons nie, maar ook in Kaapstad, en ons supply al ons mense uit die store uit. So by Eden Beds hoef jy glad nie te wag vir jou bed nie. Jy kan jou bed definitief binnen 24, op die meeste 48 uur kan jou bed kry, as jy nou in een buitendorp is, en ons het die afleverings die week nie, sal ons jou natuurlijk sê, ons het die afleverings nie, maar ons lever gewoonlik binnen 24 uur, lever ons mense se beddens af. Beteken dieselfde dag ook. So ons is een van die enigste bedshops in die Suid-Kaap wat mense se beddens so vinnig kan supply, en ons is ook een van die enigste beddens wat groot volume beddens kan supply. Ons weet dat daar baie skole, baie hostels al hierdie jaar by ons aangekoop het al. As a hostel hier in George, hostel in Mosselbaai, ons gaan nie die hostel se name noem nie, wat by ons hierdie jaar klomp beddens aangekoop het, en hulle beddens op hulle tyd gekry. So ons wag groot maat, nie net groot maat nie, maar ook in die individuele huisgesinne wat beddens wil hê, kan ons definitief supply.
0: Awesome. En Michelaine, you up, honey, bunny?
8: Am I up?
0: Or am I? I don't know. I believe I'm being put in the hot seat today.
6: Yes, you are being put in the hot seat today. So for those of you guys who don't know, Lynn came to visit us this week. I think the big thing is, last week we shared that our prices for our pillows is going up, and Lynn said that she doesn't want to miss the special.
0: That's right.
6: So she made sure that on Friday she bought her 2 pillows, and you guys know what? She sent me a WhatsApp. She got a quotation.
0: Yes.
6: She followed that, and she could make an EFT. So guys, you can also
0: very
6: do that.
0: Easy.
6: So Lynn, this morning, we would like to know, How was your visit to Eden Beds this week? Please come and share with us.
0: Oh, well, first of all, I'd just like to say, I mean, I met you guys. This month was my 3-month anniversary at Eden FM. And I remember the first Friday I met you and you guys were like, no, we can't do the interview in English. And I was like, oh my goodness. Okay, I don't know what I'm going to do. You know, but it's been awesome over the last 3 months, just honestly building relationship with you and doing the mingles thing and being able to compromise and get on air together and get to know you better and get to know your product better. And I mean, I would be silly to not take advantage if I needed something for my bedroom. Or I mean, I know you don't just do beds and you know, there are other things that you venturing out into now, like coffee tables and all of that too, but it would be really silly for me not to go and look. So as a presenter, so I believe that it's very important for me to get to know my clients as well, and so I thought, let me, you know, because Leonardo, you said you would come and drop off for me.
7: Yeah, I get to.
0: You did. Yeah. And I said, no, I don't want to. I want to come in and I want to see, because now for 3 months I've been talking to you guys and been hearing about all these amazing specials. And it was really cool. I will say that. I mean, other than just that you guys are great and hospitable people, it was awesome to go and actually see the wood that you showed me that gets delivered, the wood that you make that's proper, the headboard that is, God willing, my next still trying to convince hubby, but yeah, just a purchase which is really sturdy and heavy. Like I actually felt it's really well made, you know. And so it was worthwhile for me, and that's why I'm saying it's worthwhile for you, the listener, to also to go in and have a look, go and feel the beds. I sat on the beds, right? I sat on the different beds and I felt, you know, some of them I was like, this is a bit hard for me, you know, but everybody likes something a bit different, and that's what I liked, is that there is a little bit of something for everyone. And truly, you do sell a sleep experience at Eden FM. Yeah. Eden FM.
7: Wat ons name is al so naby mekaar, is al ingemengel. Ja, mense, soos vir die wat jy weet nie, toe Lino 3 maande terug vir ons vir die eerste keer ontmoet het en so aan, toe sy nou praat van ons met die interviews in Engels doen, toe sê ek van Linda, sê meneer nie, my Engels is so gebroken.
0: It's actually not.
7: My vrou is Engels, nee, maar ek is totaal en al Afrikaans, mense. Mense, as julle my hoor Engels praat, nee, dan moet julle ander kant toe hardloop. My Engels is verskrikkelijk. So ek verkies eerder om Afrikaans te praat. Maar dit was die lekkerste. Lin was accommoderend geweest en sy het ons definitief uitgehelp daarmee. En vir die 3 maanden kon mens amper nie sê dat tweetalige mense op die lig is vrydagoggende, nee. So dankie Lin dat jy ons ook geaccommodeer het in dit, nee, ons waardeer het.
0: Of course. Do you want to tell us about your specials, meneer?
7: Ja, natuurlijk. Yeah. Ek dink dit is een van die belangrikste dinge. So iemand het my laas week gevra, sê vir my, is julle hotelbed nog op special? Want julle praat nie oor julle hotelbed, nee. Toes, ja, ons het laas week het ons glad ons hotelbed genoem wat op special is, nee, maar hy is nog op special. So vir die wat nie weet nie, ons hotelbed is een van ons mees gewildste beddens. Dis die bed wat met 15 jaar waarborg kom. Hy kan 120 kilogram per persoon dra, mense. Hierdie bed slaap so lekker. Ek kry eintlik hoendervleis as mense, as die mense vir my bel na 'n ruk en vir my sê baie dankie dat ek hulle aangeraai het om hierdie bed te koop. Regtig een van ons beste beddens. As jy 'n soortgelyke bed soos hierdie vat en jy kyk om in 'n ander reeks in by 'n ander winkel, dan is hierdie bed wat 17,000-18,000 rand kos. By Eden Beds ga jy nie net 17,000-18,000 rand betaal nie, want dit is vergaande, maar by Eden Beds gaan jy as hierdie prys gewoonlik 8,000 rand op ons dubbelbed, maar ons het hom tans op 'n special, mense, met 25% discount vir 'n skamele R5,999 rand. Ons praat van 'n hoë gehalte bed, mense, wat 120 kg per persoon dra. Hy kom met 'n 15 jaar waarborg vir R5,999 rand. Dit is 'n fenomenale prys. En dan het ons ook ons orthopedic flex beddens, dat is een van ons entry level beddens. Die dubbel kos gewoonlik R5,000 en hom, en hy is afgemerk na R2,999. R90 en dis besparing daarvan 40%. En dan het ons ook ons droom dubbelbeddens. Hierdie beddens is baie baie gewild, lekker ferm op die liggaam. Hierdie bed vir 100 kg per persoon, sy gewone prys vir 'n dubbel is R5,990 en is afgemerk na R3,999 toe met 'n besparing daarvan 35% en dis vir ons dubbelbeddens. En dan ons enkel bamboo beddens en ons enkel smartie dream beddens is afgemerk na van R2,999 af na R1,899 en dis vir 'n volle enkel bed en hierdie bed vir 80 kg per persoon definitief baie goed vir ons kinders en baie goed vir spaarkamer. En dan het ons ook ons nog baie ander specials in ons pine reeks ook. Ons bankbeds mense is afgemerk. Ja, ons bankbeds, ons is een van die enigste winkel wat nog die dikpoot bankbed gee en ons bankbed so hoekom gee ons die dikpoot bankbed? Die rede daarvoor is sodat nie net kinders daarop kan slaap, maar ook groot mense daarop kan slaap. So hierdie beddens gemaak vir kinders en vir groot mense. Ons beddens is gewaarnies of hulle kom in wit. Ons is ook een van die enigste maatskappye wat ons beddens nog waarnies of ons gee hom in wit. En gewoonlik kos hierdie bankbed R4,999 en is afgemerk tans na R2,999. Dis 'n besparing van 40% mense. Ja, vir die wat vra, maak ons geld? Ja, ons maak so klein bietjie, maar ons ek dink ons is die mees belangrikste in hierdie dinge sin, julle is meer belangriker. En ons pedestals, ons bedkassies begin van 'n skamele R999 af en dan ook ons pine bekkies vir die mense wat hou van die pine bekkie, hy is afgemerk na R1,299 toe. Dan het ons nog vele ander specials op ons website wat julle natuurlik kan besoek en ons website adres is www.

0: I just like to add as well that they sell little doggy mattresses, and it's the cutest thing I've ever seen in my entire life. So if you want a mattress for your dog that actually looks like a miniature, it is the cutest thing ever. It's really, really very, very cute. We're running out of time, my special friends. So, Michelaine, we need to quickly know what the Betaal Opsies is, and of course, my Afrikaans and English anyway.
1: Hoor, jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur na 0622987389. As jy gehoor het wat die specials daar beskikbaar is, sê nou vir ons, stuur jou naam en jou van en jou adres, dan stuur ons vir jou kwotasie, dan kan jy 'n EFT betaling doen, en as jy wil ons moet aflever, kan ons aflevering bysit en ons kan aflever vir jou. Of jy kom kuier vir ons by Eden Beds, nummer 12 Nelson Mandela Boulevard, soos Lynn gedoen het, en jy kan kom aankoop en in lewende lywe alles vol EFT, en dan kan jy dalk ook 'n lay-by daar vir jou somme uithaal. Ons het 'n paar gehad wat lay-bys uitgehaal het, R1000 deposito toe, en dan betaal jy oor 3 maande in jou eie gerief dit af. En ek dink, last but not least, as jy alles vergeet het, tik in www.edenbeds.co.za op Google, en dan kry jy ons website, jy kan online koop, en dan is daar soveel meer specials beskikbaar.
0: That's it. So happy Women's Day to you, Michelaine. Treat her well. Spoiler this weekend, Leonardo, and enjoy the rugby. We'll see you next Friday.
2: Thank you, Lynn.
0: Ciao, ciao.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
6: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clutie, on your Rise and Shine breakfast show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.
7: Eden FM, Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo.
8: We were good, we were gold, kind of
2: dream.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Dis verjaarsdag viering hier in Oudtshoorn. Valparaiso Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Valparaiso Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: Ja, hartlik goeiemôre. Die tyd presies 20 minute oor die uur van 9. Hartlik goeiemôre. Welkom by die Kontrei program. Ek voel eintlik 'n bietjie snaaks om te sê welkom. Ek wag net vir my kollega. Sy het gesê Sebastien is lank hello. Sê jy so lank hello. Ja, dit is die Kontrei program hier op jou stem in die hart van die paradys. Ons kom vir jou hier uit 'n pragtige George Sanson dag uit vir jou, nee? Het was een mooi sight. Ek moet sê, is een mooi kombersie. Om te sien die George lyk so prachtig na gisterse reen. Maar in die achtergrond, dit is vir Al Kloe, so For the Love of You. Hier in die Kontrei program saam met Jolien Verhouse Makier. Natuurlijk saam met Jolien, wat is die man sy naam, die gas? As jy nou vir ons wil groet, kan jy vir ons groet hier op 060-505-2693. Kom ons hoor, wie is ingeskakel in die eerste plek? Sê ons dan sommer dankie daar aan ons voorgangers, die Carpe Diem span. Dink aan die Molly, hulle was op vanoggend nie. Was dit aan die Molly? Was die Sarissa nie? Was dat Sarissa en anti-Sarissa en anti-Max? Ja, nee, groete daar aan de Sarissa en Maggie. Ja, hulle was vroeg op vanoggend met Carpe Diem. En ons sê vir julle baie dankie, man. En dan natuurlijk ook groet ons die ontbijt span. Is dit een span? Ja, Jolien sê, dit is een span. Jolien sê, Bas, jy is nou lastig, nou ek is bezig met ander sake, belangrike sake. Jy hou my op. Nou ja, hoe sê jy? Ek kan nie hoor, sê môre, man. Kom, sê môre. Hoe sê jy hoor?
1: Nou ja, ek dink goeie môre luisteraars, ingeskakel by Eden FM. Tyd so 21 minute na die uur van 9. En ja, ons is rechtstreeks vandag vanaf die amper sê die Grootvol Paradys. Wat noem mens George? Die stad van alle redes, nee? So ja, luisteraars, ons stop ek vir vandag. U moet u voorspelling maak. Die stormes en die magtige All Blacks speel ons vanaand by die DHL.
0: Hoekom kan jy nie sê die magtige Stormers?
1: Wat ek nog gesê?
0: Jy sê die magtige All Blacks. Hoekom kan jy die magtige Stormers?
1: Kom daar, asjeblief toch.
0: Moet nie dat ons die dag so begin.
1: Jy het nog gevra dat ek nog, wat ek moet,
0: ja, maar ek bedoel nie, God, geval,
1: maar moet nie met my beklein nie, asjeblief.
0: Ek vraag jou,
1: ek wil net vinnig gauw vir die luisteraars
0: All Blacks machtig, hulle is die machtige.
1: Die Stormers is,
0: die machtige Stormers.
1: Die Stormers is Stormy. Die Stormy.
0: Waarom is dit? Die Stormers is machtig.
1: Ek gaan nie jou sin gee, nie.
0: Ons blaas die All Blacks weg vandag. Net so.
1: Met die Kaapse dokter.
0: En hy sê ooster.
1: So ja, luisteraars, hoe dink jy?
0: Vrede vir jou, Jolien.
1: Wie gaan wen?
0: 80-0 die Stormers gins.
1: Wat gaan die eindtelling wees? Laat weet vir my. En miskien is daar een voucher of iets op die spel.
0: Is daar een voucher?
1: Ja, ek gee altyd vir die luisteraars iets. Okay. Uit my sak uit. Want ek is die een wat die prijs aanbied, so, ja.
0: Wil het werk so?
1: Ja, ek moet hulle achter steel. Hulle steel aan my achter om ingeskakeld te wees. Ja. Hoekom dan nie? So ja, luisteraars, ek kan net weet, hoe denk jy, wie gaan wen? Die Stormers?
0: 80-0.
1: Of die Plaagjes? Oké, okay, jy sê 80-0.
0: Nee,
1: van jou maak ek so my koffie by die huis.
0: Nee, dat is jou plan.
1: As jy in die kool is, dan maak ek veel koffie by die huis. Of by die
0: nee, ek gaan nou my telling uitwerk. Ek wil eerst te gauw om Johan nader.
1: Oké.
0: Okay. Jou boek is altyd nabij.
1: Om Johan van Highway Fishers.
0: Goed, as hy een prediction maak, is a solid one.
1: Oké, goed. So luisteraars, is meer as
0: wat is jou prediction?
1: Man, ek sal sê...
0: Oké, hou vast. 35
1: something.
0: En wie sê gins?
1: En die Stormers sê gins. Ek is een trotse Suid-Afrikaner.
0: Dankie Jolien, en ons vrede.
1: Ek moet.
0: Ons moet ons.
1: Daar by my in die huis, nee.
0: As een All Black.
1: As ons Suid-Afrikaners en as een All Black. So, ek sê my trots, ek is a proudly South African.
0: Ja, nee, maak twee van ons, hoor.
1: So, ja. Luister, stuur die boodskappe.
0: Met alle respect gesê.
1: Ek gaan die systeem verhaal by einde van die dag.
0: Wie te wen?
1: Nee, maandag. Ons kan morgen, Sebastien doen ons morgen die breakfast show, nee. Is het recht so? Dan kan jy op die systeem check. Wie was recht gewees?
0: Maar alle miljoen boodskappen?
1: Nee, jy tak net die telling in. Wow. Die wendtelling tak jy morgen in.
0: Wow, okay.
1: Daar ga jy sien wie recht was. Moet ek jou leer voor die 380.000 mense. Maar okay, luisteraars. Ja. Dit is ons story. En hou asjeblief julle pen en recorders recht vir 10:40. Gaan ons pizza muffin recept deurgee vandag. Pizza muffin.
0: Is dit eetbare ding?
1: As dit eetding, my wil. So luister, stuur hy predictions na 060-505-2693 of skakel vir ons by 044-884-0831.
0: Okay, ja, nee, Jolien, ons het nog nie beklein nie. Ek weet nie, mense moet nou nie verkeerd verstaan nie. Ons het nog nie beklein nie, maar jy weet, ek is een trots Suid-Afrikaner. Ons kan maar verloor ook, maar ek bly is het een stomer, jong. Ek glo aan die stomers, jong. Ja, nee, wat. Dit is nou maar ek daar, wen of verloor, nie. Nou, kom ons hoor, wat sê die Suid-Kaap hier vir my? Hartelijk goeie morgen.
2: Ja, Sebas, laat Kavuks ook hallo sê, terwijl wij wacht vir jou collega. Kavuks sê ook hallo.
0: Hallo, broeder.
2: Prachtige Sons King George.
0: Oh, ja.
2: Hy in die midde daarop. Kavuks is binnen in die midde daarop, met sy prachtige vrou.
0: Net een liter water, Kavuks.
2: Ja, nee, hartelike welkom aan jou in die stad vir alle redes, Jolien. Kavuks is ingehaak en geskakel, maar ek sal sê, die storm is 49, die oorblik 21. So sê Kavuks.
0: Ja, Kavuks, jong, nee, ek glo aan jou, broeder. Hy sê 49-21, daar het ons nou alweer. Ek vind het, Jolien, ek gaan nou vir Jolien deurgee, broer. Dankie, dankie, Kavuks, jong. Kavuks, sê nou, dis in die en die stomerse guns, nie? Ja! Hey, daar is het Afrikaner, hy jong. Prachtig, broeder. Nou kom ons hoor wat sê hierdie luisteraar van my, Eden FM, goeie morgen.
3: Hey, goeie morgen, Jolien. En goeie morgen, Sebastian Coleridge.
0: Goeie morgen.
3: Sebastian, nee, man. Hoe praat jy van die machtige stomers?
0: Die machtige stomers,
3: nee, man,
0: ja?
3: Nee, ek weet net recht, ja. Dat is die machtige oorblik, Jolien,
0: nee.
3: Dat is recht.
0: Nee.
3: Tegen die kleinskoeltje, stomers.
0: Jy gaan verbaas wees, broeder, waak so, jy sê die stomers.
3: 80-0.
0: Nee, 80-0, meneer.
3: Wacht, Sebas,
0: ek sê jou, meneer, 80-0.
3: Jy maak my vrijdag die mekaar met jou 80-0. Sebastian en Jolien, my telling gaan wees 38-24 in die guns van die All Blacks. Die stomers 24, die machtige All Blacks 38.
0: Jy sê 24
3: en dis om jou nie in pak dien groot oorblik.
0: Ek hoor oom jy sê dis 24 vir die stomers en hoeveel daar vir die All Blacks, hoe sê daar oom?
3: Sebastian en Jolien, my telling gaan wees 38-24 in die guns van die All Blacks. Die stomers 24, die machtige All Blacks 38.
0: Die machtige All Blacks.
3: En dis om Johnny in een pak dien.
0: Ja, nee,
3: groot
0: John.
3: All Black.
0: Ja, nee, ek hoor, hy is een groot All Black, jong. Nee, ek is een groot stomme, jong. Ek moet sê, die machtige stommes gaan die All Blacks wees waar David die wortels begrawe, jong. Ja, nee, kyk, dierbare, hier kom nog een saak, dieries, jong. Iemand sê, my sy Bas, stommes boe, jong, 43, All Blacks 17, so sê die vloei. Vloei, ek hoor vir jou, Bokka, ek hoor vir jou. Bly een groen en goud, wen of verloor, go storm is go. Ja, nee wat. Kijk, dit is ook nog maar die eerste keer, Jolien, wat ek my mening lig, joh. Kijk, ek gee nou nie om wie wat sê van my nie. Lik my maar nou aanval, ek worry nie. Eden even my lou.
4: Morgen, Sebas.
0: Morgen, broeder. Hoe gaan het daar?
4: Ek is niet verwoord voor my.
0: Hoe gaan het?
4: Alright, met jou.
0: Ja, eerste klas, wat is jou prediction vir vandag, my broer?
4: Kijk, die oorlog ben 45-10.
0: Tegen die stormers en aan te nee, ek vanvaar jou antwoord, broer, sterkte daar vir jou, maar ek hou van jou positiviteit, meneer. Dat is een goeie een daar, goeie een.
4: Ja, kijk hier, hy man, ek aan die kankeer, tot sit met ons en nie is die bokke nie.
0: Ek sê maar niks.
4: Ek gaan groot schrik dit jaar, my broer.
0: Broeder, die geskiedenis praat van self, meneer. Julle het nou al julle paar keer pak gekry, jong. Julle moet nou in die 20's gaan halen.
4: Ja, dit is goed is in die verlede. Julle pakke af, julle pakke op kielkers en sit. Die pakke wat julle op die oorlog gekry. Julle skuld ons nog 57-0, wat ons julle gezien het. Want hou, vergeet jy dit.
0: Nee, ek sal het nooit vergeer die. Maar kom ons praat oor die laaste game. Die laaste game, broer. Die laaste game. Die laaste game. Jy kan nou, jy onthou die 7. Meneer, jy onthou die vorige wedstrijd, nee? Jy dit nog baie mooi.
4: Hy koud wat ons so begrawe het, het ons weggedacht uit de hond.
0: Meneer, ons gaan nie persoonlik raak.
4: Dit is nou een ander story.
0: Ja, nee, ek is trots op julle, man, maar jy onthou die wen van julle, maar kom ons focus gauw op die laaste wedstrijd wat gespeeld was. Wie het gewen gauw, kan jy ons sê gauw?
4: Ja, nee, ek pak my pak. Het was mijn pachtige man. Broeder. Maar jij moet jou nou op zwart. En niet die oorlog was verleid. Ik is jelle dat in dat nakon in jelle.
0: Broeder, ik vraag net een vraag. Wie die laatste wedstrijd gewen, broeder?
4: Ja, nee, ik zei het om ons, ek vat my pak.
0: Baie dankie, my groote. Om Niek.
4: Ek vat my pak, maar kijk hier, die boortjes gaan nou verhangeren.
0: Ek hou van jou positiviteit, my broer. Ek bly trots in Afrikaan.
4: En ek hoop jy julle hoop ons weer volgende jaar in die World Cup.
0: Wie? Jy, nie broeder. De record praat
4: ja,
0: vanzelf.
4: Ja, julle gee ons een drieën, 2 weken na die World Cup gee julle ons een drieën.
0: Broeder? Ek gaat my nie haar in huis saak nie, die statistieke praat van sy. Waar is die World Cup? Wat se land is die World Cup?
4: Julle kyk met groen oor, rugby. Ons gaan een ander story met julle uitmaken.
0: Nee, dit is duidelik om nie. Jy kyk met zwart oor, rugby.
4: En mooi naweek vir jou. En dan jammer dat jy moet die naweek begin met een verloor.
0: O, ek voel so jammer vir jou, man. Sterkte daarmee, broeder. Ons gaan maar sien dat die eindresultaat is. Maar ik
4: ja, goed kan.
0: Dank je wel, Niek, man. Het is lekker om jou te gezellig, mijn broer.
4: Ja, ik die vrouw wel, hoor.
0: Ja, nee, ik maak zo. Ik maak zo, Niek.
4: Goed kan.
0: Dank je voor die bellen, Niek. Goed kan.
4: Bye.
0: Ja, nee, wat. Julien, ik zou moeten terugkomen in je blok raak. Waarom niet van die stoel van mij? Je bent even mijn low.
5: DJ Sebastian zei, vaar, wat een storm. Was al ooit kalm geweest. Nou my weet, is een storm oorgaan in een cycloon of een tyfloon of een tsunami.
0: My broer.
5: Dis wat vanavond gaan gebeur. Dit gaat wreed wees, hoor. Wreed. Gewoon heel weer een paar mannen in die gezicht drukken. Hand of. En vir die ref, moet ons maar touch rugby speel.
0: Ai.
5: Of tag rugby. Want dis wat Doen Vermeulen vir die ref destijds gevra het. Lyk my ons Matee rugby speel. Want die manne wil hier aangevat wees.
0: Ombed.
5: Maar die manne gaan aangevat wees vandaag.
0: Ombed, al wat ek weet is, jong, Crusaders is een all-black team. Hurricanes is een all-black team. Highlanders is een all-black team, my broer. So, ek gaan my niks verder as die praat. Dink ons maar gaan vir stekie muziek, die gemoeder loop hoog, jong. Lyk my die all-blacks raak nou kwaad, jong. Maar nou ja, ek is een trots Suid-Afrikaner, die gaan nou dit verander, he. Ek gee nie om nie, weder ons nou verloor, of wat die situasie is, ek is een Suid-Afrikaner, jong. Hoor, haar sing die bil ook, haar, klip hard saam. Ek weet nie waar is hy bil, jong. Eerin even my lou, lyk vir my nou. Nou raak het warm onder die kraag, hier so, jong. Eerin even my lou.
6: Morgen, Sebas, dit is Johannes, die
0: hartelijk goeie morgen, Johannes.
6: Kanalang omgeving.
0: Ja, nee.
6: Ek is nou nie storm supporter nie, maar wel een goeie blauwbel ondersteuner.
0: Ja, Suid-Afrikaner bedoel.
6: Maar omdat hulle Suid-Afrikaanse span is,
0: absoluut.
6: Gaan hulle ondersteun.
0: Ja, nee, nee, ek stem saam.
6: En my telling sal wees 35-10 in die guns van die storm is.
0: 35-10 in die guns van die tsunami, broer. Ja, baie dankie daar, broeder, baie dankie. Nou, ek weet nou nie, jong, gemoeder loop hoog om pet, wat sê jy, broer?
5: Stomme ding, Sebastian is een stomme ding, kijk, ek moet sien, die stomme, man, ons alle jongens gewen, verstaan, die stomme is het gewen, man, en die goeie oud daar, dan sê ons mekaar, nee, man, ons gaan mekaar voetel, nee, kijk, die game moet jy wen in die laatste minuut of 2, man, jy moet die game wen in die laatste minuut of 2, en,
0: Ek luister om Pet. Om Pet sy stem het nou weggeraak, nou broeder. Maar dankie, ek waardeer jou broer. Eerde vir my lou.
7: Ek sit nou met 'n glas suurlemoensap.
0: Ek hoor jou.
7: Water. Jy doe suurlemoentjie in en jou lepeltjie breinsuiker. Dat sit ek geniet ek nou, nee.
0: Lekker, man.
7: Ek geniet jou program, Sebas. Ek geniet jou program. Jy maak die mense se borste warm, Sebas. Jy maak hulle borste warm. Maar ek is aan jou kant ten volle.
0: Ja, nee, dankie, vriendin. Dan wat sê hierdie dame hier vir ons? Eerde van goeiemorgen.
8: Goeiemorgen, Sebas en Jolien. Ek wil net daar vir Paul en Matsie, ik wil het gelukkig op zijn geboortedag. En vir Masara en Oudsoering.
0: Ja.
8: Geluk met hulle feit, as hy wil, Auntie Jean.
0: Baie dankie, Auntie Jean, man. Paula, ek hoop jy die boodskap gekry, broer. Ek hoop jy die boodskap gekry. Eerne van my lou.
9: Morgen, Jolien. Morgen, Sebas. ingeskakel. Ek wil even volle hoop sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Baie dankie vir wat hy vir ons betekent. Dankie dat hy soms op sy marra opkom, sy program begint met die prachtige koortjes wat hy sing in die inleiding van sy dienst. Prachtig, Paula, uit die woord. Ons waardeer jou. Dankie vir alles wat jy vir ons doen. Ek waardeer jou, Paula, baie geluk. Alle seën en uit op jou leven. Mag die Heere van die seën, die Heere se seën op jou leven, rus, Paula, hoor. Dit komt van mama Daina en die kinders.
0: Alright, thank you so much. Thank you so much, ma'am.
9: Alle seën en uit op jou leven. Mag die Heere van die seën, die Heere se seën op jou leven, rus, Paula, hoor. Dit komt van mama Daina en die kinders, hoor. En vrouwlief en meisie, met jou lekker spoil, hoor. Lekker verjaar, Paula. Dankie, Jolien. Dankie, Sebas, vir die program. Dat jylle so mooi drijf elke dag, hoor. Het word oprecht gewaardeer. Paula, jy moet lekker verjaar, hoor. Baie dankie vir alles wat jy vir ons betekent op die radio. Het gaan nie ongesiens voorbij nie. Bye bye,
0: dankie man. Bye dankie daar en waardeer mama D. Thank you so much, man. All right, you never hello.
10: Ja, Sebas, goeiemorgen, jy en
0: goeiemorgen.
10: Daar in die atelier.
0: Ja.
10: Sebas, ek wil ook sê, die machtige stormers, 38, en die oorblikjes, 21. Het kom met baie liefde van Johanna uit Paakdien. Mooi dag vir allemaal sterkte. Oh. Vir al onze stomers ondersteuners, nee?
0: Ja, nee wat sterkte daar. Ja, dan sê iemand die Sebastian, ek stem saam met meneer John van Paakdien. All Blacks all the way, jong. 25-15 aan die guns van the mighty New Zealanders, nee? Sebastian 80-0, geen Suid-Afrikaanse span kon die All Blacks met 0 klop nie. Ha, ek dink, jy moet maar, ek gaan maar my opinie vir myself hoor, jong. Maar al wat ek sê is, jong, as altyd die eerste keer vir alles, jong, enige span ken vir die eerste keer verloor ook, ja, nogal die machtige All Blacks. Wat maak hulle so machtig in Suid-Afrika? Die, al die All Blacks supporters, as die Afrikaanse mense, wat so gaande is oor een All Blacks span, my genade, maar jy moet maar nou jou recht, jy kan ondersteun vir wie jy wil, maar ek moet sê, op Suid-Afrikaanse bodem, daar kan jy een manier wees. As hulle wen, gaan het ook seker maar net wees. Oeh, ek maak die volk kwaad, jong. Nee, maar ek geloof in my span, soos jy in jou span geloof, geloof ek ook in my span, jong. Ek is die stomer, jong. Wen of verloor. Ek kan dan sê, aan die stomer span, is mense wat ek sy hande gevat het, ek ken die mense, ek is vertrouwd met die mense. Of hoe sê ek, collega? Ja, Suid-Afrikaners. En een springbok ook in die span, he. Maar nou ja, kom ons kyk, ek en my jou stem lig, ons wacht vir jou, ons wil hoor, hoe sê jy? O ja, ek het so excited, ek vergeet skoon van die advertenties, ek kan nie wacht vir die All Blacks manne nie, jong, kom ons wacht vir julle.
11: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en van kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martens Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Jan Heewat, daar vir al my stomers vriende man, en vir my All Black vriende, Jan Heewat, kyk daai saak is wat jylle hoor, wrachtig waar, ons kyk, wat gaan gebeur?

0: Oh yes, free at last. It is Fat Larry's band. Ja, dis Fat Larry's band. Amper tyd vir advertensie, breek jy gou vinnig. En dan kom ons terug. Net hierna. Natuurlijk gaan ons ook kyk na jou antwoordkies, wat jy vir ons deurgegeer het, net 10 minute voor die uur van 10 uur, a vinnige advertensie breek, en kom ons terug net hierna.
1: Do you have gold jewelry you never wear? Or Kruger Rands, locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
0: Alright, welcome back. Hartelijk goeie morgen, welkom terug. Het is vinnig van advertentiebreek gegaan. En kom eens kijken, wie is op die lijn? So, Ian FM, hello.
2: Hallo.
0: Hartelijk goeie morgen. Ha, die stem ken ek altijd. Goed, dat klinkt voor mij soos... Oom Johan, hoe gaan het, broeder?
2: Die stem ken ek wel beter.
0: O, ja.
2: Ek is hallo, hoe jy en Jolina in die studio, man.
0: Dankie, Oom Joburg.
2: Ek wil ook dit goed moet sê, aan die skinboord gooi.
0: Oké. Okay.
2: En oorblik, man. Verstaan jy?
0: Ah nee, gooi jou sent in, broeder.
2: Nee, pas hier, wil jy net sê, is die dat, ek heb niks daar teen, vir enige Suid-Afrikaner, wat die oorbliks ondersteen nie. Maar in my oor,
0: ja.
2: Is het net recht.
0: Oké. Okay.
2: Ek meen, is het net, dat, verstaan jy ons, by allemaal in Suid-Afrika,
0: oh, ja.
2: Die is wat die Suid-Afrikaners, bly in New Zealand. Nou, ek trouw met die petroleumwolke, wat om my wil vastzit oor die blitzboomwolke en die oorbliks.
0: Ja, ja.
2: Kom sê, kom, wie provide vir jou? Wat sê jy van New Zealand af?
0: Ja, ja. Man, ja.
2: Ek sê nou, hoe kan jy aan iemand iets ondersteun wat niks vir jou doen nie? Ek sê, ek is het trots Suid-Afrikaner.
0: Yes.
2: Verstaan jy? Want hier kan ek alles in Suid-Afrika. New Zealand is nog nooit dat te doen nie. Verstaan jy so? Maar daar was ook gezegd, dat elke man sy recht.
0: O ja, ek sê, volkome saam met jou.
2: Ek vraag om, wie is op die huidige oomblik die wereldkampioen is?
0: Twee keer?
2: Twee
0: jaar achter mekaar.
2: Achter mekaar. Ons is al vier jaar.
0: Daar
2: is die oomblik. Ja, my oomblik, ons gaan sien die jaar. Ek sê, hallo, ons moet toch speel die het in mekaar.
0: Om Joburg.
2: Ek kan nie nou vir my toe, dit gaan gebeur. Hoe sê jy?
0: Om Johan, dit lyk jy vir my. Dit lyk jy vir my, die saak gaan ooit einde kry nie. Want dit lyk jy vir my so nie, jong.
2: Nee, ek dink nie, hy sê, kyk nie, ek was tot op 15 jaar oud, was ek alweer ondersteuner. Ek is 72, maar toe ons demokraties raak in Suid-Afrika.
0: Ja, ja.
2: Toe ons sê, want die meeste dinge gaan oor op partie, hulle sê, daar was die kleren en zwartes, en die sprongbos was van die tijdje, daarmee stem ek saam. Maar jy moet ons verandering aan.
0: Dat is die oude dispensatie daar, oom. Ons kyk hier meer terug naar die tijdje.
2: Ja, kyk, dan dit sê, jy wil blij leven,

0: enige persoon, jy moet voor in te kyk in die lewe, my broer.
1: O, ja, ja, is waar. Ons gaan voor in toe, broeder.
0: Ek wil nou nie politiek raak of so, maar ek meen, as ons kyk na ons bevaarnis van, drie kwart van hom is donker. Ek meen maar net, verstaan jy, niemand het iets te sê daar oor, verstaan jy wat ek sê?
1: Ek hoor vir jou.
0: So, ek sê, ons moet net ons gesindheid rekkerie en ondersteun,
1: ja.
0: Ons land, man.
1: Ek denk, is een persoonlike saak, om Johan, soos ek vanoggend gesê, is een persoonlike saak. Mense raak warm onder die kraag, jong, ek kry boodskappe hier op my persoonlike foon van All Blacks, wat my boodskappe stuur. Maar nou ja, dis hulle saak, die, soos ek genoem, oom Joburg, ons bly in die Suid-Kaap, ek ondersteun die Stormers, ek sê die Afrikaner, ek bly Springbok, daar is die ander manier. Weet dit nou Bafana is of Banyana of Cricket is Suid-Afrikaners, achter ons Afrikaners.
0: Staan achter jou land, dit is die myn ding, verstaan jy?
1: Dit is die myn ding.
0: Ja, kyk, soos my prediction van en aan, net oor die Stormers gepraat, my prediction is, ongeag wen of verloor, maar my voorspelling is 31 Stormers, 24 die All Blacks.
1: Hoe sê hem, Johan? Ja.
0: Ek sê
1: 31-24. Van die cycloon natuurlijk.
0: Heb je?
1: Ik zeg die cycloon, die tsunami. Het is volgende woord, die zomer is een tsunami, joh.
0: Ja. Kijk, dat maak je bij mij. Ik heb het verloren. Dit gaan my jy sê maakie, want sport is sport,
1: ja, maar vir my wat, ek stem saam om Johan, maar wat vir my belangrik is om Joburg, ons is Afrikaners, ek ondersteun die Afrikaanse span, hier kom die wet ook nou in pikswart aangetrek om Joburg, pikswart, sy weet nie, hoe lui, jy weet pikswart met een All Black vlag hier,
0: ja, sy weet, ek kom later toe rap, ja, Ons gee maar die All Blacks, hulle soos hulle sê, hulle Jew. Ons gee dit maar vir hulle, verstaan jy.
1: Ja, nee.
0: Maar hulle bly een Springbok en een Stormer.
1: Ja, ek ook om Joe. Ons hou dit mee daar.
0: Jy weet hoeveel moeilijkheid kry ek by hy winkel.
1: Oeh, oom.
0: As ek my All Blacks, as ek my Springbok jersey, om my Stormer jersey aan het.
1: Ja.
0: Ek sal u weet die. Dan ja, dat tweede over daar aankom op my redden hier.
1: Ja, nee.
0: Redden hier over sport, jy ondersteun sport, ja. Jy ondersteun jou land, en dis my uitgangspunt, verstaan jy?
1: Nee, om Joburg, ons waardeer jou broeder, dankie vir die inzette daar, my broer, man. En waardeer jou, my oom. Nou, hier hoor ek, oom Joburg, hier hoor ek een voeltje, hoor vlij die so, hier binnen in die atelier, hoor een sekere mens, wat so All Black aangeklees, ek wonder, of die All Black vis ook kry, by,
0: Dan my vis ook, weet ek, ek weet nog nie precies wie nie, maar goed, daar is All Black, daar is die studio, en wie se vis het hulle as Suid-Afrikaans is? Wie kan jy?
1: Ja, ek moet daar maar grapje ook maak.
0: Nee, maar ek moet een grap maak,
1: ja, nee, ek stem op jou.
0: Ons lach maar hoe die
1: goede is. Ja, nee.
0: Maar ek sê net, ek bly as het al.
1: Ja, nee, ek sê ook so, joh. En vanavond gaan die Stormers, die All Blacks, stik en skeer, joh. Dis ook om ek hoor die song. Ek weet sê ek maar nou die song speel vir skeer om. Oké, om Joburg, laat het goed gaan, oom.
0: Laat het goed gaan, sê maar goed te hebben, Jolien ook, nee.
1: Jolien, hoor van jou, my oom.
0: Mooi wensje vir die dag, jy ook so baas hoor.
1: Dankie om Johan. Nou sê, jy weet, sy bly een All Black, jong. Ja, die man het laat een All Black varing op die witkar, jong.
0: Oké, nie ek soek jy varing op die kar. Nee, ek
1: sprong op die mooie in die aangeval. O ja. Laat het goed gaan, Joburg.
0: Oké, goed gaan.
1: Bye.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10:00 die 14 is in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die 17de Klein Karoo Klassieke vind vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus in Oudtshoorn plaas. Die feest bied 'n uiteenlopende program wat klassieke musiek, letterkunde, beeldende kuns, kos en wyn vier. Die jaarlikse geleentheid bring kunstenaars, uitvoerders en gehore by een vir 'n naweek van kulturele aktiwiteite en vermaak. Organiseerders het 'n verskeidenheid vertonings en ervarings saamgestel wat die streek se kreatiewe en kulturele aanbod uitstaal. En die feest dien as 'n platform vir sowel as gevestigde as opkomende talent. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het ouers en versorgers wat hul kinders vir die 2027 akademiese jaar na 'n ander skool wil oordra, aangemoedig om aansoek te doen tydens die Weskaapse Onderwysdepartement se skooloorplasingsvenster, wat van 3 tot 17 Augustus 2026 oop is. Die partij het gesê 'n billike en deursigtige toelatingsproses bevorder gelyke toegang tot skoolplasings en doeltreffende beplanning. Die DA het ouers aangemoedig om aansoeke betyds saam met die vereiste dokumentasie in te dien en gesinne wie se graad R, graad 1 of graad 8 leerders nog nie vir 2027 geplaas is nie, aangeraai om hul plaaslike WKOD distrikskantoor vir bystand te kontak. 'n 8-jarige kind wat Vrydag as vermis aangemeld is, is Sondag by 'n skool in Yanga opgespoor nadat die polisie 'n ondersoek van stapel gestuur het. Na die kind se opsporing is die kind uit die betrokke pleegsorgplasing verwyder en in alternatiewe pleegsorg geplaas. Die saak is deur die polisie ondersoek en die kind se veiligheid is aangespreek deur 'n verandering in pleegsorgreëlings. Geen verdere besonderhede oor die omstandighede van die verdwyning of die opsporing is bekend gemaak nie. 'N Vrou is aangerand en 'n man is met kabelbinders vasgemaak tydens 'n aanval op die plaas Skoetsenzig by naby Parel. Die voorval het op 4 Augustus omstreek 18:15 plaasgevind. Die slagoffers is tydens die aanval geteken by die vrou wat aangerand is en die man wat met kabelbinders vasgemaak is. Die omstandighede rondom die voorval en die identiteit van die betrokkenis is nie bekend gemaak nie. Owerhede ondersoek die saak. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die herroeping aangekondig van geselekteerde Mercedes-Benz vragmotors en Alfa Romeo tonale voertuie wat in Suid-Afrika verkoop is, nadat veiligheidsgebreke geïdentifiseer is. Die herroeping raak 153 Mercedes-Benz vragmotors en 141 Alfa Romeo tonale voertuie. Eienaars van die betrokke voertuie word aangeraai om gemagtigde handelaars te kontak om inspeksies en herstelwerk te reël. Alle nodige herstelwerk sal kosteloos as deel van die herroepingsprogram uitgevoer word. Die kommissie het eienaars aangemoedig om vinnig op te tree om te verseker dat die voertuie aan die vereiste veiligheidsstandaarde voldoen. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.36 verhandel, die euro het teen R18.86 verhandel en die Britse pond teen R22.01, goud verkoop tans teen $4,260 en 1 cent per fyn ons, Brentolie olie verhandel teen $83.39 per vat, 1 bitcoin verhandel tans teen $64,248.19. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. By ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna.
Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag, die 7de Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp, 8/21 sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 10/18. Essequa, Bethania, Riversdal en Heidelberg, 9/21. Kannelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 7/21 gedeeltelik bewolk. Swellendam 7/19 sonnig en Uniondale 8/17. Ja, hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is Jacqueline Macquarie.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
2: Car Service City.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
4: Was jy in 'n padongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
5: Thank you, Mom. Because the 27 years I've been fighting for my life.
4: Aangehou of aanranding deur die polisie?
6: Please search warrant open the door now!
4: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustrima 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irutha yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
1: Daarsy, welkom terug, luisteraars. Tyd so 22 minute voor die uur van 11. En we gaan die rondop per man vir ons die nuus lees in Engels met 'n volledige weervoorspelling. Sebastian, ek het 'n boodskap gekry. Waar sit ek nou vir jou aan? By wat se mic sit jy? Okay, ek maak almal oop.
2: Very good, Jimmy.
1: Ek word jou. Okay, goed. Waar sit jy? Jy het 'n boodskap gestuur. Omtrent
2: of... Sit hy weer in die swembad in?
1: Nee man, luister.
2: Wat gaan warm raak aan die swembad vir hom?
1: Luister, hy sê, Jula, kom toch net pad toe, pad sy kant toe. Jy weet my hart is pikzwart, ek vlieg jou op my kostes, 21 Augustus, Ellis Park toe. Ek gaan lewendig kyk hoe ons julle gaan karnuffel, All Blacks all the way. Kan jy nie jouself hoor nie?
2: Hallo, ek hoor niks, kan jy my hoor?
1: Ja, kan jy hoor.
2: Jy my nou oor.
1: Ja, jy is by die verkeerde.
2: Nee, ek is by al die.
1: Kom ons kyk gauw. Luister nou, of jy jouself kan.
2: Ja, nee. Doe maar, die volume. Ha. Nee.
1: Sebastian, moet nie laat ek dom klink voor die mense. Nee, eindelijk jou fout.
2: Hoe sê jy nou? Jy weet.
1: My naam is nie, jy weet nie. Ok, Pastor JP het nog gesê, gaan vir my invlieg. Ellis Park toe. Op 21 Augustus op sy onkostes. So, die offer is accepted.
2: Dis een leen, hy.
1: Ek gaan saam.
2: Dis
1: een leen. Ek gaan saam. Ok, terwijl ek vir jou wacht om klaar te krap daar so, en te besef dat het daarin het jou fout was, ons het een pizza muffin recept wat ons vandag gaan deurgeef vir die luisteraars. Dis ons een wat in een pot geleef, ons nou 10:40. Dus kyk gauw, ja, precies 10:40. So, jy het die volgende nodig, 500 ml meel, 15 ml bakpoeier, 'n knippie sout, 5 ml knoffelpoeier, 250 ml gerasperde cheddar of mozzarella kaas. Ek gebruik sommer al twee. Dan sy was nou lekker cheesy. En 5 ml oregano, basilikruid en 250 milliliter melk, 60 ml olie, 2 groot eiers, 25 ml tomatie pasta en 250 ml fijn gesnijde salami, wat dat 25 ml baie fijn gesnijde soeteris is, en dan doen jy die volgende, vir die oond tot 180 graden Celsius, meng droog bestanddele, rol die kaas in tot net met meel bedekkers, klitsmelk, olie, eiers en tomatiepaste tot glad, voeg by meelmengsel, roer tot nat gemeng, vou salami en soeteris is in, verdeel beslag tussen 12 gesmeerde muffin pan holtes. Bak 20 tot 25 minute tot tandestokkie skoon uitkom. Dis ons muffin, pizza muffin resep vir vandag. Ek gaan vinnig weer deur die bestanddele en alles hardloop. So ons maak 'n pizza muffin, nee? Jy benodig 500 ml meel, dis 2 koppies meel vir die wat nie weet nie, en 15 ml bakpoeier. Ek gooi sommer 2 of 3 teelepels bakpoeier by, hoe meer bakpoeier, hoe meer vreugde is daar in die reisproces, nee. En dan vat jy knippie sout, 5 ml knoffelpoeier, 250 ml gerasperde cheddar, kaas of mozzarella, 5 ml oregano of basilikruid, en 'n koppie melk, 60 ml olie, 2 groot eiers, 25 ml tomatiepaste, en 'n koppie fijn gesnijde salami, 125 ml baie fijn gesnijde soetrusies, en dan doen jy die volgende vir die oond, tot 180 graden Celsius, meng door bestanddele, hoogkaas en tot met meel bedekkers, klits, melk, olie, eiers en tomatiepaste tot glad, voeg by meelmengsel, roer tot net gemeng, vou salami en soetrusies in, verdeel beslag tussen 12 gesmeerde muffinpan holtes, bak 20 tot 25 minute, tot tandestokkie skoon uitkom. Sebastian, is jy met my?
2: Ja, ja.
1: Ok, goed. So wat sê jy van Pastor JP? Jy was toch besig om te sê?
2: Ek weet nou nie wat hy man dink van homself nie, maar dis maar nou sy opinie daar. As hy voel nie, hy wil nou die onkoste betaal. Hy gaan nie sy geld mors mis nou.
1: Het maak die saak jy op dit ek een trip
2: so, ga. Jy, ja, ek kom na dit. Ek kom na dit. Op die ga jy mos nou een tripje het, all expenses paid.
1: Ja.
2: En dan moet jy maar nou samen, hy man gaan skree vir die boeken.
1: En ek hou van burgers, pastor, so by the way. Calamari burger.
2: Ja, ek gaan mos nou vir jou biltong koop. So aan hier, springbok biltong.
1: Ek is die malo biltong. Hoe sê jy?
2: Nee, hy wil vir jou springbok biltong koop, maar hy gaan met een hartseer gezicht terugkom. Hy het al oorgekom. As hy my geheim in die steek laat, het hy daar oorgekom, toe gaan sit en hou hy die springbokke dop in die oorblik, toe kom hy met een hartseer gezicht terug. Jy.
1: Sebastian, ek wil baie graag, he, ons moet iemand bel, kan jy net omkom asjeblief, terwyl ek die livery doen, kan jy net omstap asjeblief na my toe. Ek is al soos die mense, wat die mense roep af, van die verhoog af, van die kerk af, van die pitpoel af, ons roep net broer dit en dit, om goed dit te kom doen, so Sebastian, as een versoek asjeblief, man.
2: Wat is die versoek?
1: Het jy geweet, Go George vervoer die George gemeenskap 15 ure per dag, 7 dae per week, van 5 uur soggens tot 8 uur in die aand, vervoer die openbare busdienst leerders veilig skool toe, en terug werknemers na en van werk en duisende ander passasiers na al verkose bestemmings. Go George is veilig, bekostigbaar en ry volgens is skedule wat beplanning maklik maak. So hierdie boodskap is gebring deur die Go George busdienste. Ons gaan vinnig breek vir 'n stukkie musiek en net daarna, dan gaan ons iemand besonders op die lyn kry. Ek hoop nou nie, hy persoon luister iemand en spoil die surprise nie. Maar kom ons luister na Nicole met Don't Hold Your Breath.

R120. Bring jou eie X, Y, Z en mandjie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: A very good morning, actually. It's 5 minutes past the hour of 11 o'clock. A quick look at your weather report for the West, North and Southern Cape for today, Friday, the 7th of August, 2026. Outzone, de rust and days of minimum of 8 and a max of 21 can be expected with sunny conditions. George Mossaby Wilderness, Neisner, Sitzfield and Plettenberg Bay, 10 and 18 with sunny conditions. Albertina Rivers in Heidelberg, 9 and 21 with sunny conditions. And then moving along to Karlsdorp, Ladysmith and Zoa, 7 and 21 with partly cloudy weather. Swellendam, 7 and 19 with sunny conditions. And then Uniondale, 8 and a max of 17 can be expected with sunny conditions. The weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tails start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
3: Police search warrant, open the door now!
2: Maliciously prosecuted?
4: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
2: Injured because of medical negligence? Your child injured during labor? Don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call 044-150-0455 or 011-028-0947 today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
5: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
6: Goeiemôre, Eden FM.
0: Hartelijk goeiemôre aan jou.
6: Sebastian.
0: Yes, ma'am.
6: Dis Elisabeth Assel van Heidelberg. Sebastian, ek wil vir jou een geseende verjaarsdag toewense dag. En wacht die Heere jou sien nog vele jare. En keep on with the good work. Jy maak een mense dag. So geniet het saam met jou familie en jou vrienden. En wil ek ook net een lieflike dag toewens aan my huisgesin en my familie en ook my vriend. En ek wil ook vader Frederiks en die juffrou ook een geseende dag toewens. Mooi bly, God seën. Bye.
0: Nou ja, baie dankie daar, sister, vir die seënwense. Oom Ben Moelman se begrafnis is 8 uur by die huis in Kloofstraat en 9 uur in St. Paulstraat. Nou ja, kom ons hoor wat sê hierdie dierbare hier, my een van my lou.
7: Goeiemôre Jolien. Asseblief
6: aan my familie en ook my vriend. En ek wil ook vader Frederiks en die juffrou ook 'n geseënde dag toewens. Mooi bly. God seën. Bye.
0: Nou ja, baie dankie daar, sister, vir daai seënwense. Oom Ben Moelman se begrafnis is 8 uur by die huis in Kloofstraat en 9 uur in St. Paulstraat. Nou ja, kom ons hoor wat sê hierdie dierbare hier, my een van my lou.
7: Goeiemôre Jolien. Asseblief vra daai kollega om nie die geselfde aan te raak nie. Maar ek wil net vir jou een geseënde vrouwendag toewens en baie dankie wat jy beteken op die Eden Radio. Een geseënde vrouwendag en een geseënde vrouwemaand. Asseblief collega, asseblief, daar is vrede, nee, laat ons vrede behou.
0: Dierbare.
7: En een geseënde naweek vir almal. Baie, baie dankie.
0: Laat daar vrede wees, sister. Ek stem volkome saam met jou met die vrede saak. Maar reg is reg, jong. Ek gaan nie my span afstaan nie. Ek sê Afrikaner, jong. Ek val niemand aan nie. As jy voel dat jy word aangeval, ek dink dan dat jy 'n persoonlike probleem, dis jou keuse daai. As jy voel jy word aangerand of aangeval hier op die lig, nee. Tolien, stem jy saam? Lien, jy skiet jou kopie met jou sê, man. Moet nie bang wees, ja, sê, maar ek is aan, sê jou sê. Kom, laat ek hoor.
8: Ek sê my sê morgen, so
0: wat, wat sê jy?
8: Ek sê wat ek sê.
0: Wat sê jy?
8: Ek
0: is het een aanval of is het nou
8: een
0: opinie wat gelig word?
8: Die volgende persoon sê, Gods word aangetrek vandag, maar ek bly steeds lief vir jou, Sebastian.
0: Nee, die opinie is jou opinie, hy sterkte daar vir jou pikswart. Bly jy pikswart, ek is grasgroen, jong, Suid-Afrikaner, jong. Jy bly nogal in Suid-Afrika, maar jy is pikswart. Bly maar so pikswart aangetrek. Ons het een collega ook hier wat pikswart aangetrek is nie.
8: Ja, by beslis.
0: Dan stuur iemand van my een boodskap hier, Jolien Deen sê van my, luister gauw hier so. Sy Bas, ek sit in my huis, in voortrekker weg.
8: Yes.
0: In die pool. In die pool.
8: Ek weet wie is dit.
0: Vir die eerste toets op Ellis Park. En ek sal live wees daar. Ek dink, broeder, die pool van jou gaan kookwater warm raak, broer. Van jou bloedere gaan styg aan die pool.
8: Nou ja, toe pas die JP geniet het. Kyk lekker die view haar in die pad in.
0: Ja, hy moet nou net die hardloop net so uitspring haar na die pad toe gaan. Daar kan probleem wees, broer.
9: Hartelijk goeiemorgen, Sissa, as ook een hartelijke goeiemorgen ook daar vir DJ Sebastian, as ook allemaal daar in die atelier, Sissa, groete ook daar vir die familie by die huis. Sissa, graag wil ek ook net sterk te sê vir die breed reiters familie, wat morgen van die maas reiters van Skoma's ook te rustig gaan le, alle sterkte vir julle hoor van morgen. Sissa, as ook allemaal wat morgen voor oopgraaf te staan, alle sterkte vir hulle ook. Sissa, goeiemorgen ook aan allemaal wat ingeskakel is op die country show, mooi en gesien en heb ek vir u, en allemaal daar in het atelier geseende naweek, Sissa, dit kom met liefde vanaf Lionel Witbooi, vanaf die prachtige Skoomans, ook Eikhuis, Koomsie Park, mooi dag.
10: Goeiemorgen, Julien, hoop jy het lekker geslaap, ek wil net vir jou vraag, of jy nie burdens aan lifted het, Calvary, van die geite vocal bands, as speel vir my nie, jy moet een prachtige dag, he. Liefde waardeer jou, ne, ons sien mekaar binnenkort. Bye-bye, Edith.
0: Ja, nee, wat Edith, baie dankie vir die, is dit Edith, hy nie?
11: Is
0: dit Edith Boysen?
11: Ja.
0: Oeh, oké. Okay. Ja, maar Edith, baie dankie vir die boodskapie. Ja, ek weet, Jolien, ek het jou nie gehoor, nou nie, hoe jy nou gesê?
11: Edith Boysen.
0: Oeh, ja, nee, wat?
11: Dan, Sebastian, wil ek vinnig al voor ons voortgaan met die boodskap, het is so 12 minuten na

0: Jaf, ons sê baie dankie aan die Sebastian die vir ons die nuus gelees het om Jaf in Engels, soos die ou mense sou sê, met 'n volledige weervoorspelling. En die rede hoekom het Sebastian ingekatrol het om vandag vir my tegnies te doen, terwyl ons die regstreeks vanaf die George Atelier uitsaai, hy het nie vandag 'n program nie. Hy is vry in skoon gesprek van 'n program vandag. Nadia Blau doen vandag 12 tot 3 vanaf ons Mosselbaai Atelier en dis deel van die Woman Take Over. Dis nou Eden FM se deel vir vroue man. So Nadia is vandag ons vroue aanbieder. Na my, na Lin, is sy die vroue aanbieder. So hulle het nou vandag die bestuurder dit goed gedink om Sebastian te vervang met 'n dame. Sy vlegse lyk vir niet soos 'n dame, maar hy is nie 'n dame nie. So het hulle hom vervang met Nadia Blau vandag tussen 12 en 3. So bly ingeskakel, sy gaan die vroue lekker entertain, lekker inspireer. So bly ingeskakel, ek sien ook uit na die Woman Take Over. Sebastian, wat sê jy, hoe voel jy?
1: Hoe bedoel jy nou? Kom ons begin daar. Waarvan praat jy nou? Praat jy nou van die vroue uitsending?
0: Ja.
1: Nee, wat het my vlegsel nou te doen met een vrou?
0: Ek sê maar net, man, jy het een vlegsel, maar jy is nie een vrou nie. Ek het maar net een logische...
1: Oh, ek sien, jy raak nou soos die oorbleks nou.
0: Hey.
1: Ek vind jou...
0: Hey.
1: Lief vir my.
0: Lief. Kom ons gaan voort met die boodskappen, man.
1: Die collega draai nou hier in die atelier.
0: Kom ons gaan voort met die boodskappen, asjeblief. Voor ek jou aan jou vlegsel gaan vleg.
1: Dat sal een probleem wees, sister. En jy weet, jy gaan tweede
0: kom. Ons wil die probleme en nie, ons wil vrede.
1: Ja, nee, wat. Kom ons saai maar nie. Ons sê maar die saad.
2: Goeiemorgen Jolien, is Mina hier? Nee, jy gaan nog baie van my hoor. Dit is pas, is die eerste keer wat ek ingeskakel is, wat ek vir jou groet. Maar ek denk, die stormers gaan wen.
1: O ja.
2: Al is ek hier stormer vir nie. Dankie hoor, mooi dag
1: ja,
2: verder.
1: Ja, trots is Afrikaner daar joh. Ek het jou nie gehoor nie.
0: Dankie Mina, en ek sien uit daarna om meer en meer van jou te hoor.
1: Ja, nee wat.
0: Jy soos iemand wat Happy Women's Month. Dames, onthou God het die wêreld mooi gemaakt, maar eers toe hy vrouens geskep het, het hy sy mooiste werk voltooi. Groete en liefs Sydney Beweer. Don't jella van tips.
2: Hier kom het ding. Hier kom het ding. Een stormloop ding. Een stormloop ding. Hier kom het ding. Een stormloop ding. Storm is boe. Een stormloop ding.
1: Jy hoor haar so jong. Jy gehoor daar, vriendin.
0: Mm.
1: Jeroen even my lou.
3: Goeiemorgen, Sebas.
1: Goeiemorgen.
3: En allemaal wat ingeskakel is. En niemand is uitgesluit nie. Sebas, ek is uit en uit die springbok ondersteuner.
1: O ja, sister.
3: En
1: ja, stem
3: ek
1: saam.
3: Geloof die bokke gaat wen.
1: Ja.
3: Ek geloof so
1: ja.
3: Groen en goud.
1: Ek sê jou.
3: Boe.
1: Hmm.
3: En, maar die beste span wen. En liefde van Auntie Jeanette. Jy moet een prachtige, enige seende naweek hee.
1: Yes.
3: En al die luisteraars moet hulle naweek gaan niet. Dankie, Sebas.
1: Ja, nee, dankie, sister, man.
3: Liefde, Auntie Jeanette.
1: Dankie, Auntie Jeanette, man. Wat sê jy, dierbare?
4: Goeiemorgen, Jolien en Sebastian. Ek wil net een dametje geluk wens aan die kant van Pakkensdorp. Haar naam is Cornelia Joseph, sy verjaar vandag. Net vir haar sê, veel geluk op haar verjaarsdag. Mag haar hier haar sien in vele jare spaar. Geef haar Psalm 23. En sê my een prachtige dag het. En jylle moet ook een prachtige dag het. Dat kom van Ellis hier aan die kant van Rosemoor. Mooie dag, bye.
1: Dankie Ellis hier aan die kant van Rosemoor. Goeiemorgen.
5: Goeiemorgen, DJ Sabais. Welkom in Antie Lena se huis.
1: Hallo Antie Lena,
5: ek net vanmorgen vir my sien, sister William sê, boete, baie geluk op jou verjaarsdag.
1: Ja.
5: Mama is so trots op jou vir dit wat jy betekent vir my.
1: Mm.
5: Dit gaan nie ongesiens voorbij nie.
1: Ja.
5: Dan wil ek vir Leon Pietersen en P.I. sê, baie geluk Leon.
1: Dankie man.
5: Leon se dochter, sister Maggie 41, herrievelik geseende dag vir julle.
1: Ja, nee, wat geseën daar, suster, dankie. Nabil Damens, waar bevind jy jouself, broeder?
6: Sebas, broeder, goeiemôre. Ek ry nou hier na andere vier zonne in. Kan jy nou glo? Ik tel van jou op 87.8.
1: Ja, nee, meneer. Jy moet.
6: En ek is die bier op vier zonne in, nou.
1: Lekker man.
6: Ik tel van jou op 87.8, broeder.
1: Nee, broeder, het gaat lekker in hy voertuig, jong. Dat klinkt voor mij soos een werkvoertuig, hy. Kan je horen?
0: Dat is cool.
1: Ja, dat is hier in FM. Spelen, jong. Dit gaat lekker in hy voertuig. In. Kavooks, wat sê jy, broeder? Is jy nog hier in die dorp rond? Ek het nog niks gekry van Kavukia vandag. En ons is hier in die grote George.
0: Maar jy het een boodskap gestuur?
1: Nee, ek bedoel van een boodskap. Oh. Something tangible, you know.
0: Oh.
1: Or the throat or something.
0: I see.
7: Ja, nee, Sebas, Jolien. Kavuks is nog steeds ingeskakel, ingehaak. Bezig om kool te plant. Jy weet, hy het klaar die tomatietjes geplant. Hy is net bezig in die tuin. Die familie is in die dorp. So, ek sal hulle later optel. Maar, Mr. Paula... Kavuk sê vir jou, nee, maar ek gaan deerkom vanmiddag ook, ek gaan deerkom. Jy moet een lieflike verjaarsdag het, en ja, jy is maar een uit een miljoen uit, jy is die man, jy is die man. En wat Kavuk ook vir jou kan sê, is jy inspireer ons elke middag, net met die woord, wat jy deergeef vir ons, jy inspireer ons, maar jy moet jou dag geniet, Mr. Paula, wel ek het dops, en ek weet, jy moet vandag is die dag, dat jy ding in die licht moet sit, jy moet hom extra in die licht sit, en ek hoop, Babli is ook daar saam met jou, hy het die kies nie, hy moet by jou wees vandag, maar jy allemaal moet veilig wees, hoor.
1: Ja, waar jou broeder?
7: Jolene, asjeblief, asjeblief, jy kom uit die grootvoerparadijs, en hier na die stad van alle redes, toe moet die vlechtsel van sy bas, jy ons bas sy vlechtsel, maar moet nie omstrede wees, asjeblief, ons waardeer jou, ons is baie lief vir jou, dat jy gekom het vandag, maar moet nie omstrede wees, wees net vrede, vredevol, vredevol.
1: Oh, het gaat moeilik in die atelier om die vrede te bewaren, broeder.
0: Sterkte vir julle.
1: Nee, wat, dis nou persoonlike aanval daar, machtig. Ek voel nou soos die All Black supporters nou. Ja.
0: Machtig.
1: Ja. Maar wat ek vir hulle gaan sê is net, ja.
0: Kom, ek lees gewoon die twee.
1: Wat sê twee wil lees? Hierdie?
0: 11-10. Oké, okay, goeiemorgen, Daniel Atleek is een groot Stormer supporter, maar die AB is nie een span wat afgeskryf kan word nie. AB supporters moet nie laat die Stormers vanavond geskiedenis maak. Die Stormers bo Jan Swarts.
1: Jan Swarts, dankie vir jou inzette daar, broeder. Oké, okay, ga jy hier nie ook vir my lees?
0: Sebastian, it's the weekend, baby. Ek nee wat, hier gaan nee. Ons, DJ Stone.
1: Ah, DJ Stone, my maat, jy weet
8: nie. Goeiemorgen, Jolene, goeiemorgen, Sebastian. Sebas, ek wil net vir jou sê, vele, vele geluk, en mag dan nog baie, baie geseende jare wees, Sebas. En dankie vir die persoon wat jy is, jy maak ons dag. En dan wil ek ook net sê, Jolene, en Sebas, ek is een bok, Suid-Afrikaner, een trotse bok, maar ek sê vir my altyd so, ek sê draadsitter nie, die beste span wen, maar ek sê ook, ons wens vir ons span, wens ons voorspoed toe hierso, en ons staan by ons span, ek ja. Wei een bok, en ek is een bok vir sport, een mooie geseende dag, en een en elke een, geniet julle naweek, en geniet die sport, en ek sê ook weer, wees lief vir mekaar, en leef in vrede met mekaar,
1: ja.
8: Mooie dag.
1: Nee, baie dankie daar, Dals, Jolene, jy wil jy nou rechtstelling maak?
0: So ja, mense, luisteraars, dis nie Sebastian sy verjaarsdag nie. Daar is nog 3 maande oor voor Sebastian sy verjaarsdag mag vier. So dis Paula Masplak vaste verjaarsdag vandag.
1: Die Hops.
0: En nie Sebastian sy.
1: Die Hops is vandag 16 jaar oud.
0: Dis die Hopske Dobson. En hy antwoord nie sy voor nie, so hy is seker weer by jou walkabout iwers in Oudsoorn.
1: Man is bezig daar met... in die sake. Ons. Ja, meneer Walkabout. Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek. Sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
9: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en... Pieter van der Westhuizen.
10: Wie sy kind is jy? Wat my so verleid? Weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
11: Do you have gold jewelry you never wear or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
12: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Les Moulins, en sy fles, i en Pedri sy 5-6, boy van die sabbers, gaan kuier vanat. Die lang naweek sak hy aan, kups toe en weer terug, 1000 cc, rol deur die lucht. Hy luister na Elvis, en die hartseer, sons en susters, is die speel ook saam, op die Hawaiian gitaar. Kabouter by die voorrek, en een vistank in die sit vertrek, die duiding by die deel, waar die gogas laat vlak.

Sy, dit was Liekie Boer gewees, waarna ons geluister het van Teens Jordaan. Ek het nog so paar boodskapies, ja, die my spang nou so, al in die ronde, dit lyk het die kat gesien, maar nie te min, kom ons gaan voort, liewe Sebastien, namens Irene Lottering, ek net vir jou sê hallo van hier af, in die prachtige Ladysmith, tussen die berge en wingerde van Kannaland, stuur ons baie liefde, en mooie gedagtes, jou kant toe, mag die Heere jou bewaar, jou beskerm, en jou hart lig hou, jy word onthou en waardeer van Irene en Kulam Lottering, daar al die pad van af Ladysmith, nee, en nou het die Heere my is weer gespring, kom ons kyk, goeie dag allemaal, my Eden FM maaikies, vanochtend wil ek geluk sê vir Sabotien, met haar verjaarsdag, sy moet die dag geniet van Katja. Hallo Katja, lang las van jou gehoor. Boor Juliette, welkom in die mooi plek George van Auntie Dorothy. Dankie Auntie Dorothy, die mooi George is baie besonders mooi vandag, nee. By die weer bedrijf, iemand het vanochtend vir my gesê, bak maar iets warm saam, en ek het deep down in my hart geweet, dit gaan nie koud wees in George nie, en so waar is vet, dit is een mooi sonskyn dag nie, so ja, ek het vir my WhatsApp by 060-555-2693, skakel my by 004-884-0831, ons breek vir stikkie muziek.

0: But right now.
1: Das sê dit was dou Pastor JP se musiekie se daar. Die Manhattan se Everyone of Everybody Has a Dream en dan net die begrafnisreëlings van oom Ben Moelman. As môre 8:00 by die huis in Kloofstraat en 9:00 in St. Paul's Kerk. Wat 'n omgewing is dit, Sister Daisy? Conwell. So dit is in Conwell. So neem asseblief kennis van die begrafnisreëlings van oom Ben Moelman. Dit is 8:00 by die huis in Kloofstraat en 9:00 in die St. Paul's Kerk. Nee. So ja. Ek moet gou voor ek vandag winkels toe gaan. Het ek iemand se boodskap, ek wil net kyk of ek dalk iemand se boodskap gemis het. Ons hoor gou hierso. Edith, môre.
2: Goeiemôre, Julien. Hoop jy het lekker geslaap. Ek wil net vir jou vra of jy nie burdens unlifted at Calvary van die Gaita Vocal Band sal speel vir my nie. Jy moet 'n prachtige dag hê. Liefde waardeer jou nie. Ons sien mekaar binnekort. Bye bye, Edith.

0: 90 per kilogram. Mr. Beat Patties, R84.95 per kilogram. Mr. Beat Ham, R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters, R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Goeiemôre Queen Jane. Ek wil graag net vir my dogter sê baie baie geluk aan sien op haar lewe. Alles wat mooi en goed is op haar pad. As ook vir Loeke, Michelle, Losper. Ook een pokkeltje wat ek goed gemaakt het. Ek wil vir haar hoort sê, ek weet sy het geseënde dag gehad, eergister, en het lekker geniet. En onze ander dochter in die Kaap, Nene Joy van Hendricks, vir haar hoort sê, alles seën en geluk. Queen Jay, en ook een prachtige geseënde naweek het, die begin die oorlog nou weer. Met baie liefde van my en my drie familie hoor, baie, baie liefde, vir my sy pop en vir opa Jafta ook hoor.
2: Hi Jolien, ja nee, as ons langs die OJ's langs loop in die Manhattans, dan kan jylle ons maar vir ons hy, the prayer van die OJ's vir ons druk daar, so man. Kom ons druk een keer vir ons deur, the prayer, en ons maak het ons gebed vir die naweek, dat ons die Here nodig het, en hy groot en gedig is, halleluja. At Calvary.

Stadig om pet daar oor die klippe, stadig. En jy laaste boodskapie, dan ben ek toch rechtig. Tot ziens, sê morgen, Jolene en Sebastian. Een prachtige dag en naweek vir allemaal. My Eden F. Maaikies, Paula Mas, geniet jou speciale dag. En Auntie Lena, se sien, Chester Williams, Gods rijkste sieninge oor jylle leven van Mina Conradie, al die pad van af Heidelberg. So ja, dis my story vir vandag. Ek moet uit hier so baie dankie dat jy saam gekeier en saam geluister het. Van my kant af tot een volgende keer. Mooi bly. En ek skakel nou oor daarna ons morse baie te leef waar Debbie Valentine en Nadia Blau gereed sit met Woman Take Over vir die vrouwe. Nee. So ja, mooi gesiene naweek. Mooi bly.

0: Laat jou erg aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

0: Ek is nie lus vir mense nie.
1: 2 bakkies roomys. Dit begin te smel.
0: 10 minute, dan waai jy.
1: Dankie. Hierso, jou roomys met 'n houtlepeltjie. My pel op skool het altyd gesê, chill en eet 'n roomys.
0: Dankie. Ja, sit maar.
1: Dankie. Werk die nuwe kameras daarom?
0: Ja, ek het mooi gekyk voor ek oopgemaak het.
1: Mag ek iets vra voor my 10 minute om is?
0: Nie eintlik nie. Ons eet mos roomys.
1: Jy weet jy het 'n prokureur nodig.
0: Asseblief, nie jy ook nie.
1: Wie het jou nog daaroor probeer konwins?
0: Jy wil nie weet.
1: Nee, ek wil. Wie?
0: Ek het op my nigter maag vanoggend 'n oproep uit Indië gekry.
1: Indië? Wie bel jou uit Indië uit?
0: Die freksel van 'n Louis Ludik.
1: Louis Ludik? Seriously?
0: Sy het glo langs my ma. Sy het hom goed by mekaar gemaak omdat hy my in die moeilikheid laat beland het.
1: Ludik sit langs Sally Breinders in Indië. En hulle weet jy het troubles met die polisie in Maritzburg. Ho, nou het ek als gehoor.
0: Ek stik in my koffie.
1: En hoeveel die voortvlugtende prokureer jou nou hier?
0: Ek gaan kyk na die bank se boodskap op my selfoon.
1: Hy het so waar R30,000 in jou bankrekening inbetaal.
0: Ja, ek moet vir my die beste prokureur in die dorp kry en Reineke op sy dinges gee.
1: Nou het ek alles gesien. En hier is ek om jou te konwins, jy moet saam met my na Ms. Juliana se prokureur toe gaan.
0: Ek soek niks van die vrou nie.
1: Maar haar prokureur is die beste op die dorp. Jy het mos nou baie ponde om homself te betaal.
0: Ek dink nog.
1: Ek en die prokureurkie chat nog al lekker. Ek sal hom bel en vir jou 'n afspraak maak.
0: Ek sê jou, ek dink nog. En jy weet wat kaptein Smarty Pants gaan doen? Hy gaan my bank statements aanvra en hulle met 'n houtoog deurwerk.
1: O, kom sal hy dit doen.
0: Jy kan maar ook lekker vlak wees. Want hy gaan kyk wanneer het die skrapjaar geld op my bankrekening inbetaal.
1: Maar hulle het mos toe Pauline se motor gesteel is.
0: Die kaptein weet dit nie. Rachel het my gesê, solank die polisie nie kan bewys dat ek geld vir my ou skedonk by Reineke gekry het nie, is dit sy woord teen myne.
1: Maar die vloeksteen van 'n putter gaan getuig. Hy het gesien hoe betaal Reineke jou.
0: Rachel sê enige prokureur wat weet wat hy doen, sal mincemeat van Philip in die hof maak. Hoekom het hy nie dadelik gepraat nie? Waar het hy toevallig gestaan en kyk? Want ek en Reineke was alleen in sy kantoor agter 'n toedeur.
1: O, wat jy natuurlik nie mag sê nie, want dan incriminate jy jouself.
0: Ja, maar Rachel sê sy wil nog sien of Pieter sy naam op die blok gaan sit vir Reineke, veral nou dat hy in die tjoekie sit.
1: Maar dan het jy net 'n goeie prokureur in jou konner nodig.
0: Ja, hou op met karring.
1: Ag man, kan ek maar die prokureur bel?
0: O, ja, bel maar en kry klaar. Jou 10 minute is om.
1: Moet nou nie so wees, Shirley, ek eet dan nog my roomys.
0: Vincent, ek wil onder die stort gaan staan.
1: Sê my eers, was jy nie eers 'n bietjie lus om vir Ludik te sê, gee die foon vir my ma aan, ek wil met haar praat nie?
0: Nee, vra liever waarom het my ma nie die foon by Ludik gevat en met my gepraat nie. Dis 'n skande.
1: Die vrou het duidelik nie 'n hart en 'n conscience nie. Ek kry dit nie deur my kop hoe 'n ma haar enigste kind kan damp en van haar vergeet nie.
0: Dis hoe dit is. Dit gaan nie goed vir my regte ma Elisabeth Adams nie. Die hospitaal het my gebel.
1: Ek is jammer om dit te hoor. Gaan jy so intoe ry? Want ek kan vir jou 'n riding organise.
0: Ek moet eintlik ry. Maar hoor net eers. My kop draai lelik. Laat ek net stort en my kop uitsort.
1: Dit werk vir my.
0: Ek bel jou môre.
1: Goed so. My roomys is klaar. Dankie, Vincent. Dit was nou 'n rein gedagte.
0: Ja, toe, dankie. Los maar, ek sal die leebakkies in my astrom gooi.
1: Goed so. Daar sê, hoorie, ons maak weer so, hoor.
0: Ek het 'n goeie idee wie jou gestuur het om my vir ontbyt te nooi.
2: Ek en Vincent het gisteraand lank gesels.
0: So gedink.
2: Shirley, ek voel soos 'n hond.
0: Hoekom? Jy het jou motor venskoei gewen. Die reëls is duidelik. As jy nie daar met die garage opening was met die trekking nie, wen jy niks nie. Ek was nie daar nie en jy was. Case closed.
2: Maar ek weet, jy moet Malmesbury toe.
0: Ek is niemand se charity case nie.
2: Ry asseblief met my ou motor, solank as wat jy wil. Ek kry mos nou die nuwe motor. En jy wil nie van Juliana se aanbod gebruik maak nie. Dink aan jou ma, sy kom nou eerste.
0: Dankie, maar dis tyd dat jy en Vincent leer. Ek wil niks van Juliana Julies hê nie.
2: Goed. Ek hoor jou. Wil jy nie terugkom potpourri toe nie? Jy kan die helfte van die besigheid terugkoop. Dieselfde prys.
0: Ek dink nog oor die pad vorentoe. Op die oomblik is my naam sleg vir enige besigheid. Ek wil dit nie aan potpourri doen nie.
2: Onthou net, my aanbod staan.
0: Dankie. Is jy tevrede met jou nuwe hulp in potpourri?
2: Baie. Sy wil werk en sy leer graag.
0: Is dit waar oor Pauline Pitter?
2: Ja. Ek moes gisteraand by Magriet gaan eet omdat jy haar 'n koue skouer gegooi het. Ach. En toe sit sy nou met al die kos.
0: Ek is nie lus vir mense en al hulle vrae nie.
2: Jy kan dit nie glo nie, maar die skelm Philip Pitter het die kaptein vertel. Hy het vir Magriet 'n bottel duur ingevoerde Springbank whisky geskenk gegee.
0: Om dit te laat lyk dat Magriet vir Ziegler met slaaphulle vermoor het.
2: Hy bly maar 'n slang. Ek hoop regtig die slim patoloog kan bewys Philip Pitter het Pauline vermoor. Dit was nie selfdood nie. As hulle hom vir een moord getrap kry, sal die res in plek val.
0: Die moorde op Fanny Manders en Zak Ziegler.
2: Jep.
0: Hoe gaan dit met Magriet?
2: Ai. Sy probeer het wegsteek, maar sy sukkel.
0: Ai, en toe drop ek haar ook gisteraand.
2: Ja, sy verstaan. Sy sê daar's baie dae wat sy in hierdie vlaktes wil inhol. Hoorie, sal jy my by potpourri aflaai? Dan ry jy met my motor.
0: Is jy seker?
2: Natuurlik. My nuwe motor staan oor kan die pad by Julie's garage. En, ach, ek sal altyd skuldig voel om daarin rond te ry.
0: Goed. Kan ons gou sterk swart tee bestel voor ons ry?
2: Hoekom nie? Kelner! Hierso! Waarheen het jy my ontvoer? En waarna kyk ons, Vincent?
1: Kyk. Wie staan daar oorkant by die bushalte?
2: Maar dis mos...
1: Ja, dis wat ek gehoor het en wou kom uitcheck het. Gertie Greef, al die pad van Kaapstad om die skrepjaar te bestuur, terwyl Rampies Reyneke in die tjoekie sit.
2: Sy wag nie vir die bus nie. Die skrepjaar bakkie staan reg langs die bushalte.
1: Daai antie, wag vir iemand. Koevert in die hand.
2: Skakel af. Ons wag ook.
1: Godso. Jou nuwe motor loop soos 'n droom.
2: Net jammer, ek voel te skuldig om daarin rond te ry.
1: Ons kon dit nie wag om met my bakkie Kleinbult toe te kom nie.
2: Wag 'n bietjie, kyk. Daar kom 'n... Hoi? Kan jy dit glo? Daar stop Philip Pitter by haar.
1: En sy gee vir hom die koevert aan, deur sy oop ruit.
2: Wat het Gertie Greef so pas vir Philip Pitter gegee.
1: Hey, wie sal weet? En daar loop Auntie Gertie nou. Ewe swaai bout na die skrepjaardse bakkie. Kyk hier links of rechts. Ry net weg.
2: Asof niks gebeur het nie. Gelukkig het ek die lieflikste video op my selfoonkamera geskiet.
1: Jy het?
2: Alles is vasgelê. En lekker ingezoom.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Isekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Isekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrift, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

0: Dit is Mais met welkom back. Dit is Irene Rembana en luister, my naam is Nadia Blau. En goeiemiddag by die Midday Connection. Saam met my is Debbie Wellington.
1: Hartelike goeiemiddag aan al ons luisteraars.
0: Goeiemiddag. Ons probeer nog 'n flow of things kom.
1: Yes, yes.
0: En is 'n paar mense wat gevra het, nou wanneer hoor ek jou dan? Okay, ek is terug vir die volgende 3 ure. Is net vir 3 ure, maar dit gaan hoppe van wees, en dit gaan 'n klomp Debbie, jy weet, interaksie wees met ons mense. So hou jou, kry jou data reg.
1: Yes,
0: van
1: yes.
0: WhatsApp is jou vriend vandag vir die volgende 3 ure. Net om 'n WhatsApp boodskap of WhatsApp nommer gevindig deur te gee vir u. Ons nommerkie is 0605052693 en voor ons lekker groet en ingaan, kom ons gaan vir wat die belangrikste van nou is, en dit is ons nuus hoofdrekening aan die volle bulletin om 1.

0: Dit is my so welcome back en terwyl ons wag op daai nuus insetsel vanaf die span daar in George. Sister Debbie?
1: Nee, dis Debbie nou.
0: Jy lach.
1: Ek het nou gesê my middle connection.
0: Ek het nou gedink wat ek net sê, Sister Debbie, ek wil dis respectful. Ek speel sommer Debbie, my vriendin, ja, kan het saam met jou.
1: Dit gaan baie goed.
0: Jy het gesê, vandag moet ek jou interview.
1: Yes, jy kan my nou interview, ja, want ek is nie so gewoond hierdie tyd van die dag en die luisteraars is seker nou, alles confused, wie se stem hoor hulle? Ja, het reg gehoor. Ek het so bietjie kom kuier van Nadia.
0: Ja.
1: Ons sit hier in die Mosselbaai studio. Ek dink dit sal nogal lekker wees as 'n paar mense kan kom hallo sê net om te kom sien hoe pragtig lyk Nadia.
0: Doen ek. En ek my ooglede daar 'n bietjie fladder vir jou.
1: Ja, jy kan.
0: Dit is absoluut fantasties om hier te wees. Gewoonlik baie dankie eerstens vir Eden FM. Gewoonlik wat gebeur is, hulle vra dan vrouens om gedurende die vroue maand oor te vat en die waves oor te vat.
1: Yes.
0: En vrouedag is eerskomende maandag, maar dit is vroue maand.
1: Ja.
0: So vandag is ek weer genooi om te kom. Verlede jaar kon ek nie kom nie. Die vorige jaar het ek in Mugelin hulle ons omtrent te blaas van 'n tyd gehad en ek wil weer eens vir Eden FM sê baie dankie van 'n mooi
1: en natuurlik ook vir Sebastian.
0: The midday connection. You know, I'm picking up when he's trying to connect here.
1: Yes,
0: yes, most definitely I'm trying to pick up. So ons gaan 'n fun tyd het ons gaan dit opbreek uur tot uur. Ons het twee interviews want vroue maand se lesing vir 2026 is Debbie dat ons wil baie graag hê dat vrouens moet begin hulle hassel inkom. Hulle moet begin finansieel meer stabiel raak en te besef dat kyk ons is al daar. Maar ons wil net weer vir jou sê, like, what you are doing, keep on doing, and take it to the next level.
1: Yeah. And become independent.
0: Ja, financieel moet ons as vrouens al lank al independent. Die tannie wat daar hafiekoeken verkoop hier op Kwase Hoek.
1: Yeah.
0: Die tannie wat daar worselukies verkoop daar by YouSafe and Jane. Mm. Jy weet, so die type mense, dit is die vrouens wat ons ekonomie in ons gemeenskappe dra. En hierdie jaar wil ons vir die vrouens sê dat ons sien julle. En as jy miskien gedink het dat jy het nie wat het vat, om 'n entrepreneur te wees, om jouself finansieel en om daai generational wealth te establish nie. Yes. Ons kom vir jou vandag sê, hierdie maand se lesse is, get into your hustle. So ons het dit, en dan het ek 'n interview met Inge Kibido in Abbotsdale. Sy is daar vir die appelskookie, sy het ook 'n NPO, wat sy noem Klei, en is vir my baie a nice naam, want Klei kan ons gemul word.
1: Yes.
0: So Inge,
1: we go into the potter's house.
0: Yeah, we go into the potter's house. Yes. So Inge, gevat, Abbotsdale is obviously a rural area en is iets wat na aan my hart lê. Ek sal nooit radio kom en nie van Abbotsdale praat.
1: Mm.
0: Of van Marais kan praat.
1: Kom vandaan. Kom vandaan.
0: Toe ek Nadia geraak het, jy weet, tussen die bes en die beesmis en die goedjies. Toe kom ek daar vanaan. So, wat Engele doen is baie keer moeilik vir kinders om of vir jong meisies om die transition te maak vanaf die primêre skool na die hostel wat ons mis van ons kinders maar moet bly. So Ingele help met dit en dan is hy betrokke by op ons
1: skoolkie.
0: En dan het ek ook 'n interview later met 'n fantastiese dame wat haarself gaan voorstel. Hulle is ook deel van 'n NPO in Mosselbaai self waar hulle dan weer die transition doen tussen die hoërskool en universiteit. So hulle help met mentoring. So ons gaan praat met vroumense wat die belangrikheid besef van hoe om die girl child na die volgende level toe te vat. En dan praat ons konfyt. Ons praat, ek is besig om makataan konfyt te maak. Ek het nou nie die ou naam
1: sê nie. En jy sê koekoek praat, en klapperkoekies, en gemerkoekies.
0: Ek het nog ek my koekies nie maak jam.
1: Oh!
0: Ek begin in my groove te kom van jam.
1: Lekker!
0: En ons praat
1: laaskind.
0: Yes, en ons praat oor die naughty forties. Sy is net gesê ek met my gedra.
1: Ek wou vir jou sê, Nadia, jy praat van die naughty forties. Iemand het vir my gevra, as 'n jong dame wat vir my gevra het, what were your most happiest time in your life?
0: Yes.
1: Ek was definitely 50s, die jare. Ek het nog altyd kinders, ek het kinders gehad, but I was independent without from the age of 40.
0: Ja.
1: Between 40 and 50, en daai was die fantastiese tyd van my lewe. Want ek kon vrou wees en ek kon net dink aan Debbie en ek kan Debbie eerste sit in alles. So ja, ek sien nogal uit om te hoor wat alles vir die. En ek weet nie of ek naughty 40 was nie, maar ek was 40.
0: Ja, ek was 40. Ek het verlede jaar het ek 40 geraak, so ek raak 41 hierdie jaar. En ek het altyd gevoel dat as mense Pius so die auntie. Jy weet, is as 'n tipe van 'n insult. Nee, dis jy insult.
1: Jy sien nie die auntie. Jy sien nie die auntie.
0: Ek like jou grace my sê. Ek
1: nee, die oomblik toe ek 'n ouma raak en toe besef ek geen dies. Ons gaan reis vir die wêreld. Ek is 'n independent ouma.
0: Net so. So ons gaan praat oor dit nou die foto's oor het genoem het 'n bietjie historiese resepte wat jy by ouma geleer het. En dan baie belangrik Debbie vir my is wat maak jou in vandag in 2026 in die maand van Augustus? Wat maak jou trots om 'n vrou te wees? Waarop is jy trots op wat jy tot dusver bereik het? Because ons soms op al ons failures en ons gaan koncentreer op alles wat ander mense vir ons aansien wat miskien negatief is, maar waarop is jy trots op jouself? Is alles ek het somtijds, jy weet, jy wissel tussen as 'n goeie dag en 'n slechte dag, oor, as het kom by jouself esteem, maar as een ding wat die man van my kan wegvat in my sê
1: ek kan nou nie saas, Timmy.
0: wat hou jy van jouself oor hoe jy like, okay, my boude en
1: oor my bene.
0: Ja, sien maar oor jou.
1: Ek is versot op my bene.
0: Okay, sy gaan haar bene nou vir my wys, want ek het nog nie haar bene gesien.
1: Oeh, moet ek nou my broekie aftrek?
0: Al het gesê, ons van ons gedra op die radio, 060505-2693. Julle kan vir ons die boodskapie stuur, ek sal het vir jou lees, julle kan, please keep it clean, guys, want ek wil nou nie ding speel, en dan maak julle een mok op die lig, en dan nooi julle my volgende jaar weer terug.
1: Ja.
0: So ons wil baie graag jou voor en aan jou boodskapies, iemand wat verjaar, as jy 'n boodskapie het vir Vrouedag, like, by all means kan jylle dan vir my 'n boodskapie stuur. En dan, 1 uur gaan ons vir jylle die nuus het in Afrikaans, as ek reg is. Ons sal in die 1e dag vandag, jy weet, hulle program jylle maar opmoor sê, maar hulle moet hierdie studio vir my gegeef vandag.
1: Ek voel in die lewe, wanneer iemand vir jou die, wanneer iemand vir jou sleutels aangee, hier gee ek het vir jou aan, dan gee ek die autoriteit oor na jou.
0: Die autoriteit
1: party.
0: Ja, en ek nou ek het dan destijds is in nou reg oor die sy die ek nooit die breakfast show gedoen nie. Ek het 9 tot 12 gedoen dat die wat die brunch was op daai stadium.
1: Wat Julie nou doen.
0: Wat Julie nou doen die brunch gehad, 'n program
1: kry ja.
0: En dan het ek nog nooit tussen 12 en 3 nie. Dit was van Nando se kan jy
1: onthou? Ja, ja.
0: Fernando se slot sy lunchtime yes. Slot en het gekom met al die mixes. En dan het ek gekom met
1: hy mix nou nog.
0: Mix hy nou nog. En dan kom ek met my ernstige self en ek doen die afternoon drive waar al jou aktualiteitsprogramme gebeur het, waar al jou ernstige gesprekke plaasgevind het, maar vandag is niks van daai nie.
1: Nee.
0: Van we gonna let loose to
1: vandag die bietjie personality ons mix het vandag.
0: Ja, ons nog terwyl ek nog probeer om hierdie nuwe, jy weet, kon controle hier agter die blad te kry en te verstaan, gaan ons vir julle lekker

0: Die tyd is nou so 10 minute voor die uur van 1 uur is ingeskakel op 1 FM. My naam is Nadia Blau. Hierdie is Vrouwemaand en ons vat vandag weer die radio oor en saam met my is Debbie Valentine. Debbie Valentine.
1: Nee, Valentine, Valentine.
0: Debbie Valentine. So wat ons vandag ook wil doen, ons wil vir julle ek wil ook gesels oor vrouens en 'n paar jy weet 10 feite oor vrouens. Wat mense miskien nie geweet het, ons wil praat oor die krag van vroue. Dag 26. Hoe goed gaan dit saam met ons in die lig van jy weet geweld teenoor vroue en kinders. Doen ons vroue goed en een van die feite Debbie wat ek toe nou die research doen. Weet jy dat die meeste jong en dit is hoekom ek wil gesels met hierdie vrou van die NPO oor hoe hulle dan die transition maak vanaf die jong meisies vanaf die skool tot met die universiteit, dat meerder jong meisies doen aansoek vir NSFAS of vir government grants om verder te gaan studeer. En as jy op universiteit te kom, dan is ons vrou, ons jong meisies is 3-1 die vrouens is honger. En dit is was vir my baie bit gewees, want jy dink altyd dat ons vrouens moet maar nou, jy weet, swanger en barefoot achter die kom, but these girls are doing it for themselves these days. En dan, as ons kyk na Mossel Bay, ons weet uit wat die histories het kom met Mossel Bay, maar ons vrouens, nog voor al hierdie moderne dinge hier gewees het, Debbie, het ons vrouens hier langs die strande opgeloop, en hulle het die visies gevang, hulle het die skulpies opgetel, en boorkies gemaakt, en huis gemaakt, wat nou nie huis was nie, maar vrouens is die
1: werkskeppers, en werkskeppers,
0: die atmosfeer van die huis, en ons vrouens moet ons plekke inneem, en soos ek genoem het voorheen, dat ons vrouens is aan die voorhand van ons ekonomie in ons gemeenskappe. En as jy nou die goedkie gaan koop, die worselikie of die, wat noem mense die goed, Leandra, takeaways en walkaways. Walkaways is 100 poote.
1: Is 100 poote, ja.
0: Is 100 poote, nou die tante verkoop langs ja. Die straat, like, you have to have respect for them.
1: Yes.
0: Staan in vroeg in die oogene op en hulle gaan sitte.
1: Hulle moet het skoonmaak, hulle moet het spuis, hulle moet het self voorberei.
0: Die vier moet hulle self yes. Maak. En dan weet jy, wat is die lekkerste van alles? Hulle het die beste stelikie of een vierkie wat brand en gaan kykie wat braai op hy of hy stand.
1: Hy sê, ek roep jou.
0: Maar jy kan myself van, ons niks, ek stop jy by jy, ek rui nie vir by jy stand. Maar ja, ons gaan vandag lekker gesels. Ons kyk gauw wat het die mense vir ons op WhatsApp gesê. As ek net hierdie beheer kan terugkryf van die rekenaar. Iemand is bezig om my te hek, is Jason en George wat my hek, ne. Kom eens kyk wat sê die mense op my WhatsApp, because ek het ook my WhatsApp saamgebring. Wat is haar naam? Zandi. Zandi wat sê, Nadia, lekker om na julle te luister, en dan sê iemand, as 'n private ding, ok. Dan, soos ek gesê het, ons gaan later met Inge gaan ons gesprek het, maar is weer eens,

0: moet definitief vir hulle boodskap stuur. So daar is o'n tannie in Hibbertsdale, haar naam is Antonelli. Sy is 73 jaar oud.
1: Mm.
0: Nou, baie, as jy van, as jy haar kyk, baie fragile. Jy sê, o, tannie, wat jy op vlieg kan skade aan doen nie, maar of haar brein is vlamskerp en haar mond is nog skerper.
1: Mm. So, dat kan nie een vlieg op haar nees sit
0: nie. Nee, niggie kan, jy weet, niggie kan skade.
1: Tannie Nelly, hartelike goeie middag aan u.
0: Tannie Nelly, goeie middag daar, en dan het ook vir Gerard, wat my gebring het vandag, want ek wil die karrie staart.
1: En Gerard is so geduldig.
0: Gerard is al die pad van Wellington. Is het Wellington, Gerard? Wellington? Wellison.
1: Wellison, waar is dit, Gerard? Is in Noordkaap. Ons sal bietjie met Noordkaap toe gaan.
0: Ja, Skandaland. So dit is groete van Tinelli, groete van Gerrit. Gerrit, jy weet ek is op jou lig. Gerrit, hallo, ek is nog op jou lig.

0: Dan was ek, toe ek petrol ingooi, het iemand vir my gesê, Nadia maak by doodseker, jy sê vir Black Warriors in Abbotsdale hallo, en jy sê vir hulle sterkte vir eerskomende naweek se game. Ek weet ook, dan die 15e se naweek speel dan die klap in, het ons een thuis game, so ons gaan pompom girls, ek weet nie of ons van die rokkies moet kry, en weet,
1: ja, en Warriors, en die, en hy met die wol wat jy so die pompoms maak, ja, nie, en
0: ek
1: ja,
0: denk hulle moet my, hulle moet my in die
1: toetoes moet jy,
0: hulle moet my in die komitees, daar waar ek kan kan ek waar ek kan dans, die de mense denk sê ek kan nie dans he. Ek kan dans. Ek wil eindelijk live gaan, want ek vir die mense kan wees, ek kan dans.
1: Nee, ek wil dit sien.
0: Hulle vraag vir my verlede week, vir hulle vir my, Nadia, ons het nie a first aide op die, of a medic vir die, op die veld. Die. Dus ek, maar ek het first aide, ek kan moes, denk julle kan die hartloop ons ou seer gekryd. Ek kan julle verbaas. Misschien kan ek nog een nummer 8 speel vir haar rugby speel.
1: Dat wil jy sê, jy is die fiksie, man. Jy weet, ons kan een bykie oorgewig is, maar dan soos fiks.
0: Nee, ek denk, ek is quite cute. Ok, dan het ek familie lid hier so, goeiemiddag mevrou Breinders, maar mees, as ons gaan skakel, lekker dag, dit is nou Hede Jansen daar, dit is nou my dochterse oma, sy zaan, George, ook, ek wil ook dan, omdat sy nou hierdie boodskap gesê het, reminded my, om ook, ek wil vrouwens uitsonder, daar is vrouwens ons onderwijsers wat onder moeilike omstandighede werk, Debbie, vooral yes, met discipline in ons skole op die oomblik, wil ek een speciale shout-out stuur vir ons onderwijsers, yes, vir ons assistente,
1: ja, ons vrouwelike assistente doen rechtig baie,
0: hulle doen baie goeie yes, werk, en haal baie van die administratie, en betekent keer baie van die discipline af van die onderwijser af, dan definitief ons ek wil het nou, kan ek het in Afrikaans en Engels sê ek, maar die mense ken my, ek mix my taal, mos maar al die jare so, jou care workers, Debbie, die mm-hmm, mense wat kyk na die mense, jou is het daar help verpleeg,
1: die medische care workers, ja,
0: care
1: ja, workers, ja, jy sê vir hulle die carers,
0: die
1: ja,
0: care workers, die carers, yes, vir hulle,
1: hulle sê, doen goed toe,
0: goeie vrouwedag maand vir julle.
1: Yes.
0: Baie dankie vir die prachtige werk wat julle doen. Ek weet my mami, wat die persoon wat die boodskap nou gesê het, sy doen op die oomblik privaat care vir mense, vir patiënte, en sy doen een amazing job. Ek bedoel, sy moes al gaan rus het, maar
1: en baie van hulle doen dit, baie van hulle doen dit sonder geld, nie?
0: Sonder
1: omdat
0: geld,
1: hulle een passie het.
0: Ja.
1: Jy sien, Nadia, in die lewe, wanneer jy een passie het om iets te doen, dan doen jy dit nie net met oorgave nie, jy doen dit met al die liefde in jou en rechtig.
0: Alles wat jy
1: baie het, van die keres wat ek nou al ontmoet het, doen dit so, omdat ja, hulle graag wil.
0: Definitief.
1: So, in onze care workers, ja. Een geseende vrouwenmaand
0: aan jylle. En dan ook, daar is nog een departement, of daar is nog een categorie van vrouwens, wat in die werksbedrijf, wat ek ook net wil sê, ons sien jylle, is ook dan onze retailwerkers. Onze
1: kassiere. En rakpakkers.
0: Merchandise. It's like, we see the work that you are doing. Ons weet, jylle staan vroeg in die ochtend op om te bewaak, maar, that's the hustle in us.
1: Ja. Yeah.
0: You know, that's the hustle.
1: Soos bijvoorbeeld my sister, sy is ook, sy werk ook vir in retail, en sy is al soggens 5 uur uit die huis uit.
0: Ja.
1: Om by die werk te kom, so rechtig.
0: Dan het ons ook, Malcolm de Jager, ons ouwe Eden FM Maaikie.
1: My collega.
0: Dis jou collega.
1: My Carpe Diem collega.
0: Goeiedag, ek hoor julle liefde van Malcolm de Jager af. Ons het vroeger het ons van Marco op boodskapie. Kom ons hoor wat sê Marco.
1: Ja.
2: Hallo Debbie, hallo Nadie, hallo julle aan die atelier, hoop het gaat goed saam met julle. Is Marco hier van Mosselbaai, werk hier in George op die oomblik. Lekker lieflike dag, wat die Heere vir ons gegeet, en ek wil vir alle vrouwe sê, baie geluk met vrouwe maand, hoop julle allemaal word bederf. Hou so aan waarmee julle bezig is, julle doen goed. En vir my vrou, Willeen Johnson, die is baie lief vir jou, my skat.
0: Marco, baie dankie vir daai boodskapie.
1: Marco van die gaaikie.
0: Is dit dieselfde Marco wat ek ken, wat al die jare vir Eden FM boodskapie stuur?
1: Dit kan moontlik wees, Marco, het ek dieper leer ken toe hy, sit 1 jaar, 2 jaar gelede, vir ons sy getuie kom geëet. So Marco, dis nou Willeen se man. Marco, baie dankie dat jy ingeskakel is, lekker om van jou te hoor, ne?
0: Dan is ook Rosaantjie, hallo my liefde,
1: ja,
0: morgen,
1: sy sê, sy het die boodskapie gestuur.
0: Welkom Rosaant, en dan morgen is middag sister Debs, en sy sê, sy sê sister Debs vandag in die middag konnekkie, sy is sy Debbie.
1: Ek is Debbie.
0: Sy is net Debbie dan Monica.

0: Ota sê, geseënde vroue hand vir al die mamas oor die julle streek. So jy kan nog vir ons boodskapie stuur. Ek ken nog nie die nommer uit my kop uit. Ek was baie lank laas. Wanneer laas was ek op die lig weer terug?
1: Jo ja.
0: So 0605052693. U is nog ingeskakel by Eden FM. My naam is Nadia Blauwen. Die tyd is 1 uur. Moenie vergeet die stuur julle boodskapies en ons hou jou geselskap tot en met 3 uur vandag.

luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Raadslid van de Ros van die ANC is eenparig deur 13 raadslede tot burgemeester van Oudtshoorng verkies. Van de Ros, wat van de Rust afkomstig is, was die eerste kandidaat wat vir die pos genomineer is. Die nuwe leierskapspan sluit spreker Suzanne Jansen en onderburgemeester Veronica Michaels in. Die verkiesing bevestig van de Ros se aanstelling om die munisipaliteit saam met die nuut aangewese raadsverteenwoordigers te lei. Die hoof van die tuinroute rampbestuur, Gerrit Otto, het bevestig dat die naderende laagdrukstelsel hoofsaaklik kouer temperature in die streek sal veroorsaak. Die stelsel sal na verwagting tussen 30 en 50 mm reën oor 'n tydperk van 3 dae bring. Owerhede monitor die weerstoestande en beoordeel moontlike gevolge in die tuinrotte namate die stelsel nader beweeg. Inwoners word aangeraai om op hoogte te bly van opdaterings en voor te berei vir kouer, natter toestande. Die Suid-Afrikaanse inkomstediens het skole wat ingevolge die Suid-Afrikaanse skolewet geregistreer is en as BTW ondernemings geregistreer is, aangeraai om vir BTW die registrasie aansoek te doen weens wetgewende veranderinge wat vanaf 1 Januarie 2026 in werking tree. Vanaf die datum sal skooldienste oor die algemeen van BTW vrygestel, behalwe vir kwalifiserende welsynsaktiwiteite. Skole moet opbou om BTW te hef, relevante opgaves regstel en die wet 123 e-vorm indien. Skole wat BTW registrasie vir welsynsaktiwiteite wil behou, moet skriftelike goedkeuring van SARS verkry deur middel van 'n beslissing. Die Weskaapse regering het volgens 'n parlementêre antwoord 1554 huise deur middel van alternatiewe boutegnologie oor die afgelope 5 jaar gelewer. Die tegnologie sluit stelsels soos die ASLA Concrete Frame Building System en Velite Concrete Blocks, Future House Multi-Story System en Moladi in. Hoewel ABT vinniger behuisingslewering moontlik maak, bly uitdagings soos koste, beskikbaarheid van materiale, vaardigheidstekorte en regulatoriese vereistes bestaan. Die regering sê, volgehoue investering en innovasie, vaardigheidsontwikkeling en voorsieningssketting sal help om toegang tot gehalte behuising uit te brei. Die polisie ondersoek 'n moordsaak en 'n geregtelike doodsondersoek nadat Cameron Waldie Cooks en Ethan Kutsie maandag by 'n lodge in Sabi in Mpumalanga dood aangetref is. Polisiewoordvoerder kolonel Mavela Masondo het gesê beamtes is omstreeks 7:50 na die toneel ontbied waar albei persone doodverklaar is. 'N geregtelike doodsondersoek is aanvanklik geopen, maar 'n moordsaak is later bygevoeg nadat lijkskou uitslaa aangedui het dat die meisie moontlik verwig is terwyl die jongman moontlik sy eie lewe geneem het. Die ondersoek duur voort. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 2 uur in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

0: Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag 7 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Richards en Duisendorp 8/21 sonnig. Langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 10/18. Essequa, Bethune, Herwesdal en Heidelberg 9/21, Kinderland 7/21 gedeeltelik bewolk en dan Swellendam 7/19 sonnig, Uniondale 8/17. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: Buco se Orange Square Sale is terug. Vir slegs 14 dae geniet massiewe besparings op duisende afgemerkte hardeware en bouprodukte. Kry 100 liter QuickHot Value Line geyser vir R4,299. Die 2050 liter Eco Water Tank vir slegs R2,299. En die Stekko 650 watt klopboor of die Stekko 710 watt hoeksluiper vir net R300 elk. Moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Promosie geldig tot 9 Augustus 2026. Begin met Buco.
1: Buco.

0: Dit is Eden FM waarna u luister. Tyd is nou so net na, dit is 21 minute oor 'n uur van 1. Ek het beloof dat ons gaan gesels met Inge Kibido van Hubbardstyle. Ons gaan gesels oor haar passie vir kinders en oor haar NPO klei en ook dan haar betrokkenheid by Happel skooltjie wat baie na aan ons almal se harte lê. So Inge het met ons gesels oor, soos ek sê, haar passie en waar sy haarself sien. So Inge, goeie middag, welkom by Eden FM, welkom by The Midday Connection met Sebastian, gewoonlik, maar vandag is dit met Nadia. Kyk, kom ons gesels. Goeiemiddag Inge.
1: Hoe kan jy dit reg met nou doen?
2: Goeiemiddag Nadia en al die Eden FM luisteraars, dat is baie lekker om vandag saam met julle te kan wees. Ek is Inge Kibido van Hubbardstyle. Ek is nou nie gebore daar nie, maar ek is wel getoe in Hubbardstyle. Vir die luisteraars dat die weet waar Hubbardstyle is, dit is 'n klein warm dorpie, so 50 km van Mosselbaai af. Ek is 'n enkel ouer van 3. Die se pa Nadia, ek het klei in 2021 gestig. Wat ons by klei doen, is ons kies 20 meisies uit ons gemeenskap uit, tussen die ouderdom tyd, so die 13-jarige toe ek voorberei vir die skoollewe, vir die nuwe skooljaar, die lewe op die koshuis weg van die huis af. Ons kry suksesvolle vroue uit ons gemeenskap uit, om saam in hulle workshops te hou, selfs vroumense van buitenkant af, om saam in hulle te kom gesels oor waar hulle vandaan kom, hoe hulle daar gekom het, gehoorsaamheid, hardwerkendheid, en dan gesels ons ook oor die moeilike dinge, dwelmmisbruik, tienerswangerskappe en so aan. Sorry. By klei het ons ook die Free Pad Project, ons versamel sanitaire doekies, hou praatjies oor menstruasie, en baie meisies bly uit die skool uit, omdat hulle nie sanitaire doekies het nie, so ons gee vir hulle sanitaire doekies, so dat hulle elke dag by die skool kan wees. Ons gee ook vir hulle hygiene packs en praat oor personal hygiene en so aan. Die Free Pad Project se slogan is, I can bleed for days without dying. What's your superpower? Ek het die 3 Februarie 2025 begin as die principaal by Happel skooltjie. Ons het begin met 15 maatjies, maar ons het nou gegroei, ons het nou 46 maatjies by ons. Ons is die enigste crash in die Hubbardstyle omgewing en ons is heeltemal afhankelijk van donaties. Kyk, ons crash voor je is maar R200 per maand en ons gee 3 maaltye, ons gee selfs skryfbehoeftes, toiletries, al die goeders. So die maatjies moet maar net kom en kom lekker speel saam met ons. Ons het die 3 Augustus het ons 2 assistente gekry van die Crosslink project, so ons is baie dankbaar vir die hulp van hulle kant af. Dit is nie elke dag maklik, die dinge gaan nie elke dag maklik, daar is klomp bekommernisse en so aan, maar om elke oggend by die weer te kom en 'n drukkie te kry van 'n maatjie of 'n maatjie wat sê, juffrou, ek het jou gemis by die huis, of juffrou, hier's vir jongetjie, of 'n chat, is die moeite weer. Die onse crash is die hart van die gemeenskap, en dit is nog waar alles begin by die crash. Dit is waar ons die maatjies leer, hulle is veilig, waar ons vir hulle leer, jy is slim, jy is werk, jy kan groot dinge doen, ek sien jou raak.
0: Ek is mal oor die slangetjies, Inge. Gewoonlik is jy nou 'n teacher's pet, want ek was definitief 'n teacher's pet. As my ma vir my die Vrydag al 'n appel gekoop het of 'n chocolate gekoop het, dan bewaar ek daai chocolate en daai appel soos goud, want ek moet dit dan op maandag vir die juffrou gee. En jy was obsessed om die juffrou se hare te kam, maar dit was die goeie, jy weet, rolmodel in ons lewens, veral jou fundamentjare. Dit is waar ons kinders moet leer, jy is lief gehê, en soos jy sê, Inge, jy is veilig, en jy is in a safe space, en ek is hier vir jou as jy wil praat, so dit is 'n amazing job wat ons grondslagfase onderwijsers doen, ons crash onderwijsers doen, so jylle doen 'n amazing job daar by Happel skoolkie. Ek weet jy is baie, baie lief vir kinders, hoe lyk die pad vir jou voor en toe, Inge?
2: Oor 5 of 10 jaar sien ek vir klei baie groter as wat het nou is, baie groter en baie beter. Ons sal graag een klein centrum wil hê, wat nie met jong meisies werk, maar wat ook met die seuns van ons gemeenskap werk, waar sanitary pads en hygiene packs altyd beskikbaar is. Ons wil nie net een program hou nie, ons wil kringloop breek. Ek sal nog daarvan hou as die Free Pad Project reg oor die Weskaap kan bekend wees en dat ons groot sponsors kan kry sodat ons baie, baie meer mense bereik as wat dit nou is. Ek is verskrikkelijk trots daarop om 'n vrou van 'n bestel te wees. Om 'n ma te wees is harde werk, ouers werk, ma's werk baie, baie hard. Ek voel ma's werk baie meer harder om vir hulle kinders te provide. Dit gaan soms swaar, maar ons dra mekaar. Ek is trots om 'n vrou te wees, want het ons gee nie net lewe nie, maar ons red ook lewens.
0: Dit is nou mooi gesê, Inge, ons gee nie net lewe nie, ons red ook lewens, en net om 'n vinnige stalkie, is die woord, te vertel, ek dink so 2 weke terug, het die vrouwe van Skoolstraat daar in Hubbardsdale by mekaar gekom, en moeder gehelp om geboorte te skenk, en ons het allemaal by mekaar gekom, jy weet, gewoonlik stry allemaal onder mekaar, en wat het jy van my gesê, wat het jy geskinder, en dan is jy loop langs die pad, en oh, kijk, hoe sê haar nou alweer, because vrou mense kan naastie wees aan mekaar somtijds, maar when push comes to shove, then we are there for each other, en dit is wat ek like van onze vrouwens, en dat ons ook moet leer om wel meer daar vir mekaar te wees, en dat die nitty gritty nie rarig so saak maak nie. A boodskapie wat sê, vra, is jy okay, ek kan miskien nie met jou onmiddellike probleem help nie, maar ek is hier as jy wil praat, ek het een skouwer om op te leen, as jy nie miskien meer kan rechtop staan vir die volgende eer of wat nie, maar ons moet daar wees vir mekaar, en enge mense soos jy maak het definitief vir ons die moeite werd om trots te wees, om 'n vrou te wees in vandagse lewe.
2: Ek iemand wat meer wil weet oor Huppelskoolkie of oor Klei, die Free Pad Project, hulle kan my kontak op 074-804-9818 of by ingekiberu555@gmail.com of huppelskoolkie@gmail.com. Baie dankie Nadia vir die geleentheid om vandag hier by julle te wees, en al die vrouwens, ek hoop julle het 'n lieflike vrouwe maand.
0: Inge, ek dink jy sal sommer amazing omroeper maak. So volgende vrouwedag moet ons jou definitief in die studio en gesels oor dit wat jy oor passievol is, en so ook ander vrouwens inspireer om hulle stemme te laat hoor. Onse kinders is vir ons belangrik, so kom ons staan by mekaar. Maar vir eers van nou, kom ons gaan terug na die musiek toe, Jason daar in George, asseblief, ons gaan nou dans nou, so ons wil glad hê, ons moet afgekat word nie, want is nou touch me softly, don't take it slow, wat is die lirieke? Touch me softly, take it, as het daar is die lirieke, kom ons doen dit, dit is ons speciaal vir my vriendin daar in George, of my vriendinne, Aretha natuurlijk, Aretha Pieterse, en dan is dit, obviously, julle ken ons van Mrs. Drew, Drozelda, ook van Verity wat luister, vir allemaal wat ingeskakel is, my mensies daar in Marekam, Pakkelsdorp, Koenwil, Rousmo's mense, moet ek julle groet, ek ga julle nie groet, die series my boodskapie, of, of 0605052693, Rousmo, asseblief, kom nou, wie is daar nog, Metro Park, Bojits, like, help me over here, vergeet ek waar al die mense bly, ek kan onthou, daar was het tannie wat gewoonlike boodskapie gestuur het, uit Slangrivier uit, Lady Smith, Zoar, Kalitsdorp, dan het ons het van Hubbardsdale, Buysplaas, Rietvlei, Sonskynvallei is jylle in die huis, Vriemersheim is jylle in die huis, kom ons doen het, kom ons dans, touch me softly, take your time, en dit is niks te doen met Naughty 40, jylle, hierdie is a jamme van 'n song.

0: Dit is net waar ek wil wees, dit is precies waar ek wil wees. Ek wil by hierdie FM wees saam met hierdie luisteraar en saam met die lekker kuier op hierdie prachtige vrijdag. Kry ek jou recht vir die naweek, of jy nou een indoors meisie is of een outdoor meisie is. Man, happy women's day, happy meisie day to you. Happy August to you. Ek sien Kali het my boodskapie gesê. Ek en Kali, onthou jy nog ons daar, ons FM vertaal daar. Kom ons luister gou wat sê Kali vir ons.
1: Middag, middag, welkom, welkom op die radio, sister. Ek luister, ek is ingeskakel, hoor.
0: Kali is heeltemal ingeskakel, sê sy Alipa daar uit George uit. Ons gaan nou nog vir julle kyk van nog een lekker sikkie muziek. Ons kyk goedskapies, goeie middag, welkom in my woning, Nadia, van Auntie Des in Hubbardsdale, mooi dag. Hallo Auntie Des, hoop jy het nog een lekker dag te disver. Dis ook een van ons veterane vrouwens in Hubbardsdale, wat ook betrokken was by die appelskookie. So, ons waardeer hierdie tannies so baie. Is van hy tannies waar jy kan ingaan, man, wat jy nog wat veel stuk warm brood gaan gee. Ons het nog die tannies nodig. Think about it, wie nou wat, ek het altyd gesê, ek gaan een dag van die tannies wees. Ek gaan met die voorskoot staan en die houtlepel. En die kinders slaan met die houtlepel, jy weet. En ek is nog seker nog te jong om al hierdie goeders te sê, maar ek slaan hulle nou wel met die houtlepel. Hulle sê nou wel, ons gaan nou van die Nadia gaan hulle om jou te neek met die houtlepel. Maar ja, ek sal van die mamas wees, wat so met die kinders op koppe kam is, die kinders op koppe nie gekam is nie. My huis is gewoonlik vol kinders, en mense weet nie hoe ek het doen nie. Hierdie vakantie wat verby is, het ek 7 kinders gehad in my kleine woningkie. Dis pap in die oggende, is brood, is in die aande kos, en hulle allemaal was gevoed vir 3 weke. Oeh, die spul van Roselda. Brooklyn. Ek weet nie, met die eniekie het een hashtag van haar eie nodig. In fact, het sy hashtag van haar eie. Stuur vir my hele boodskap, is 060, laat ek gewoon net weer sien voor ek af een keer een nummerkie gee, 060-505-2693. En jy is ingeskakel op Eden FM, en naam is Nadia Blau, back in the house. Kom ons in die volgende vir julle. Wat denk julle van hierdie eniekie? Kom ons kyk.

Shakina en Nessie sien daar in die agtergrond met 'n hoop ook 'n boodskap gekry van 'n baie goeie vriend van my Dex te bring. Hy sê hy luister na Eden FM vandag. So Dex, welkom in die huis my vriend. Ek weet nie of haar oor 'n manne man is nie. Dan kan julle miskien kom oorvat maar vandag is vrouedag op Eden FM. En hier deel ons sla uit met 'n houtlepel.

Kyk wat beloof die man daar vir die vrou. Hy sê, all the diamonds in the world, I won't trade you for nothing. Jy het hierdie manne kan lieg. As Eden FM, my naam is Nadia Blau. Ek speel net, ek trap op niemand se tone nie.

0: Meet me halfway, make a plan for you, boy. Naast die see en Shakina met een hoop van my ginsling liedjies waarna ek luister wanneer ek huis skoon maak, tussen die gospel deur en tussen die skel op die honde en die kinders op, luister ek na die type liedjies. My boodskapie geseer, kom ons luister, wie sê vir ons hallo vandag?
1: Hi, goeiemiddag Nadia, jy lekker om jou stem op die radio te hoor. Geluk, baie geluk en seënwens aan al die vrouwe vir hierdie maand. Jy en Kluis. Maar dis baie lekker om na jou te luister, Nadia. Welkom, welkom terug op die lig.
0: Baie, baie dankie vir die prachtige boodskapie. Ek voel verwelkomd. Ek voel verwelkomd. Is dit een bykie vreemd om nou self achter die controle te sit na soveel jaar? En jylle gaan partij keer oor hier en daar. Is daar so iets wat van een hiccup? Maar ek dink ons is bezig om fijn te raak. As ons nie is nie, dan sal Jason definitief ons snij die kant van George af. Dan ook een van my ander volgende favorite liedjes. Maar voor ek het speel, ons het vroeger gepraat oor hoe ons vir al die vrouwens baie dankie sê in die verskillende sektore van waar hulle werk. Ons het gepraat oor onderwijsers, ons vrouwelike onderwijseresse wat onder baie stress werk, ons assistente, ons hulpverpleegsters, ons mense in retail, oral oor waar mense werk, ons vrouwens wat opstaan in die oggende wat op die plase moet gaan werk. Nou kyk, jy moet 4 jaar opstaan en dan moet jy nou vir jou kos insit, hulle sê jou bladsak nie. Jy moet jou bladsak inpak en dan moet jy opstaan, want dan moet jy nou iewers die lorry gaan kry of die bakkie gaan kry en dan in die koue omstandighede gaan werk en dan vir minimum loon die meeste van die tye. Maar daai families, daai vrouwens sorg vir hulle families, hulle is daar ekstra inkomste in die huis, en somtijds is hulle die enigste inkomste in die huis, so vir daai vrouwens ook wil ek sê, like we see you, ons sien jou hassel, ons sien jou harde werk, en ons wil al die vrouwens wat in hierdie gebied is, en wat na die radio luister op die oomblik, wil ons bemoedig en sê ek, get your hustle on, al begin jy popcorn te verkoop, weet, al begin jy ook, ek denk ek moet dit doen actually, maar hierdie popcorn skieterij gaan my moeg maak, maar hierdie, die saak krijg hierdie oulike goed op die online wat jy kan koop, hierdie popcorn makers, maar ek denk die popcorn maker machine maak popcorn soos hy tannie met hy dik kastrol bodem, jy proe die popcorn, jy wil hy laaste bykie, hy gebrane bykie van onne, en dan het hulle maar so hierdie papier gehad, wat hulle so in een koon gedraai, dat ek het nou nog so draai, en die was die lekkerste, om by die tannie die pakkie popcorn te gaan kry, geen plastiek nie, jy het die wereld bemorsie, het was papier, en het jou popcorn geniet, met die lekkerste spices, begin met iets, begin jou popcorn, het raak sommer, begin met jou bompies, wie maak lekker melkbompies, het altyd geweet van die tannie, wat baie, baie lekker melkbompies maak. So kom ons, kyk gauw vir vandag weer die nog een boodskapje gesteer. Dankie vir die lekker muziek, immers is naweekie buiten, sê iemand daar kan. Dan ook sy sades wat ook een boodskapje gesteer het. Dan het ek gestaan gedink, waarover kan ek regtig gesels? Jy probeer nou kyk, hoe gaan jou program structureer? En dan wil ek gevraag het vir vrouwens, watte raad sal jy gee aan jou jonger self? Miskien, watte raad sal ek gee aan 'n 16-jarige Nadia, aan 'n 14-jarige Nadia, watte raad sal jy vir jouself gee, as jy weet wat jy nou weet? Sal jy teruggaan en dinge, as jy kon, sal jy teruggaan en dinge miskien different doen? Of sal jy wil gaan op die path wat jy nou is, want die paadjie wat jy geloop het, sekere dinge vir jou gegee? So byvoorbeeld, jy sal sê, man, ek hou niks van my baby daddy nie. Ek kan die man nie verdra nie. Jy weet, ek kan nie my ex verdra nie, ek kan nie die vriendin van my verdra nie, ek kan nie die adres van my verdra nie, ek kan nie die werk van my verdra nie, maar vir my is het, ek weet die lewe gaan met die mens wankelpaadjies en het somtijds gaan het door die besluite wat jy neem, maar as jy kyk na wat het vir jou gegee, hoe dit jou karakter geshaped het, as jy kyk na, ek sal bijvoorbeeld nooit spyt is vir my kinders nie, en as jy na jou kinders kyk, sal jy wil teruggaan en miskien nie die kind wil hê nie, of nie, ons weet dat tienerswangerskappe is 'n groot probleem in ons gemeenskappe. Ek was 'n tiener mami en ek wens somtijds ek kon dinge different gedoen het, maar as ek kyk na my kinders, dan denk ek, wow, ek weet nie wat ek in my lewe goed gedoen het, but at least, like, kyk hierdie produkte, kyk hierdie prachtige produkte, so, wat sal jy different wil gedoen het, as jy kon, Wat sou jou raad gewees het vir daai jong meisie? Raad wat ek miskien vir myself sou wou gegee het, as ek kon. Ek sal net vir myself sê dit werk miskien 'n bietjie harder aan jou leer. Ek koop jouself meer hoe jonger jy is. Gaan doen daai graad. Gaan doen daai kursus. Kies jou vriende miskien 'n bietjie beter. Jy weet, maar niks op die oomblik vir my kan ek regtig sê ek is spyt because it has shaped me. Dit het my karakter 'n bietjie van 'n boost gegee. Maar as jy kan stuur vir my 'n boodskap, wat sou jy verander? Hierdie volgende liedjie is ook van my gunsteling liedjies wat ek speel in die huis wanneer ek so, jy weet, crazy gaan. Ek weet nie of julle nog hierdie movie ken nie. Ek dink is Dangerous Minds terug in 1995 as ek reg is. Michelle Pfeiffer en Coolio. As jy die liedjies ken, as jy kan rap, want onthou, ek weet of julle kan onthou nie. As jy 'n song geken het en speel op die radio, dan het jy gedruk record op die kaset. En dan speel jy dit en dan skryf jy die eerste sinnetjie af, pos hom, speel hom weer, skryf af tot jy die liedjie ken. Nou hierdie Coolio liedjie is een van die liedjies wat ek uit my kop uit ken tot die rap. Ek ken tot die rap gedeelte van dit. Maar kom ons luister na Coolio, Gangsta's Paradise hier op Eden FM, jou stem in paradise. Eden FM is effectief Gangsta's Paradise, dit is vroue paradise hier in ons streek.

0: The minute after half hour. Oh my word, what a blast from the past. Dit is Coolio met Gangsta's Paradise. Kom ons gaan kyk nog na julle boodskapies hier op Eden FM wat julle vir my stuur na 0605052693. Ek dink voor die einde van die dag gaan ek hierdie nommer uit my kop uitken. Ek is amper seker, maar dan is ek al weer klaar met die program. 0605052693. Hou het op jou foon, sit het op jou foon, syf het as Eden FM, en jy kan net wanneer jy wil boodskapie stuur en seker maak dat jy is allemaal connected hier recht oor die Suidkap vanaf die kus na Union Dial. Kom ons luister wat sê van die luisteraars hier op Eden FM wat saam met ons gesels. Maar voor ek nog na WhatsApp toe gaan, het ek een boodskap gekry van Roselda, wat natuurlijk luister daar in George, want hoekom sal sy nie na my wil luister nie? Sy is so skel so moeg van my stem, maar vandag luister sy hier in FM. Sy sê, gelukkige vrouwendag aan alle vrouwe, dankie aan allemaal van julle wat een groot verskil maak in een kindse lewe, wat instaan as ouers vir die wat nie meer red nie, vrouwe in leierskap posities wat leiding neem in ons gemeenskappe, wat nog moet beklei om op dieselfde vlak as een man behandeld te word, vooral in die werksplek. Mooi dag aan julle allemaal, Miss Drew, love you lots, en as ek vir myself raad kon gee, sê sy, sou ek sê, eers leer, dan werk, dan plesier, want ek het alles agterste voorgedoen, sê sê Roselda. Ek dink die meeste van ons het my alles agterste voorgedoen, maar ek is seker dat die jong meisies van vandag weet bietjie van beter, of ek, althans ek wil so hoop. Maar dit is ons werk as vrouwens, as die groter vrouwens in ons gemeenskap, om die rolmodelle vir jong meisies te wees en sê, kyk na my lewe, moet nie dieselfde foute maak per se as wat ek gemaak het. Kry vir jou een plan, werk volgens jou plan, en streef jou drome na. Ek sal byvoorbeeld sê, ek sal baie van my kinders praat, omdat ek het vir die Here gevra toe ek jonger was, omdat ek 'n tiener ma was, het ek gevra, Here, asseblief, ek wil net my kinders sien groot word, omdat ek weet, ander mense kyk nie na jou kinders, soos jy na jou kinders wil kyk nie, so asseblief, ek wil net my kinders sien klaar skool gaan en so. En Shiny is 23, so ek is al 'n ma van 'n 23-jarige adult, 'n volwassene. En Nikki is 18, sy is op Stellenbosch Universiteit. En vir my is dit absolute joy om te sien hoe het hierdie kinders, jy weet, deur hulle challenges gegaan en so het hulle floreer. Hailey is 11 jaar oud, Hailey is op die oomblik, Hailey is 11, maar you know, going on 60. Hulle allemaal se mone is ons maar ekstra oud. Maar as 'n maam te sien hoe dit wat jy in die lewe gebring het, hoe dit, of hoe die extension van jou, jy weet, suksesvol raak. En even as jy 'n ma is wat vandag sukkel met 'n stout kind, dit is nie 'n refleksie noodwendig op jou as in jou ouerskap stel nie, maar dit is hoe die wêreld vandag so saamgestel is. Social media, die druk, peer pressure, en is ons job om dan vir die kind te sê dat jy is goed genoeg. Dit is nie nodig om vriende te impress nie, dit is nie nodig om te doen wat die res doen nie. Dit is nie nodig om saam in die stroom te swem nie. Want alles gaan stroom af, maar kom ons kyk bietjie wat gebeur wanneer jy begin te sê, tot die toe en die verder, kom ek gaan stroom op. En dit is wanneer jy die koring van die kaf skei as dit kom by jou vriende. So kom ons kyk gou vinnig na die volgende boodskapies. Mama Nadia, onthou jy die liedjie van Joe, 7 Seconds Away, his Liesel, geseënde vrouwe maand vir alle vrouwe. Ja, 7 Seconds, ek onthou dit, ja. John Plankies, ek sien is 'n klomp manne op ons vrouwedag vandag. John Plankies, this is where you belong, behind a microphone, nothing changed, you are an inspiration, your friend Pastor JP. Ach, jyne mense, ach moederkie mense, hello Pastor JP. Kom ons kyk gauw.
1: Hey Nadia en al die Eden FM vrouwe luisteraars, jammer die stem van my klink 'n bietjie rof, is een bykie kwaai deurgeloop onder die griep en verkoue, maar ek wil net een boodskapie vir al die vrouwens, ek wil deel met hulle, vra dat hulle moet mekaar se oor wees, hulle mekaar se oor en ore wees, moet nie toelaat dat enig iemand julle vreugde van julle beroof, deur julle te verkleineer, deur julle te abuse, en jylle is te sterk, en moet nie dat, soos wat die mense sê, moet nie kracht weggeen nie. Jylle is die backbone van society, jylle kan wees wie jylle wil wees. God has created you to be the strength of society, to be the strength in your house, to be the strength in your marriage. Almal is feilbaar, vrouens, mans, is almal feilbaar, maar wees verseker, so dapper en sterk mans hulle hou. Ek praat hier die oogpunt from a man's viewpoint. Ons is baie afhanklik van julle. Ons kyk uit na julle, ons kyk op na julle, en wees net sterk en wees daar vir mekaar. As jy weet van jou vriendin word abused, speak up. Moet dit nie hou asof dit 'n secret is nie. Dit is nie meer 'n secret dat mans vrouens abuse nie, en vice versa natuurlik, nê. So maar wees julle daar, wees sterk, wees daar vir julle gesinne, en wens julle alles van die beste toe.
0: En so praat Dexter Brink is hier uit Mosselbaai uit met so pragtige boodskapie aan ons vrouens, en hy herinner ons het weer aan hoe ons sterk ons is. Ja nee, ons is mighty tough. Kyk, is jy nou vir hulle sê, 'n vrou is so sterk, jy ken nie haar sterkte nie, maar as jy nou 'n teesakkie in kookwater gooi, as jy teesakkie in koolwater gooi, dan is dit nou nie regtig tee nie, maar gooi die teesakkie in warm water en dan sien jy kom die flavor daar uit. Of 'n lekker stuk steak.

0: Gelukkige vrouwendag, ek mis vir jou, dis Ansa. Hallo Ansa, my lang kloof maaikie, sy is ook ingeskakel hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan wil ek die volgende speel. Kom ons kyk gauw, waar is die Eden FM dingiekie? Ek het dit aangevoerd. Dit is Aretha die hierdie boodskap gesê, en sy gaan my so haat as ek het speel, maar kom ek speel het in elk geval. Want dit is my program, en it's my party, I can cry if I want to.
1: Rinald, dit my nou kom optel, hy sê, hy klink soos, hy kan op KFM toe gaan, hy klink by Sherlyn, Darren het soms al op, hy staat daar. Ons is ingeskakel, Nadia Blau, hier in FM.
0: Ja, dit is man wat sê, ek kan na ander radiostasie toe gaan as ek wil, maar ek weet nou nie man, ek is liever gemeenskapsradiostasie. Daar wil hulle jy mens moet een bykie prim en proppe is, ek wil moos in my Afrikaans en my Engels mix, en die mense se Engelse bundles is opgekoop. Ek kan in die middel van Engels praat, kan ek vergeet wat ek wou gesê het, want die Engels in my kop is die Engels wat by my mond wat by my mond uitkom hier. So, ek hoop julle keer nog lekker saam met my. We're getting into the groove of things. Is amper 2 uur hier op Eden FM, 4 minute voor 2. Gaan weer die nommerkie vir jou deurgee. Soos ek sê, ek is vrouwendag, gewoon ek vir Eden FM, vir vrouwens om oor te vat, vrouwe maand, elke jaar, en weer eens baie, baie dankie vir Eden FM, wat hulle my elke jaar terugnooi. 0605052693. Dit is die magic number wat jy kan speel. Maar jy kan nie vrouwendag sy muzieklys het en nie die volgende liedjie speel nie. Jy kan nie. So, waar jy ook al is, die vrouwens, sit die radio bykie harder, sing klip hard saam, moet dat niemand vir jou sê nie. Daar by die werk, sla die baas achter sy kop en sê, kyk hier, dis dis vrouwendag vandag, moet nie my sê nie. Ja, kom ons veel gesker in white, so I'm not your superwoman. Oh, hierdie song, The Joy, al die stories kan wat ek kan vertel op hierdie song. As vriendinne is ons keier op mekaar kom, dan sing ons. Nee, kyk, ons kan nie sing nie, maar ons sing.

Karen White aan die agtergrond, dit vat ons dan tot by 2:00. Sebastian gaan van sy nuus doen daar uit die George Atelier uit. So, ek sien julle aan die flip side van 2:00. Lekker luister.

0: Dankie vir Sebastian met ons nuus om 2 en hy het sommer vir ons winkelsok toe gegaan. Alles is uitgesorteer. So baie baie dankie. Ons is terug op die brug. Hoe laat is dit? Hoekom kan ek hierdie tyd lees op hierdie horlosie nie? Dis 11 net oor die, indien jy nie 'n foon het nie, indien jy nie 'n horlosie het nie. Kom ek sê vir jou laat is dit, is 12 net oor 2. Dit is 12 minuut oor 2, dis Irene FM. My naam is Nadia Blau, en dit nie my naam ken nie. Ek weet nie, Debbie is terug. Debbie, hallo.
1: Hoe sê jy Debbie is terug?
0: Debbie is terug.
1: Ek het gewoon net die kamer verlaat.
0: Debbie, ek weet nie, voor ek vergeet, want dit is wat ek nou wil vertel het. Mense het gewoonlik, as hulle nou weet van my, ek is Nadia Blau van Irene FM, because hy ding stak, dit door die jare gestak. Hmm. As hulle vraag wat in Nadia, dan sê hulle, Nadia van Irene FM, man, hulle sê nie Nadia Blau van Anselie, ja. Nadia Blau van Irene FM. Nou, daar is hy ook in Hubbardsdale, sy naam is Chucky. Leandra, jy moet ons kom help, Chucky, Chase, hy werk daar by die EPWP, maak ek as hy my sien, he, dan maak hy so akkekie. Hi, my naam is Nadia Blau van Eden FM. Hey. En jy is ingeskakel op Eden FM. Hy maak al hierdie mirakelkies. Maar ek kom achter dat mense sê nie net my naam nie. As jy net hallo Nadia nie. Hulle sê hallo Nadia Blau.
1: Ja. Yes, yes.
0: So mense moet dit as Nadia Blau nie.
1: Ja.
0: Hallo, Nadia Blau op Eden FM. En het is amper kwart oor
1: 2
0: hier op Eden FM. Debbie, ek wil vir jou gevra dit. Ek het vroeger vir die luisteraars gevra. As jy kon teruggaan, sou jy enig iets change wat met jou gebeur het die afgelope paar jare? En ons begin met jou jonger self eerste, dis 2 vrae. Jou jonger self eerste, het jy enige raad vir 'n jonger Debbie? Jy self by jou naughty 40s, nee? As jy in jou filthy 50s?
1: Ek is al amper by my 60s, my sister.
0: wat is die ding vir 60s? Vir 60s? Is daar prefix?
1: Ek weet nie wat prefix is vir 60, maar ek wil het nog nie weet nie.
0: Okay, ek weet is 30, 30s, naughty 40s, filthy 50s.
1: As dit waar ek is?
0: Dit waar jy is. Maar jy is in jou filthy 50s, maar wat sal jy vir een onskuldige 16-jarige Debbie wou sê, as jy vir haar raad kon gee?
1: Ja, as ek met een 16-jarige Debbie sal praat, sal ek vir sy meisie, luister na jou ma.
0: Oh, wow.
1: Luister na wat jou ma sê. Moe nie dink, jy is kwaai nie, vat mama se raad.
0: Mm.
1: Mama is 95%. Is mama reg.
0: Mama weet wat sy sê.
1: Mama weet wat sy sê, want mama was al.
0: Precies.
1: Of nie net mama nie, luister na die vorige generaties, want waar jy nou is, was hulle al.
0: Ja.
1: So as hulle vir jou raad gee, is dit raad om jou te waarsku en om jou te help.
0: Ja.
1: Dis wat ek wil sê. Dis die baie wat ek sal change nie, Nadia. Ek sal graag weer my 2 seuns wil hê.
0: Okay.
1: Ek sal graag my 2 seuns weer wil hê. Ek sal baie graag wil 'n dogtertjie ook wou gehad het. Ek sou ook nie so vroeg getrou het nie. Ek het getrou toe ek maar 22. Ek sien vandag is 22 nog 'n kind.
0: Ja, maar toe jy lig groot, ek weet ek, jy is obviously 'n paar jaar ouder as ek, maar want daai tyd was die jong meisies was nie so naïef soos nou nie. Jy was vroeg groot.
1: Ja.
0: Want jy was vroeger met responsibilities belaai.
1: Ja, en jy sien, ek dink wat ook, hoe jy groot geword het, in ons tyd toe ons groot geword het, het ons saam met mama hulle gesit op een sondagmiddag.
0: Tanne getel.
1: As almal nou kom keir, ons familie so, as almal nou kom keir het, dan het mama en al my anties, my pa's, sisters, almal kom keir, so ons sit daar, want ons het gehou om te luister na hoe hulle groot geraak het. So, dit het ons eindelijk een bietjie oud gemaakt.
0: Ja.
1: Ek het nie eindelijk, soos ek vir jou gesê het net, toe ek in my 40s kom, toe wil ek eindelijk 18 wees.
0: Ja, maar hulle sê 40 is in die 20.
1: Jo, ek dink, ja, dit is definitief hoor. Dit is, want toe ek daar kom, toe wil ek leef.
0: Toe wil jy leef.
1: En ek het geleef.
0: Okay. Ek kan nie geloof, ek was so bang vir 40. Ek is actually baie opgewonde om 41 te raak. Ek kyk nou in die spiel vir 'n plooi of 2. Maar ek
1: en dan sien jy.
0: Ek sien dit nog nie.
1: Ek dink ek sien so pa.
0: Nee, jy is ook nog okay. Jy gee my hoop vir die toekoms.
1: Well, okay.
0: Jy gee my hoop vir die toekoms. Jy luister na Eden FM, dis ek en Debbie Valentine en dan een ook ek speel mos vandag gewoonlik wanneer ek op die radio kom dan speel ek van my gunsteling goed wanneer ek like om te luister.
1: Mm-hmm.
0: Ek was destyds het Jason het altyd my geskel. Hey, bly met love songs speel hier in die middel van die dag. Wie wil luister na Mariah Carey en Whitney Houston en Brian McKnight die hele dag? O, iemand het my gevra vir People Bryson. By the way,
1: wow.
0: Kan ons daai onthou.
1: Mm-hmm.
0: Maar voor ons by People Bryson kom en van die ander goedjies, as jy nie as Chaka Khan fan nie? Ek dink jy ken Chaka Khan.
1: Ek ken vir Chaka Khan, maar
0: Nee, jy kan nie as een liedjie van haar uit top of jou head sing nie. Jy is vergewe, Debbie.
1: Ja, man, ek is mis nou al, ek is nader aan 60 as wat ek aan 50 was, nee, so jy kan nou dink die memory.
0: Okay, maar de Chaka Khan is een van my absolute gunstelinge, hier kom hy. We say you know, Debbie.
1: Oh, yes, definitely.
0: Lay it a klokkie, Debbie.
1: That lay a klokkie, definitely.
0: That lay a klokkie.
1: Taking me back.
0: Yeah, that Chaka Khan through the fire, natuurlijk.
1: Yes.
0: Lekker luister, lekker Samsung.

0: En dan, want het Chaka Khan nou verdwijn? Ons gaan, ons gaan definitief Chaka Khan weer terugbring. Ek kan nie laat Chaka Khan so verdwijn nie, maar ek het 'n backup. Ek het 'n backup. Ain't it just the way that life goes down? I don't think you know that one. Mm. Maar ek gaan Chaka Khan definitief terugbring. Ek dink ek het 'n verkeerde knoppie gedruk. Iedereen heeft hem luister as ek weet julle is lief, maar ek weet al hierdie goedjies is vergewe. Maar voor ek gou gaan speel, kom ons kyk of daar nie boodskapies op die WhatsApp is nie. Debbie speel daai, ek is 'n sagte meisie.
1: Ah,
0: ek dink weer dis Marco. Kom ons kyk gou. Ek dink ek druk te vinnig. Debbie speel daai, ek is 'n sagte meisie vir die vrouens asseblief. En dan sê Mandy. Kom ons luister.
2: Goeiemôre Nadia. By Jenny Bloemen speel jy vir vrouens. Dat ons al die vrouwen zie, Auntie Jean, ik stee een paar moesel bij.
0: Auntie Jean, ik zal definitief so maak, Debbie, jy moet net vir my een aantekening maak, dat ons women speel vir Auntie Jean, maar daar was ook nog een boodskap, ek denk, Aretha, wat het vir my geskeld, sy sê, ek het veel so prachtige boodskap op hier in de VM gesteer, op julle WhatsApp, maar toe speel jy, moest toe nou, my voice note, wat ek privaat veel gesteer het, maar ek wil net die, ek wil net geskerd sit my daar. Maar sy sê, welcome back, Miss Blau from Eden FM. What an absolute treat listening to you. My message to the powerhouse women listening today is to encourage and help empower each other as women en laat ons mekaar opbou as we are the backbone of this country and its future. Sy sê, humantla. Ja, also, so kom ons kyk, ons gaan vir Chaka Khan definitief terugbring, maar kom ons luister na Lutricia McNeil met Ain't It Just The Way That Life Goes Down, want baie keer moet jy maar net lewe soek en sê, ach,
1: dis die lewe
0: die.
1: Yes.
0: En hy wil gelewe is.

Electricia McNeil made Ain't It Just the Way That Life Goes Down. Definitely one of my favorites, my absolute favorites of all time. Jy is nog ingeskakel by Eden FM. Ek is nog vir die volgende halfuur saam met julle. En die tyd het gevlieg, ek dink dit is ridiculous. In die begin het ek gedink 3 ure is so lang om mense te entertain. En waaroor praat die mens? En want jy is half gerestrikt, dit is daytime. is daytime, so jy kan nie oor alles praat hier, so kom ons kyk wat het die mense nog vir ons gestuur. Auntie Monica het weer boodskapie gestuur. Ek wil ook weer terug gaan na definitief terug na Shaka Khan. My vibes nie. Kan gaan vir ons vat tot my die Tosa Nies flitse in Oudtshoorn of in George, van die George Studio af, en dan kom ons terug, en dan is speciale dame in die atelier, ek het vroeger genoem, ek gaan met haar gesels, ons het met Inge Kibido gepraat, het was een van ons dames wat ons mee gesels het oor haar rol, as het kom by jongvrouwens en die bevordering van ons jongvrouwens en die mentorship van ons jongvrouwens. So, ons het nog iemand die wat een absoluut amazing job doen, saam met haar man in die Mosselbaai area, en sy gaan vir ons so net na die nieuwsflits, gaan sy vir ons verduidelik wat sy precies doen, hoe jy hulle vaak in contact, vir al mamies, luister vir my, asseblief toch, ons kinders gaan universiteit toe, en dan het ons die mentorskap rarig nie, en hierdie mense doen een amazing job, so stay tuned, maar vir nou, Shaka Khan is terug op die lig hoor.

Ek dink die Chaka Khan wil Chaka Khan speel. Wat gaan aan vandag? Ek weet nie wat gaan aan nie. Ja. Debbie? Iemand besig om my, hoe noem hulle die woord? Hylie sê moes daar my dochterkie sê, as daar iets fout is aan. Sê my ma, hy is een spook. Een spook is besig om my uit te, ja. Iemand is besig om iets te doen, ja. Een boodskap wat sê aan alle vrouwens, weet verseker julle is speciaal vir ons en sien wense vir vrouwemaand, liefde, so sê Malcolm, definitief. Baie, baie dankie Malcolm vir daai enekie. Ons gaan net vannacht kyk wat gebeur met ons. Ek sê, ek wil definitief Chaka Khan se Through the Fire speel. Anders te gaan my siel nie rus nie. Ek wil die mense moet saam sing. So kom ons luister en hopelijk hierdie keer kom sy vir ons lekker deur. Nee, kyk hoor, I got my groove back. I've got my groove back. Chaka Khan on your radio station, Eden FM, en het vat ons tot by die nuusflitse.

En dit is Chaka Khan met Through the Fire. Ek is so bly, ek kon dit uiteindelik vir julle speel sonder enige interruptions. Ons gaan net hierna na die volgende liedjie gaan ons gesels Mpo en sy gaan haarself sy moet dit ordentlik doen. Ek wil geen foute maak in haar bekendstelling nie.

people braai en sê ek gaan nou kom ek surprise julle. Maar voor ek julle surprise, julle moet kyk hierdie luisteraars wat nou luister nê. Ons is in voorby in die studiotjie. En nou moet ons elke keer oorskakel na die spanne toe waar hulle gaan nuus lees. So dis 'n konstante kommunikasie en met my brein wat so sket het is, is gaan dinge nie heeltyd baie smooth nie. Maar ons kom daar en ons wil baie graag hierdie liedjie. Ek kan nie glo dat ek nie die liedjie van People Bryson wat ek baie graag wil speel, dat ek nou nie weet wat is die titel van hierdie liedjie nie. So kom ons kyk.

0: Kisses in the Moonlight. Oeh, julle moet pas op vir daai kisses. Kisses in the Moonlight, Debbie. Dit is waar dinge verkeerd loop.
1: Verkeerdste
0: ding. Oeh, die kisses om die draai, die kisses by die... die kragboksies.
1: Dit was interessante kisses gewees, die Nadia.
0: Dit was nie nou vandag my experience.
1: Want ek kan nie nou of ek al kisses in by die kragboksie gehad het.
0: Weet jy nie van kisses onder die ligpaal nie?
1: Ek weet van kisses onder die ligpaal.
0: Ok.
1: Ek dink Nadia wil eens my bietjie secrets reveal. Luisteraars, ek dink ons hou dit maar vir oor 2 jaar.
0: Nee, kijk, ek is een baie, baie soet meisie. Ek moet sê...
1: As jy soet meisie.
0: Hier gaan ek hemel toe nie. As amper 20 voor 2. Kom, ons luister na my ginsling, absolute ginsling, People Bryson Likkie. En net daarna gesels ek met my Paul, en sy gaan vir om met ons deel wat precies doen hulle by hulle NPO. Dit is My Heart Belongs to You van People Bryson. Dit is My Heart Belongs to You. Absolute amazing song van People Bryson. Ek dink, vir my is dit die beste enigie. So kom ons sing saam, kom ons luister saam.

Hey, every day. Pibo Bryson, koue water, suikerwater en liefde is goed genoeg. A Pibo Bryson song en 'n bietjie koue water. Is al wat jy nodig het. Okay, dis in die agtergrond daar, dis Pibo Bryson en gespeel vir 'n fan daar uit George het wat baie graag Pibo Bryson wil geluister het. Okay, so, ons kom by ons onderhoud vir die dag, en nou moet ek oorskakel na Engels toe. So, gee dit gewoon vir my so 'n sekonde, want ek gaan net my Engelse WhatsApp bundle gou update.

0: Nog een van ons saam sing liedjies, Someone Else's Eyes by Aretha Franklin. I Can't Love You Through Someone Else's Eyes. Beautiful, beautiful. Is ons iets ingeskakel op Eden FM en my 3 ure is verby. Ek kan nie glo dat dit verby is. Hoe kan dit so vinnig gegaan het? Ek net die volgende jaar raak wat julle my weer terugnooi. Eden FM weer eens, baie, baie dankie. Maar dit is nog nie kobijn, ek het nog op julle, is dit 5 minute? Oh my word. En ek vraag om verskoning vir allemaal by wie se songs ek nie kon uitgekom. Vinnig loer weer na die WhatsApp boodskapies toe. Dat ek nog nie vir een van julle mis hier so nie. Aretha, ek het gesê, dis jy. Ek het gesê, dit is jy wat die prachtige boodskap hier gestuur het in jou Engels. Kom ons luister hier so van iemand. En dit is nog besig om te download hierdie. Partykeer speel technologie nie saam, maar kom ons luister hier so.
1: Goeiemiddag Nadia Blau, goeiemiddag, dis goed om jou sê, onthou met Jacobs hier. En mooi en geseënde dag, en is goed om jou stem te hoor.
0: Nee, Dalsie, definitief, ek onthou jou, ek onthou vir, ek onthou jou, en ek onthou, baie dank dat jy jou boodskapie gesteer het. Hier is so, in hierdie systeem refresh homself altyd so, wanneer ek nou kyk, ek was by die boodskap hier, dan spring hy weer na, en ek toe, maar ek wil vir allemaal wat bygedra, dat sê, baie, dankie, ons gaat weer so maak, en voor ek baie sê, kom, ons speel gauw een van my ander ginslinge, en soos julle kan hoor, in hierdie studio is die mense verskrikkelijk opgewonde, dit is een gesels, en is een gekeier, maar dit is vrouwendag, is vrouwe maand, so ons word, allerhande goedkies word ons vergewe. Definitief een van my ginslinge, Soldier Girl van Whitney Houston, en dit is ook somtijds vol. Een vriendin van my het vir my gesê, jy is hier is 'n soldaatjie, jy kan hier enig iets gaan. So, let's soldier on.

0: Dis tyd om by te sê. Debbie?
1: Ja, Nadia, dit was absoluut fantasties om saam met jou te kuier en luisteraars om ook hierdie tyd van die dag saam met u te kon kuier. Baie dankie vir die voorreg, ook aan ons collega DJ Sebastian en dan ook ons technische bestuurder Jason Stanley. Baie, baie dankie vir die geleentheid. En Nadia?
2: Ja.
1: Net voor ek het, ek gedink aan 'n paar jaar terug. Toe kom ek van geleentheid af, ook op 'n vrouwendag, uit Oudtshoorn uit.
2: Uh-huh.
1: En toe moes ek vinnig in George omkom, want ek moes by jou show.
2: Moes ek onthou.
1: Toe jy my geïnterview.
2: Ja.
1: Ek kan onthou, ek het nog so'n brain jersey ding ingehaad. Ek onthou.
2: Ek kan nie goed.
1: Ek en Megan Cunningham.
2: Ja.
1: Ah.
2: Nee, ek is verskrikkelijk memorable, nee.
1: Ja. Toe onthou, ek kan nie onthou waar, maar ek weet, het was so'n Women's Day Talk ook so.
2: Ja.
1: Daar was my eerste interview met jou.
2: Was dit geweest? En ons was collega's
1: alle jare geweest. Ja.
2: Maar hier in FM, vir my, daar is 'n paar goed wat vir my baie belangrik is, om 'n vrouensvrou te wees.
1: Yes.
2: Is vir my baie belangrik. Om 'n vrou se bek te het is vir my baie belangrik.
1: Ja.
2: Loyaliteit is vir my baie belangrik.
1: Die Bybel praat van brothers keepers.
2: Soos ons sal sê, my sisters keepers. En partykeer gaan ek, jy weet, above and beyond vir my vriendskappe, vir my verhoudinge met mense. En soms word jy teleurgestel deur mense.
1: Ja,
2: maar dit moet jou nie verhoed daarvan. Om die
1: verhoudinge te bou nie.
2: Om verhoudinge te bou nie, definitief nie. So ons moet mekaar se bek sê, ons moet nou bye-bye sê. Debbie, weer eens baie, dankie vir alles. Hier in FM, nooi my terug en ek wil vir die luisteraars net bemoedig, ondersteun hierdie radiostasie. Ek weet elke jaar is haar telethon, as hulle funksie sê, ondersteun hierdie radio, ons allemaal kom hier vanavond af. Dit is
1: yes.
2: Waar ek my omroeper daar, jy weet wat, ek begin het, Monday Peterson en Mondele, dit is waar die potentiaal raak gesien was en waar dit geontwikkel was. So weer, hier in FM is een groot deel van my hart. Die Carpe Diem is spannend in Bolie, jy en Nolan hulle, Marius Gerber hulle,
1: yes.
2: Hulle Charissa hulle. So, hierdie radiostasie is bijna aan my hart en ek kan nie wag om weer terug te genooi te word nie. Ek is nou eindelijk bykie sê dat ek moet gaan.
1: Ach, jy.
2: Maar hier in FM so luisteraars, dit was absoluut te blaas geweest. Ons het hier en daar een paar hakplekke gehad, maar wel.
1: Dit was lekker.
2: Dit was lekker
1: dit
2: geweest.
1: Was lekker.
2: Maar as ek terugkom, sal, en nee, ek het dit nou, ek is nou boven.
1: Jy het om.
2: Ek is nou alweer boven. die was my refreshing goes.
1: Yes.
2: So, baie dankie, ons weer ons ook aan Jason en aan Monde en aan Monai, die Eden FM span. I love you guys so much. Hierdie Eden FM kontry. Man, funny kiss tot die Uniondale. Ja, ons praat met jou. Bye-bye, ons
1: bye-bye.
2: Wil uit. Met Mariah Carey sal always be my baby. Julle moet 'n wonderlike dag hê. En julle sien my dalk een of ander, by een of ander funksie in Vrouedag, so.
1: Dat sê.
2: Kom sê hi.
3: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat Ham R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. So lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Ja, nee, hartelijke goeiemiddag en welkom bij de Afternoon Drive op 1 FM. Soos gewoonlik, elke middag, neem ons die tijd net om vir God dankie te sê vir sy genade, sy liefde, dankie vir lewe en dankie vir al wat God al in jou lewe gedoen het en nog steeds gaan doen. Ek wil julle vanmiddag net bemoedig met die volgende. The more you focus on God, the more peaceful you become. Ja, kom, ek sê dit net weer. The more you focus on God, the more peaceful you become.

0: Janie, dit was Faith Lumen, Every Step Was You, Lord. Advertensiebreek, en ons is nou weer terug.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
3: as jy van oudswering en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
4: Hey, it's your car.
5: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
6: Police search warrant, open the door now!
5: Maliciously prosecuted?
7: I want to say thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
5: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call 044-150-0455 or 011-028-0947. Today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
8: Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionique Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: That's right.
1: God's richest blessing.
0: Baie dankie.
1: May the Lord spare you many, many more years to come.
0: Baie dankie, Pastor.
1: And remember, you stay special to me. Mwa op jou wangetjie.
0: Baie dankie, Pastor Malcolm de Jager. En dan, ek moes nog vir jou vroeger gevra, jy moet my net skat, nie, nog meer waag, goed jy my babbes. Ons groot vriend, ons ander broer, Sebastian Kourich, hy kom deur, hy sê die volgende.
2: Morgen, groet broeder, ek hoor nou, jy is 26 jaar oud, broer.
0: Oh, mense. Kom ons begin rustig op die vrijdagmiddag. Hier is niemand anders als Jeffrey Osborne, On the Wings of Love. Is dat lekker sing-along, die babbels?
3: Ja, nee. Voor al die dames al buiten, sing maar.
0: Lekker.

0: Ah, sê baie dankie Spekkies. Kyk hier ding van Spekkies nie. Spekkies in noodvat. Nee, hy vat hom jou.
1: Ja, nee.
0: Die ou mag gooi. Dankie Spekkies, hoor, waardeer dit. Dag sê Paula, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag God jou seën in alle areas. Baie dankie vir die ondersteuning van dag. Dankie vir die liefde vir APD Oudtshoorn. Geniet die dag van al die kliënte by APD. Ag man, APD, julle is lieflike, pragtige mense. Is dit Auntie Jula wat hy enetjie ingestuur het. En dan nog een boodskapie, dat lyk na Antima Bubbles.
1: Mm-hmm.
0: Antima het ook een geneigdheid om haar profiel piek, so een keer een week. Of is het Antie Jeanette, ek is ook die siekie, man. Kom ons, luister maar aan die stem, gaan ek vir jou sê.
2: Goeiemiddag, Paula.
0: Ja, Antie Jeanette.
2: Omske Dops en Bubbly Babs, Bams, Paula.
0: Wacht, is nou iets wat ek nie is, moet geer hoor. Jy weet nog waar, wat gaan ek nou? Jolande is hier ingehaken en geskrikkel, luister mooi.
2: Goeiemiddag, Paula, Hopske Dops en Bubbly Babs, Bams, Paula, ek wil net geluk sê op jou verjaarsdag.
0: Baie dankie, Antie.
2: Mag die jare jou seën en jou vele jare uitspaar. God rykste seëning op jou lewe en goedheid en guns op jou lewenspad. En bly die persoon wat jy is, die broederlijke liefde,
0: ja,
2: wat
0: jy
2: altyd uitstraal elke dag oor die radio.
0: Dankie.
2: Vir ons as luisteraars. Dankie Paul, in jou dag en jou verjaarsdag verder geniet en alles wat mooi is vir jou.
0: Baie
2: dankie. Vir jou levenspad vorentoe. Liefde, Auntie Jeanette. Dankie, Paula.
0: Baie dankie, Auntie Jeanette.
2: Mooi dag verder.
0: Papas, weet jy, hoe kom ek net, onseker was Auntie Jeanette en Auntie Ma, hulle is my sisters. So.
3: Okay.
0: Ja, die kan sommer die trekke, kan jy sien. So. Lekker verjaar, ons eie Paula Hops. Blessings in Abundance. Dit kom van Lillian, al die paar daar vanaf Nysna. En dan, ons telefoontjie lei. Hartelijk goeiemiddag.
4: Hallo, Paumas.
0: Speaking, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Paumas. My naam is Charles Ashton van Bel van Jaws. Hier van Emma Support om te sê baie geluk met jou verjaarsdag vandag. My vrienden, luister jou elke middag.
0: Ah, baie dankie.
4: En middag Bubbles ook.
1: Hoi, goeiemiddag.
4: Okay, word.
0: Ja, sê baie dankie. Sê vir my, hoe is die weer daar in George? Hoe is die weer in George?
4: Baie lekker, die son skyn helder vandag, word.
0: Ja, sê, geniet het. Okay, Charles, mooi bly. Bye-bye. Sê, babas, daar gebeur het nou weer, nee. Mens sal nooit weet, nee, en ek sê dit baie vir mense, jy sal nooit weet wie luister aan die radio, nee.
1: Absoluut.
0: En die luister nou vir die hele keer, nee, wat hy inbel.
1: Ja.
0: En hy sê, jy luister elke dag. So, Babbels, ek wil nou vanmiddag vir jou sê, jy moet weet wat uit jou mond kom. Sê wat so enige ding begin. Hartelijk goeiemiddag.
5: Grootneef, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Dankie grootneefie.
5: En na die jare jou sien, en na nog vele jare, en bly die hops in die huis. En het kom van ek en kater af.
0: Baie dankie.
5: Grootneefie.
0: Asai, dankie grootneefie, baie lief vir jou en lief vir kater. Dat is nou Sabine, sy groot nog aan de Landstad.
1: Okay.
0: Ja, en Kati. Kati is ons handyman. Ek sê vir jou, Kati is die raakvatter. Op een stadium het ek gevoel, ek wil vir hom ook sê, oom Hekkie, want ons het die afgelopen 2 weke het ons probleme gehad met ons hekke, man. Die safety cage wil nie lekker saamwerking. Maar Kati het uitgesoot. So ja, prachtige luisteraars, soos ek vroeg genoemd, ons begin maar rustig vandag. Is jy oké daarmee as ons rustig begin, Babas?
1: Ja nee. Ek stem met alles, maar sê net vir my nou, wat het ek nou weer gesondig?
0: Nee, van wat?
1: J7, ja, want nee, ek praat alles met jou mond.
0: Ek was kies om aan dit. Hy broederlijke liefde. Want een mens weet nie wat van, wie luister nie, ja, dat is wat ek wil sê.
1: Oké.
0: Bo, what is? Lovely day.
1: Oh yes.

0: Hato, goeiemiddag, hier in FM is 24 minute oor 4. Paul en Babbels is nog steeds hier. Ons is achter die microfoone. Of Suzanne oom gesê het, die microgolf. Hy is achter die microgolf. Babbels?
1: Yes, sir.
0: Daar breek nou weer oomblik aan in ons program. Wat ons noem Song of the Day, ons noem dit die Inspirational Song, en jy is beopdrag om vir ons so 'n song saam te bring. En dankie Babbels dat jy so gehoorsaam is.
1: Maar natuurlijk, ja, maar natuurlijk Paul, want alle, net toe sit ek weer in die notenkone.
0: Ja, as ek nou een stedekie gehad, dan het ek 10 jou kop geplak. Maar dankie my boete, hierdie Song of the Day, en ek het dit nog nooit gehoor, so ja, ek hoor dit ook nou vir die hele eerste keer. Dankie Babbels.
1: Blessie Paul.
0: Eden FM, Song of the Day.

0: Jesus groot, so sal geseen word die een wat Jesus eer. So sal geseen word die een wat Jesus eer. Geniet jou speciale dag, Mr. Paul van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
1: Daar sê baie dankie, Katrina van Volmoed. Ja, ons het net van spekies op haar wat die nood vat, nee, maar die ene, Katrina, chef, sê mag maar. Hartelijk goeiemiddag.
2: Dag, Mr. Hola op.
1: Middag sê.
2: Goeiemiddag, ook daar aan Babbels.
3: Hey, goeiemiddag.
2: Gelukkig op meneer se verjaarsdag.
1: Baie dankie.
2: Alle seëninge op je levenspad voor en toe.
1: Amen.
2: En dat komt van Christina de Koker.
1: Daar sê. Christina de Koker, hartelijk goeiemiddag en baie dankie. Iden FM, goeiedag. Hallo, jy nang by. Dankie, jy nang by.
4: My sien het op dinsdag gejaar.
1: Oké.
4: Dat sien nie in die vrouwe maak, maar alles wat mooi vir jou en alle sieninge vir jou. Alle liefde, Jelsie Alexander en prachtige aansicht.
1: Daar sê, Jelsie Alexander, baie dankie hoor, jy nang by, mooi bly, soet wees. Ja, nog een keer, hartelijk goeiemiddag.
5: Goeiemiddag meneer Amas, goeiemiddag Babbels. Meneer Amas moet baie lekker verjaar aan die Monika geef. Meneer, Psalm 23. Maar Sarah, lekker huwelijksjaar denk ik, 4. Maar Sarah in die wederhelf, allemaal Psalm 23. En dan sê ek, vir die wat geliefdes verloor, sterkte vir hulle allemaal, vir die Hebreë families, so sê aan die Monika, met baie liefde vir allemaal. Baie dankie, meneer Amas.
1: Daar sê, baie dankie, Antie Monika. Baie dankie. Ons breek vandag vat vir TNC, Paula en Bubbles is nou weer terug. Moenie weggaan, nie, bly net daar so.
6: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
7: Buco.
8: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
9: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Dis 22 minute voor 5. Goeiemôre, veel geluk aan Paula Hobbs met sy geboortedag. Ek hoop jy het sover 'n lekker dagie gehad. Geseënde naweek aan almal as ook die wat verjaar. Dit kom van Rosie Prins in Honly, Nuisna. Babos is stamelik boodskap. Ek weet jy gaan ons sommiddag hier alles kom hee, maar kom ons luister. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Mr. Mas.
0: Middag sê.
1: Mag dat jy een geseënde verjaarsdag het. En mag dat die Heere jou grondgebied vergroot. En mag dat die Heere vir jou gee die begeerte van jou hart en lewe. En lewe in oorvloed.
0: Amen.
1: Vir die jaar wat voorlê. Mag dat hy sy seëninge oor jou lewe sal uitspreek. En jy voorspoedig sal wees in alles wat jy doen. Nogmaals een mooi en een geseënde dag vir jou.
0: Baie, baie dankie.
1: My broer.
0: Babbels, ek weet van jou nie, ek wil nou een bakkie opmaak. En dan wil ek gooi. Hy saam. Hy saam.
2: Nee.

0: Babbelie sies, was hy nou lekker, was hy lekker?
1: Jong, ek sê vir jou, het was nou lekker om my spuis te gaan haal daar nie. Maar ek smaak alweer aan die plek toe gaan, man.
0: Wat wil jy gaan doen?
1: Ek weet nie, maar ik smaak alweer aan die plek toe gaan. Wat my gewoon aan die plek toe gaan.
0: Dit was London toe.
1: Ja, alles is London.
0: Oh, de Afternoon Drive. Feel good music, feel good vibes. Ik ga het ons hier in de film.

0: Middagpulle Hops en Bubbelieses, Hops geseende jaar. Dankie vir alles groete ook daar in Bubbles. Annelies en Mark Alexander van Nice. Nou, hartelijk goeiemiddag julle. Welkom by die Afternoon Drive. My request from my brother from another mother. It's a very special one on this most beautiful day. You Masekela, big day. It's indeed a big day for my brother. We came a long way, way back to the good old days from Rooyevil Primary, my true brother. Oh, weet jy. Nou, jy weet ook waar jy laatst een moet lees, jou papas. Ek weet jy altyd, wie die luisteraars van ons, oh, mense, en ek gaan die name noem jy. Happy birthday, Paula. Wish you more healthier and happy years ahead. Enjoy this day that God given to you today and always. Love you. Juffrou Becca. Hallo, Juffrou Becca. Woo, jy kom weer klom deur, babas. Ina, dat is nou moeilik. Kom, ons speel hy eerste enekie wat jylle eerste deur gekom het. Ja, ons probeer maar, eerlijk, ons kan nie, as jy vir ons vier stel, ons kan nie al vier nie.
1: Goeiemiddag, Paula. Middag, sê. Met jou verjaardag. Mag jy ryklik geseën wees en mag goed dit gaan jou volg en mag jou familie jou baie lekker bederf. Met die selfde asem wil ek sê geluk aan my kleinseen Jywin Jacobus, wat ook vandag verjaar. Hy moet sy dagie lekker geniet. Dat kom met liefde van sy oma Delia.
0: Daar sê sy oma Delia. Kom ons breek wat vertens die babbelisjes. Kan jy glo ons laaste uur leen loer alweer vir ons, babbels? Hy 5 tot 6 leen. Oh, mense. As een mens, bezig is met een lekker saak, dan vlieg die tijd.
2: Absoluut. Ja, jy weet ons.
0: Lieve luisteraars, babbels het vir ons, as eindelijk sê gebruik jy, het vir ons een paar sterk lekkerkies gebring nie so. Sterk lekkerkies. Baie dankie vir dit, babbels, want hier is nogal by my een krap in die keel. So, dankie dat jy aan my gedink het.
2: Jy weet ons, daar is ons jou birthday present.
0: Dat is my birthday present. Nee, ek aanvaar om mama.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

0: Sesekwa. Maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Sesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Sesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
2: Do you have gold jewelry you never wear? Or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
3: Hallo, my naam is Watse naam, hoe gaan het, waar kom jy vandaan?
4: Hallo, my naam is Watse naam. Babas, ek wil goed terugkom met daarna ons kosblikkies toe wat ons die van gepraat het. Wie sê, onhoos jy nog wat is, dit is Dr. Abrams, nee, die een oudsoering was. Nou, Dr. Abrams' dochter, Irmerla, sy was saam met my op school gewees. Ek sê vir jou, Irmerla, jong. Somtijds dan net, sien jy les van brood, sien jy. Ek praat nou hiervan, stand het 3, stand het 4. Dan word hy brood gedeponeer in een van die manne se bank. Brother?
5: Voila.
4: Hegi, jong, somtijds aanval het op my, sien jy, as ek jy ontvang van die brood, sien jy. Jo, babbels.
5: En laat alles op.
4: Laat alles op, jo. Vlees en... Kijk jy oors wat wacht vir Christmas van Gemmen? Hy geloof so met dierie zo. Goeiemiddag.
6: Hartelike goeiemiddag. Namlike Mas Bubbles. Ingehak en ingeskakel waar brandte. Dit is een bedrijwige vrijdag choppa. Maar ek kan nie vergeet om ingeskakel te wees op ons favorite afternoon drive. Niemand anders as Paula Hopskidos met sy verjaarsdag vandag. Paula. Mag die goedheid en die seën van die Here jou agtervolg. Dankie my vriend vir dit wat jy vir ons in die agtermiddag

0: opskop lekker man. Ja, en Elsa en Cameron en Doreen, jy het 'n pragtige mosselbaai chopper.
1: Sê. Ja,
2: daai opgewek het. Dis so aansteeklik man. Iemand stuur ook hier 'n boodskapie. Paula, ek luister jou elke dag en geniet jou verskriklik. Vir al jou laggie. Wat is aan my laggie, mams?
1: Ek weet nie.
2: Mora Paula, dis Brin Hilda Mano hier uit Riversdal. Happy birthday, chomper. Godsrykste seën oor jou lewe. Hou net aan om saam met God te beweeg. Geniet dit. Dis nog heel maand, hoor, as hy ding weer.
1: Ja, heel maand, heel maand.
2: Luister, klipbad aan julle, mooi middag, moet julle hê, en ek hoop jy word bederf tot in die afgrond, ja, dat is wat ek bedoel, bederf tot in die afgrond. Middag sê, my verjaarsdag, maaikie geseënde verjaarsdag, wens ek jou toe, en ek glo, jy het prettige dagie gehad, Lavie Titter. Dankie Titter, Titter is nou weer terug op die brug. Iemand sê hier so, na verwysing van die lied wat ons ook gespeel het, die persoon maak ook daarvan melding. Maar kom ons lees die eerste boodskapie. Hello Paula Hopskedops, happy birthday. May there be many more years to come. Enjoy your special day. Dit kom van, is het seal van die horing. I've lost everything except my faith. Thanks, bubblegum. Goosebumps for that song.
1: Yes. Oh,
2: that song of the day. Nog een keer wat deurgekom het. Ons speel maar die onderste. Ja, kom ons neer by die boonsteende vandag.
0: Hartelike goeie middag, Mr. Paul en Mr. Babas. Ja, nee, jylle twee is hartelik begroet, Danie, uit jylle. Ja,
2: dankie.
0: Jylle families is ook begroet, Mr. Paul en Mr. Babas. Ach man, ek begroet sommer al die maaikies vandag van A tot Z. Dis naweek, wees veilig, alle jong mense. Wees op jylle hoede. En Mr. Paul, hulle wat vir jare in die wil, denk ek, vir baie geluk aan hulle, wat morgen by oopkrapjes gaan staan, baie sterkte. En dit kom met baie liefde van Teens Willemse, die prachtige oudsoring.
2: Ja, sê, Teens Willemse, die prachtige oudsoring. Baie dankie, Teens. Nog nie, dit, ek weet nie of die boodskap is, hy is net 2 sekundes lang, babus. Ek gaan erom druk play. Hoor, hy gaan niks in die babus. Hy is niemand op nie.
1: Blank.
2: Hy is blank, ja. Happy birthday, Paula Hobbs, liefde, Pastor Malcolm en Kiets. Hallo, Pastor Malcolm en Kiets, is dat nog nie een prachtige foto daar nie. Gelukkige verjaarsdag aan ons fantastische omroeper. Mag jou dag gevul wees met vreugde siening en baie mooie oomblikke. Geniet elke minuut. Ons waardeer ook, dit kom van Anlita Blignout, Goliath van Mosselbaai. Baie dankie julle, baie dankie. So Nazo Gulwa is also getting ready with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators. Maar kom ons luister gewoon naar die ene keer en dan gaan ons oor vir die nuus.
3: Goeiemiddag Paula Hobbs, goeiemiddag Bubbles.
1: Goeiemiddag
3: Paula Hobbs, ek wil net vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag, maar daar nog vele jare vir jou is. Jy moet lekker verjaar nog dwars deur die jaar. En ek heb vandag vir jou Psalm 23.
2: Baie dankie.
3: Jy moet baie lekker verjaar vandag.
2: Baie
3: ek
2: dankie.
3: Hoop toch jou vrou en jou kinders gaan jou lekker bederf vanaand. Mooi dag, Paula. Dat kom van Landy van Nysna.
2: Landy van die Nysna. Daar is hy. Bubbles, it is 5 o'clock. So Nazo Gulwa is ready with the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators.
1: En net na die, net na die, Paul, gaat ons opmaak.
2: So hy, Durban en Londen was maar net...
1: Die was net die begin.
2: Was net die begin.
1: Kijk, ons het een verjaarsdag om te vieren vandag.
2: Ja. Ja. So, naast hom, bring ons die nieuws hoe ek en Babas nieuws is.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dit is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Ja, dis ons Rollerbie Afternoon Drive, Paula en Bubbles hier op jou nummer 1 draadloos. Welkom, welkom, welkom. Dalk het jy nou uitgeval op die vrijdagmiddag en jy het jou draadloos aangesit. Dis Paula en Bubbles. Bubbles, onze eie Antipoppie het ook vroeger deurgekom. Kom ons luister wat sê Antipoppie. Maar dis daar, praat die kleinkinders ook, het jy gehoor?
1: Is nie meer Antipoppie, ja, is die kleinkinders
0: ook. Is die kleinkinders ook. Maar dalk is het vanmiddag Antipoppie, kom ons luister.
2: Goeiemiddag, Paula Maskepas. Happy birthday to you.
0: Hey, en Antipoppie?
2: You come from the zoo. You look like a monkey. En jy ek like one too.
0: Ah, Antipoppie.
2: Veel geluk op jou verjaardag op. Maar God, jou grondgebied vergroot.
0: Dan kent
2: ek gee jou Psalm 91. Laat niemand jou vreugde steel. En ek glo jou vrou gaan jou leed jou lekker bederf. En sy gaan nog onthou jy verjaar nog heel maand.
0: Dan kent die poppie.
2: Allemaal wat verjaar. Jy wil ek sê herdenkinge geseen. Voor opgerapte staan nog moet staan. Wat God gedoen is, is wel gedaan.
0: Ja, Antipoppie.
2: Dan wil ek net sê, al my familie, jou familie, Amalse familie, bekend en onbekend, my Eden maaikies, klompe liefde, tonne vol, jylle eie Antipoppie.
0: Daar sê, ons eie Antipoppie. Goeiemiddag, Tannie Nouri.
3: Goeiemiddag, Paul.
0: Goeiemiddag.
3: En Babos.
0: Middag, sê.
4: Hey, goeiemiddag.
3: Lekker om julle twee oor die ligte te luister.
0: Baie dankie.
3: Ek wil net vir jou sê, baie geluk met jou geboortedag.
0: Dankie, Tannie.
3: Mag vader gee dat daar nog vele mooie jare vir jou sal wees in die toekomst. Wat ek eindelijk vandag oor wil praat, is die volgende. Julle twee is baie stout. Die broodstories, skoolbroodstories, was vir my rechtig waar iets anders. Speciaal die blare, Paula. Ek, my daar is al so lang al verby, het ek eers mee kan onthou, wat ek op my brood gehad het.
0: Ai, jyne.
3: Nou maar, never do mind. Paula, geniet die rest van die laat agtermiddag en die aand tot 12 uur hoor.
0: Baie dankie, Tannie Nolien.
3: Het lyk my, jy het baie plannen nog na 6. Mooie dag verder, julle twee.
0: Baie dankie, Tannie Nolien.
3: Bye.
0: Bye.
4: Bye. Bye.
0: Bye. Hallo, Greg, good afternoon.
5: Hallo, goeiemiddag, Paula Hobbs en Bubbles.
0: Middag sê.
5: Ek wil net graag vir Paula Hobbs geluk wens op sy verjaardag. Mag die Here hom nog vele jare spaar en hy moet net so mooi bly soos hy is. Niks verandering so noem nie. Die manier en alles en hoe hy ons kan vermaak as uit die boonste rakke uit. Paula, jy moet jou dagje geniet.
0: Hai, dankie.
5: En dan wil ik voor Christelene achter in die kombuis sê, ek wil lekker eet vanavond. Laat het goed gaan, waarby kom van Sarah Heinz van Roosmoor.
0: Dat sê, Sarah Heinz van Roosmoor. Kijk nou wat doen Antie Monica nou hier so, Bubbles. Oef, mense, een choppie en een vos en een lekker groenslaikie en een atapeslaai. Sy sê, it's Friday, baby. Ek kookie wat dagie, lekker muziek. Yes, oh, is daar Mr. Williams rijd ding in die lucht, sê Antie Monica. Wat toch so eniekie, hartelijk goeiemiddag?
6: Hartelijke goeiemiddag, sê Bubbles, en ook daar aan meneer Hollops. Ja, nee, vanmiddag wil ek net baie geluk sê daar aan een besonderse man, onze eie meneer Paul Amas, baie geluk met die nieuwe levensjaar, meneer. Goedheid en guns op die nieuwe levensjaar, mag ons hemelse vader u nog vele jare spaar, met vele gezonde jare, en dankie vir die persoon wat die is, baie liefde van Jacques Windvogel en gesin. Mooi en 'n geseënde dag vir almal. Goed gaan en veilig wees.
0: Baie dankie Jacques Windvogel. En dan sal Lesba Bani wat hy gereed maak vir die hooftrekke. Sy sê goeiemôre, happy birthday Prins en DJ Bubbles. Easy 5:30, nie so hooftrekke nou, ek is gereed. Awe, awe, ja nee, sy doen hom so. Ek dink, ja, ons gaan dit nou musiek kan speel hier, so kom ons...
1: Ons gaan nou in die WhatsApp.
0: Goeiemiddag Bubbles, my oom het nog nie sy boodskap gekry nie. Wat een is dit nou? Oké, dis die een wat vroeger die gekom het. Goeiedag Eden FM, ek het net speciale versoek aan my oom Nikolaas Wabani en sy eggenoot Cynthia Wildeman. Ek kom later tot by julle. Julle weet al te goed wie ek kan wees, die besige vroukie. Ek hoop jou kniekop is beter, want is vrydagie buite. Oeh, julle wil nie. Wil julle asseblief vir hom skeer om speel nie. Ja, sy ginsteling song, skeer om. Maar van nou, hier is Lesba Bani met die hooftrekke om 6:30. Hartelijk goeienaand, Lesba Bani, welkom, ek en Bubbles, van ek en Bubbles' kant af, slek om haar rete, Bubbles. Sy is gereed?
1: Ja.
0: Asie, doen het, Lesba, doen het.

Dit is presies 5:30, hier is die nuus hoofstukke. Ek is Celeste Twabane, goeiemiddag. Die 17de Klein Karoo Klassiek vind vanaf Vrydag vandag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus in Oudtshoorn plaas. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het ouers en versorgers wat hul kinders vir die 2027 akademiese jaar na 'n ander skool wil oordra aangemoedig om aansoek te doen tydens die Weskaapse Onderwysdepartement se skooloorplasingsvenster wat vanaf 3 tot 17 Augustus 2027 oop is. 'n 8-jarige kind wat Vrydag as vermis aangemeld is, is Sondag by 'n skool in Nyanga opgespoor nadat die polisie 'n ondersoek van stapel gestuur het. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die herroeping aangekondig van geselekteerde Mercedes-Benz vragmotors en Alfa Romeo tonale voertuie wat in Suid-Afrika verkoop is nadat veiligheidsgebreke geïdentifiseer is. Dit is die einde van die nuus hoofstukke, bly gerus ingeskakel Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Dit was Elise Babani met die hoofdrekker om Oudsies. Elise, goeienavond.
1: Baie, baie geluk, Paula Hops, met jou verjaarsdag, met jou collega.
0: Dankie, collega.
1: Mag jy die nieuwe levensjaar terdee geniet. Goedheid en guns bid ek op jou nieuwe levensjaar toe. En baie dankie vir jou liefde en omgee, ek waardeer jou opreg. Dan wil ek ook vir Masara en haar eggenoot baie geluk wens met haar 50ste huweliksherdenking. God se rykste seën op hulle huweliksherdenking en alles van die beste, alles wat mooi is. Masara, geniet dit. En om Dani, ek hoop ons sien mekaar binnenkort.
0: Daar sê ons, Elise Babani, al die pad vanaf Nuis na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. Ja, van onze kant ook, vir Masara en om Dani met hulle 50, not out, joe. Dat is baie jare saam.
2: Nee, die wil gedoen Weespoele.
0: Nou, Domini Boussak sê altyd, hoe langer een mens met mekaar is, hoe meer begin na mekaar te lyk. En mens kan het sien by Masara en om Dani. Hier is Bridget, yours completely. Enjoy!

0: This is a Jazzy D production. Ja, daar is my hart. Jazzy D se werking. Wacht, hier het ene keer deurgekom. Hartlik goeiemiddag, mis.
1: Hallo, Uncle Polly.
0: Hoe is Lima?
1: Happy birthday. En it's coming from Lima and Malaya and Mishka.
0: Oh, you are too sweet. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Oh, my dag raak net beter en beter. Ja. Kom ons kyk of ons nog so enetjie kan inkry. Hartlik goeie laatmiddag.
2: Polla. Polla hops.
0: Middag sê.
2: Kadops. Die musiekman in die Suid-Kaap. Polla.
0: Mr. Gierke.
2: Ek het nou 'n bietjie gery en ek luister toe na Eden FM.
0: Yes, sir.
2: En ek hoor dat Polla verjaar vandag.
0: Net so.
2: 7 Augustus.
0: Yes.
2: Polla, geseënde lewensjare.
0: Baie dankie.
2: Mooi lewensjare. Jy is nie 'n gewone man nie, hoor. Jy's 'n groot eister in Suid-Afrika. Geniet die aand, geniet die familie, geniet die vrou en mooi, mooi wense. Net vir die man wat ons altyd plezierig hou met die type muziek wat hy op die tafel sit.
0: Baie dankie.
2: Seënwense.
0: Baie dankie, dit word opreg waardeer. Happy birthday, Polla, geniet om en veilig plek, dit kom van Cheryl en Babas, ek dink ons is hier allemaal happy, blessed birthday, Polla Hops. Dat lyk my, dat is Ina Hoogbaar daar van Slangrivier. Babas, op die noot is het nou groetheid, nou moet ons wei, Babas, ons moet nou wei. Dankie my boete, dankie vir jou liefde, dankie vir jou omgee, baie dankie vir alles, jy weet hoe voel ek oor jou, en ja, dankie Babas.
3: Ja, is altyd a pleasure, Polla, en om vir jou honger sê, baie, baie dankie man. Joh, die tijd vlieg so vinnig. As een man nie binnen is, nie, maar familie, geniet julle naweek, wees safe, en hou altyd God in gedagte.
0: Amen. Dankie,
3: met alles wat jy doen.
0: Ja, met die wil van die Here, oorin sien ons mekaar weer maandag, wees net lief vir mekaar, en wees daar vir mekaar, en maak die beste van elke oomblik. Dankie Here, vir my uitgespaarde lewe, baie dankie. Dankie ook aan my vriende, my familie, my geliefdes, en dan aan my dogter Miske en my vrou Megan Amas. Baie dankie vaders, ek waardeer julle en ek is lief vir julle.

Yes, indeed. Through the years, you never let me down. Baie dankie hier in FM, baie dankie vir al die liefde wat ek vandag kon ervaar op my verjaarsdag. Baie dankie, baie dankie. Mag die Here se seëninge op elkeen van julle rus. So Les Mabane is gereed met jou nuus om 6. Baie dankie se Les Mabane. Ja, oh, een mooie aand verder vir almal. Baie dankie.

Goeienaand en welkom by die Nuus om 6 ek is Celeste Wabani. Die 17de Klein Karoo Klassiek vind vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus in Oudtshoorn plaas. Die fees bied 'n uiteenlopende program wat klassieke musiek, letterkunde, beeldende kuns, kos en wyn vier. Die jaarlikse geleentheid bring kunstenaars, uitvoerders en gehore byeen vir 'n naweek van kulturele aktiwiteite en vermaak. Organiseerders het 'n verskeidenheid vertonings en ervarings saamgestel wat die streek se kreatiewe en kulinaire aanbod uitstal en die fees dien as 'n platform vir sowel gevestigde as opkomende talent. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het ouers en versorgers wat hul kinders vir die 2027 akademiese jaar na 'n ander skool wil oordra aangemoedig om aansoek te doen tydens die Weskaapse Onderwysdepartement se skooloorplasingsvenster wat van 3 tot 17 Augustus 2026 oop is. Die party het gesê 'n billike en deursigtige toelatingsproses bevorder gelyke toegang tot skoolplasings en doeltreffende beplanning. Die DA het ouers aangemoedig om aansoeke betyds saam met die vereiste dokumente in te dien en gesinne wie se graad R, graad 1 of graad 8 leerders nog nie vir 2027 geplaas is nie, aangeraai om hul plaaslike WKOD distrikskantoor vir bystand te kontak. 'n 8-jarige kind wat Vrydag as vermis aangemeld is, is Sondag by 'n skool in Yanga opgespoor nadat die polisie 'n ondersoek van stapel gestuur het. Na die kind se opsporing is die kind uit die betrokke pleegsorg

plasing verwyder en in alternatiewe pleegsorg geplaas. Die saak is deur die polisie ondersoek en die kind se veiligheid is aangespreek deur 'n verandering in pleegsorgreëlings. Geen verdere besonderhede oor die omstandighede van die verdwyning of die opsporing is bekend gemaak nie. Die Nasionale Verbruikerskommissie het die herroeping aangekondig van geselekteerde Mercedes-Benz vragmotors en Alfa Romeo tonale voertuie wat in Suid-Afrika verkoop is nadat veiligheidsgebreke geïdentifiseer is. Die herroeping raak 153 Mercedes-Benz vragmotors en 141 Alfa Romeo tonale voertuie. Eienaars van die betrokke voertuie word aangeraai om gemagtigde handelaars te kontak of inspeksies en herstelwerk te reël. Alle nodige herstelwerk sal kosteloos as deel van die herroepingsprogram uitgevoer word. Die kommissie het eienaars aangemoedig om vinnig op te tree om te verseker dat die voertuie aan die vereiste veiligheidsstandaarde voldoen. En om hierdie bulletin mee af te sluit, 'n kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.36, die euro teen R18.86, die Britse pond teen R22.01. Goud verkoop teen $4,260.01 per fyn ons. Brent olie $83.39 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,248.19. Daarmee die einde van die 6 uur nuus sonder redaksie van die Eden FM nuuspan. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Hier volg die weer vir Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Saterdag die 8ste dag van Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is Tuiselsdorp 818, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 917. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 818. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7 met 'n maksimum van 18. Swellendam 716 en Uniondale 717. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Isaqua, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Isaqua Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrift, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Isaqua Golden Games 2026, waar ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

0: Eden FM Oatsworn, 103.6 FM Stereo.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Carl Care, Tweesverzorging.

siek geliefdes die nodige sorg bied wat hulle verdien. Ons span bied professionele en die mees betroubare versorging aan, 24 uur per dag. Ons loop 'n ekstra myl om u bejaardes, hulpelose families en babas te versorg tuis in hulle eie bekende, gemaklike omgewing. Ons opgeleide versorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Yes, goeienaand luisteraars. As jy gaan wonder waar jy is vanaand, jy is ingeskakel op jou gunsteling radiostasie in die FM of Stem in die Paradys met jou ultimate sport showdown. Ja, ons maak het los. Yeah.

0: Ja, luisteraars, daar was natuurlijk Michael Jackson. You rock my world. En natuurlijk vanavond in Adelie het ons een jongelig to become a legend in the sport industry and the women and the girls, wherever you want to call it. And who knows, she might rock the world in a few years time as from now on. Yes, tonight we have live in the studio a young and upcoming sportswoman in the sporting world, currently doing two sport codes, karate and netball. But tonight we have the opportunity to hear from this young girl herself, to say, right? Also inspiring story that she can tell you guys tonight, for herself and for the listeners within the same age group. Chelsea, good evening. Let us start straight away with this interview and say, who is Chelsea and where does Chelsea come from?
1: I'm Chelsea Leah Jansen and I come from George.
0: 100%. Chelsea, I believe you're 12 years old. At just 12 years old, you're doing well in both netball and karate. How did your journey in these two sports begin?
1: At a very young age, I started netball, but I never really liked it. And then I started karate because my brother really wanted to be a ninja. And then I just started doing it and I immediately excelled in it.
0: Excellent, excellent. Which sport did you start first, netball or karate? And what inspired you to take it up?
1: Karate, because I just really liked it. And as I said, my brother really wanted to be a ninja.
0: A ninja in terms of karate, like when myself and your father grew up, we used to watch Bruce Lee. Hee-haw! So I'm sure this also inspired us in a good way. You took me back in some time now when we used to watch some movie. We paid 50 cents. Yes, listeners, we paid 50 cents. And we used to watch those Bruce Lee karate movies. And we did pretty well. So once the movie finished, we used to get out the movie and say, hee-haw! But yeah, I'm sure you also play that part. How do you balance playing netball and training karate while keeping up with school, Chelsea?
1: Wow, that is actually a really tough question. But I like to prioritize my things. I pay attention in class to my work. I study over the weekend, and I have a very hectic schedule during the week doing my sports.
0: Brilliant question, Chelsea. I know you visit Durban lately. So tell me more. What have you done in Durban? I saw a proud dad put up on his status that you there in front taking a couple of pictures. You know, receiving some accolades. Tell the listeners more about what have you done in Durban.
1: In Durban, I went to go receive my Karate South Africa Black Colors, and I went to the awards evening and received a lovely trophy.
0: Okay, that's good. What was the most exciting part of you being receiving the accolades in Durban?
1: It was probably just getting to have it. Like, I'm so happy that I am able to receive it, and so grateful that I'm not in a wheelchair and like just able to do my sports. And yeah,
0: that's actually excellent answer to my question. And there's so many people out there, listeners, even that can't participate in any sport. What the young lady just actually saying is that we are privileged to participate in any sport in that matter. So we're quite blessed to participate in any sport. Chelsea, tell me, where were you nervous before the things happening in Durban? If I'm not mistaken, you also did a few karate things in Durban. Were you quite nervous? And how did you focus on participating in Durban?
1: I didn't necessarily participate in Durban, but last year I went to represent South Africa in the GAPS Open tournament in Botswana, and I'm just grateful for being able to travel.
0: Brilliant. So you only went to Durban to receive your accolades in Durban?
1: Yes.
0: Okay, so you participate in the sport karate in Zimbabwe, but you only received your accolades in Durban?
1: I participated in Botswana.
0: In Botswana. So in Botswana, my mistake, my bad. But well done. And on behalf of Eden FM, Your Voice in Paradise, and the Ultimate Sports Showdown, we salute you, girl. And once again, well done on that achievement of yours.
1: Thank you.
0: Who has been your biggest supporter throughout your sporting journey?
1: Probably my parents, because they are always there for me when I need them, and they are just there to motivate me, and I'm also very grateful for my coaches.
0: Okay, do you want to mention your coach's names maybe on the air?
1: My karate coach, Shian Ferndale, Marion Ferndale, and my netball coach, Annemie Kuhn.
0: Okay, where do you go to school?
1: I go to school at Otoniqua Primary School in George.
0: Yes, listeners, she might sound like she's just in primary. Maybe in conducting the interview, she might. You might seem like she sounds adult, but she's still a dirty little 12-year. Like I previously said, she's only 12 years old, listeners. She's just 12 years old. And Chelsea, what does a normal training week look like for you?
1: Yo. I'm very busy. On a Monday, I have netball and karate. On a Tuesday, I do karate. On a Wednesday, I do netball and karate. And on a Thursday, I do karate. And luckily, I am able to rest on a Friday.
0: That's good to hear. That's good. Listeners, I must say, I try to do a few trick questions, but the confidence that this lady is under, that it's enormous. Well done, Chelsea. But let us put the focus to Papa. Tell me, who's your dad? What's your dad's name? And what's your mother's name? And do you also have a brother, I believe?
1: Yes. My father's name is Winston Jansen. My mother's name is Nicolene Jansen. And my brother's name is also Winston Jansen.
0: Are you originated from George? Where do you stay, in George, or are you, if you fly into the country, from where? Are you originally from George?
1: I am originally from George. Yes.
0: You are George born and brew.
1: Yes.
0: Okay, that's excellent to hear. But let us put the focus about to your father, Mr. Jansen. Goeienaand.
2: Naand, Alistair en luisteraars.
0: Ja, Mr. Jansen, vertel ons 'n bietjie van self en jou jouself en jou sportloopbaan. Jy's ek natuurlik weet ons het gepraat wat jy als doen, maar sê vir die luisteraars, wie is Winston Jansen op 'n sportvlak?
2: Op 'n sportvlak tans Alistair is ek meer 'n pa wat meer cheer vir sy kinders, soos Chelsea se sportkoer is ons baie besig, maar haar broer het ook 'n baie baie besige skedule. So hierdie week tussen werk, netbalbaan, karate tatami, is oefenveld, naweek is dit wedstryde. So is maar besige skedule.
0: Ja, dankie. jy het natuurlijk nationale kleur in tennis. Ek het begin naslang werk doen. Ek het begin gaan krap in jou agriewe. En jou naam het opgekom op die nationale kleur in tennis, cricket en karate verwerf. Op wat een prestatie is jy die meest trotste? Ek weet ook, jy was nou hierdaags was jy oor die water. Nou, wat die een sal jy die meeste trots te maak?
2: Alistair, ek moet net een rechtstelling. Ek het nationale kleren in tennis, provinciale kleren in cricket en tafeltennis. Karate is ek, sal ek myself beskryf as iemand wat probeer om 'n coach te wees. Ek was gelukkig genoeg om deel te maak van 'n span wat in my maand was ons Filippyne toe. Ek was saam met Sian Ferendel weg om ons World Accreditation te doen. Ons moet weer in Februari 2027 gaan ons weer Filippyne toe om ons finale eksamens af te lê. En sou ons daardie eksamens slaag, dan het ons ons World Level 1, wat my dan in staat stel om af te rig of karatekas af te rig by nasionale byeenkomste in die land en sowel as provinsiale byeenkomste. Ek is tans ook die tesourier van Eden Karate.
0: Ok, dis briljant.
2: Maar ja, sport self is ek probeer nog so nou en dan, maar ek dink die fase van my lewe is voorby van self probeer sport doen.
0: Sê vir my, dink jy die lewenslesse in karate is vir alle 'n jong persoon noodsaaklik in terme van die hedendaagse waar ons selfs bevind vir self-defense? Ek weet as jy moet self-defense in karate, ek weet jy kon ook hi-haw doen as ek het so mag stel. Maar denk jy, vooral op kinderse vlak, denk jy, dis noodzakelijk vir ouer wat vanavond luister, om miskien karate te, ek weet karate ook discipline, en self-defense, denk jy, enige luisteraars wat vanavond luister, kan ook betrokken raak by dit?
2: Alistair, as ek nou, my eie kind as a point of reference kan gebruik. Chelsea was a skaam teruggetrokke, sy sit in lachende vir my dochterkie op die ouderdom van 5 toe sy begin, 6 toe sy begin met karate. En die groei wat, ek en ama sy altyd lach, sy is die kind wat net daar gestaan het, sy het barely die moves gemaakt, en ons kon natuurlijk die groei in haar persoonlikheid eerst te sien, en sy het, van het sy karate doen het, kan ek sê, sy het persoonlikheid begin ontwikkel, sy het meer confidence begin ontwikkel, maar dit hang ook als af, of die invloede is natuurlijk die type instructe wat jy maar die kind aan blootstel. So karate het sy voordele, ek kan net goed praat van karate, die impact wat het gehad het op Chelsea, sowel as my seentjie, en as jy kyk die wereld waarin ons lewe vandag, dink ek nie, jy kan verkeerd gaan as jou kind, soos jy genoem het, of jy dit nou net doen vir self-defense, of as 'n vorm van dissipline, dit het 'n enormiese impak op kinders, en ek stel voor hoe vroeger jy kan begin as 'n karateka. Natuurlik is die effect dat jy 'n goeie karateka met goeie dissipline gaan groot maak. Mm-hmm. So dit het 'n geweldige positiewe impak op enige kind se lewe, dink ek.
0: Hoe het jou liefde vir die sport karate begin?
2: Kyk, soos my seentjie, Chelsea noem nou vir alle jare 'n ninja wees. Ek het nooit die regtig kans gehad om self te excel in dit nie. Ek het so 'n paar klasse destyds bygewoon, en ek is die type pa, ek oordoen alles as dit kom by my kinders. So, die oomblik toe hy sê hy wil karate doen, ek het my naslaanwerk gedoen, ek kom toe by, destyds was dit Sensei Marion uit, en Chelsea begin het doen het, en the rest is history.
0: Wat het jy gemotiveer om in soveel sports soorte uit te blink? Ek weet, ek het vroeg genoem, jy het gedoen tennis, cricket, as jy nou moet, en karate, jy as pa doen self karate, as jy moet kies op die stadium, luister as, Luister, ek moet ook sê, Winston Jansen is bekend onder soveel sport geliefdes in die gemeenskap. Maar die persoon achter Winston Jansen ken mense nie. En iedereen heeft hem, jou stem nie paar deze vanavond hier om het ontbloot. As jy moet sê, Winston Jansen, rugby, cricket, tennis, tafeltennis, ja, kratie, wat sal het wees? Wat is as alle sport is goeie sport, maar wat is die naaste in jou hartse punt?
2: Vir my, Alistair, ek kon nooit rugby speel om my lewe te red. Ek wou graag, maar ek dink ek was maar, ons noem het waar ek vanaf kom, alhoewel ek oorspronkelijk van George is, het gaan groot word en Wilfred West, ek was maar B, C skala man as ek kom by rugby. Maar die sport wat ek geweldige liefde voor het, is natuurlijk tennis. Ek het so gehoop, een van my kinders gaan miskien een dag tennis speel, maar ongelukkig nie een van hulle het enige vorm van belangstelling in tennis nie. Chelsea sit in lach, want ek het altyd gedink sy sal my Serena Williams wees, maar tennis en cricket was maar die sport waarop ek op 'n jong ouderdom verlief geraak het. So, enige sport is goed, ek geloof 'n kind moet aktief bly, aktieve brein, aktieve lichaam, lei tot 'n goeie mens of 'n beter mens, maar vir my, om jou vraag te antwoord, tennis, al die pad.
0: Ja, luisteraars, hou hoor jy, Ned Jansen, hy staan om so 1.925 meter hoog, en hy hou van tennis, en hy hou van die bal te slaan. Ned Jansen, hoe voel dit om jou dochter Chelsea in jou voetspore te sien volg? Vooral as dit nou kom by karate.
2: Wel, as die mat voetspoor om in te volg wat karate betref, die mense dink altyd ek is 'n karateka. Ek self was nooit 'n karateka nie. Ek sal myself beskryf as 'n sportman. Chelsea se ma is ook 'n sportvrou, sy het provinsiale klere in netbal.
0: Ja, is, in daai, sê of my ook arm, so somewhere along the line het begin. So it seems to me there's a family oriented sport. So give me more about your wife as well, die moeder van Chelsea ook, in your finishing.
2: Kyk, ek en my vrou het hierdie understanding. My vrou, soos ek sê, sy was ook 'n netbalspeler in Ada. Sy het provinsiale netbal gespeel. Maar ons reëling by die huis is tans, my vrou kyk na die akademie en ek probeer maar besig bly met die sport. My vrou grap altyd om te sê, sy het 'n jonger man gevat wat kan rond hardloop saam met haar kinders en sy sorg, sit by die tafel in die aande en doen nie huiswerk. Maar sy, ek weet nie hoe die kinders het so doen sonder hulle ma nie. Dit, ek weet hoe ek het so doen sonder hulle ma nie. Dit is die impak wat sy het. Sy stil maar, glo my langs die netbalbaan, jy wil nie langs daar staan en netbal kyk. Na Chelsea, hulle is gelukkig, sal ek sê, hulle kom van goeie sport gene af, moet ek het self sê.
0: Chelsea, would you like to greet your mom?
1: I would.
0: Okay, and your brother, is there maybe, you want to say hi to them? I know we started just like a house on fire. Would you like to say hello to mommy? Say hello to your brother, Junior, Winston Junior.
1: Hello, Mom. Hello, Winston.
0: I'm sure there's a few mates of yours as well that is listening tonight. Would you like to say hello to them, your schoolmates at school?
1: Hello, friends. Hello, family.
0: I'm sure the friends would like to be named. Okay. 100%. 100%. Mr. Jansen, as het gauw terugkom, Chelsea have greeted her mom, she greeted a brother, a little brother. Watter waardes probeer jy deur sport aan Chelsea oordra?
2: Kyk, Alistair, soms maak ek my vrou mal met dit, maar ek glo aan deursettingsvermoë. Deursettingsvermoë kan jy toepas in jou daaglikse lewe. My kinders sal vir jou vinnig sê, hulle pa het 'n never die attitude. Jy kan verloor, maar dan verloor jy met trots. Jy kan, as jy moet voorberei vir 'n toets, ek was nie die slimste op skool nie, ek het gehaat om te leer, maar ek het altyd Chelsea lag. Maar ja, jy moet kyk deursettingsvermoë. Dit is, my kinders weet, I push you to the limit. Jy kan huil. Aan die einde van die dag, Alistair, as jy sport vat, daar's altyd 'n kind wat harder as jou kind werk, wat meer talent het as jou kind. As jy nie jou kind gaan support en jou kind gaan druk as dit reën om nog steeds die bal te gaan skop, om nog steeds op die baan te gaan, om 6:30 in die oggend te sê doen 5 katas. Doen jou katas van die begin af tot die laat hoogste graad katte wat jy ken. En dit is nie altyd maklik nie, maar jy moet, as jy deursettingsvermoë het, you can make it in life. Never quit. Never.
0: So is daai sommer jou boodskap vir dag aan aan ouers wat vanaand inluister, is dat soos jy jou dogter en jou seentjie support, watter boodskap het jy vanaand?
2: Nee, my boodskap sal liever gaan, Alistair en luisteraars, is meer vir paas. Maas het 'n natuurlike instinkt om hulle kinders te ondersteun, en nie dat paas nie, maar val in ons gemeenskappe het ons 'n groot probleem met onder of minder aktiewe vaders. En in my experience is dit dat die oomblik is daar 'n pa figuur is wat kan help om 'n kind te stuur. Al is dit net in 'n huis, dan is dissipline beter. Al gaan kyk jy een game. Ek weet ons mense, meestal aan ons werk wanneer die games daar is. Maar ek het nou al gesien oor die jare die enormiese impak 'n vader figuur op 'n kind kan hê. Net sy akademie, het sy sport. As ons pas net 'n meer aktiewe rol in 'n kind se lewe kan speel, you're already winning just by showing up.
0: So Wabner Jansen, hoe ondersteun jy Chelsea wanneer sy in groot kompetisies soos die onlangse funksie wat jy bygewoon het in Durban, hoe ondersteun jy veral vir haar om voor te berei?
2: Kyk, jy probeer dit natuurlik maar so gemakkelijk maak vir jou kind. En die grootste probleem is, ons almal het natuurlik nie die nodige hulpbronne, veral finansies, om, almal het nie die geld om saam met hulle kinders te travel na toernooie toe nie. Ek en my vrou is in 'n gelukkige posisie dat ons nog in staat was om altyd een van ons ten minste by 'n toernooi te hê. Dit is altyd, ons kan dit nie bekostig om al ons hele gesin te gaan nie. Maar ek dink in ons is ons huishouding is dit letterlik, we try to make them as comfortable as possible. Sorg dat hulle alles het wat hulle nodig het. Ek dink ons filosofie is, sonder dat ons dit al ooit discuss het, die dag van 'n groot toernooi in ons, probeer rustig wees, probeer rustig bly vir die kinders, en just cheer them on. Want op, as dit die dag van die toernooi is, of die game is, daar is niks meer wat jy kan doen nie. So ons probeer hulle tot die beste van ons vermoë voor te berei vir 'n wedstrijd of 'n toernooi, en dan die rest is natuurlik op hulle, maar ons probeer dit regtig so gemakkelijk maak vir hulle om tot die beste van hulle vermoë te perform.
0: Ja, luisteraars, goeienaand, weer eens, as jy nou net ingeskakel het, jy luister met op die Ultimate Sport Show dan met myself, Ellis Melando. Ons is vanavond in gesprek met die aansien van vrouwemand, die eerste vrijdag aan vrouwemand. Ons praat met die jong dame, a vrou, to become a woman, Chelsea Jansen, en ook haar pa, wat in sport uitblink op twee kores, nou het genaamd karate, en ook nebel. Ons gaan vir a vinnige muziekbreek, en as ons terugkom, dan sal ons verder praat met hierdie twee persone wat vanaand in die ateljee is.

Luisteraars, vanavond, as jy nou ingeskakel het vanavond, jy praat met Jaris Melando op jou gunsteling radiostasie in FM, jou stem in die paradijs, ons vanavond Sports Talk, jou stem in die paradijs met die Ultimate Sports Showdown. Ja.

0: Ja, luisteraars, as jy gewonder het waar as jy is, moenie worry nie. Jy is net die op die Ultimate Sports Showdown, jou stem in die Paradise Eden FM. Ja, dit is natuurlijk lekker muziek op jou gunsteling radiostasie. As jy wil samengesels vanavond, jy is meer as welkom om samen te gesels op Eden FM 060-505-2693. Ons is so ingeskakel hier met inspiratie vir die jong mense daar buitenkant. It's now 1944, meaning 60 minutes before the hour of 8 o'clock. Time fly, we have fun in the studio. So if you'd like to me to read out your message, shout out, please contact me 060-505-2693. Chelsea, back to you. So I have a few. I spoke to your dad. What an inspiring story. A father that support his children in any sport, accolades. So have you faced any challenges in your sport journey, and how did you overcome them?
1: Challenges, and I've overcome them by just working hard and doing my work and just having people to motivate me.
0: Excellent. And nowadays we have to work through whatever you have to become. What achievement are you most proud of so far? Meaning, say, either in I almost said tennis. By the way, have you tried tennis?
1: No.
0: Just by the way.
1: No, I haven't.
0: Okay, so if you ask your dad, why tennis?
1: I've never actually asked him, but I don't know. Just yeah.
0: Okay, so tennis. Obviously, your brother Junior, is he a cricket fanatic? A cricket boy? Okay, right. So you more, I would say, mommy's girl, going because netball. I know that cricket, I know karate, daddy also participating. So you do now. So it seems to me you want to do a bit of both. Mommy, netball, karate, daddy. So you keeping both happy. I'm sure this is the easiest way to go. Keeping both happy. Well thinking. So what achievement are you the most proud of so far?
1: Probably my karate South Africa colors in karate. Yes.
0: Because netball, you're still 12 years old, and you're quite a way to go in netball. So what are your goals for the future? Do you dream of maybe representing South Africa in one of those two sports, maybe?
1: Maybe, but not necessarily.
0: Okay, but if you have to choose one, where do you want to represent SA? If you have to choose one?
1: Probably karate.
0: Is that the sport code that you more feel comfortable in, maybe? Okay. What advice would you give the other young people, that in your age want to play sports but are afraid to start? What advice can you give them today?
1: I can just say, just go for it, just work hard, listen to your coaches, try your best, and yeah.
0: Okay. Before we get there, so last couple of questions, let me put focus back to Papa. Mr. Jansen, sê of watter raad gee jy aan die jong sportlee wat daarvan droom om eendag Suid-Afrika verteenwoordig? Your daughter have mentioned her view. Kan jy miskien vir jy luisteraars sê, right, van een meer senior perspectief af, Watter raad gaan jy gee vir 'n jong sportlei daarvan om te droom op eendag vir Suid-Afrika of even as wie die teenwoordig?
2: En is dis makkelijk, ek vat nou maar van myself, het was makkelijk om te droom. My droom was altyd om miskien internationale tennis te speel, maar vir verskeie redes kon ek nie daai droom verwesenlik nie. Maar ek dink vandag is die dit is, ek wil nie, dis nie makkelijk nie, maar die jong mense van vandag het soveel moontlikhede. There is no limit to what they can achieve. So jy kan enigiets bereik, net werk hard. And if you really chase your dream, is harde werk en dissipline. Want daar is altyd iemand wat harder as jy werk. Ongelukkig is dit net so. As jy dink jy werk hard, sê vir jouself, daar is altyd iemand wat besig is om te oefen. So ek moet nog harder werk om my droom te bereik. Vir alles jy het die agtergeblewe gemeenskap uitkom. There's so many adversities that you yourself have to face and endure. But nothing beats hard work. Hard work beats talent every day.
0: Dis so waar. Daarmee dan, sê vir my, hoe belangrik is discipline en deursetting vermoë vir sukses in sport in die lewe waar ons vandag is?
2: Ja. Kyk, ek sê altyd vir mense, ek kom uit 'n kleerling lokasie uit en is, ek het hierdie een voorbeeld. Ek ken vele jong mans wat baie meer talent gehad het as ek self. Ek gaan nou nie sy naam noem, maar ek ken een spesifieke jong man. Ek weet, my vrou luister na daar en sy weet, en my dochter skit daar kop, sy weet precies van wie ek praat. Ek ken 'n laaitie. Ons het destyds saam sport gedoen. Hy het provinsiale klere in elke sportkode bereik wat hy gespeel het. Dis sokker, rugby, kriket, tafeltennis. Hy het SA klere in tennis, kriket en in sokker. Dis nou waarvan ek weet. Hy het die wereldstalent gehad, maar hy lek discipline en hy lek proper guidance. En so kan ons op ons hande tel en op ons tone tel hoeveel van daardie jongmans loop in Rosemo, Conville, Pakkalsdorp rond. Ouens wat ons weet, ja, daai man was goed geweest. Ons noem hulle mos legends, the legends with nothing. Net omdat hy klein bietjie meer discipline en 'n klein bietjie meer guidance, en dis hoekom ek vroeër genoem het, as die paas net hulle rol in die samelewing kan vulvul, just be there, gaan oefen, bly weg van dwelms af, bly weg van drank af. Want nou ons kinders kom klaar met die agterstand, ons het nie geld nie, die oomblik as jy bietjie geld kry, 1, 2, 3 val die wiele af. Jy kan al die talent in die wereld het, letterlik, en I've seen it. Maar as jy nie gedisciplineerd wees, of is, om nog steeds, na die eerste paycheck, volgende oggend op te staan, go to practice, and craft your art. Jy gaan nergens op eindig.
0: Meneer Jansen, jy praat nou soos dat, ek is onder indruk dat, jy weet precies waarvan jy praat. Behalwe die sport, is jy ook natuurlijk een welbekende procureur in George, bekend. So jy weet natuurlijk, jy sien doe goed op een dagelijkse basis, so jy het hier en daar so'n ondervinding waarvan jy nou praat, en jy nou praat in termen van vaders ondersteun jy kinders, en ek weet jy waarvan jy praat draai jy van eerstendaags se ondervinding. So wat is jou boodskap vir die jong mense daar buitekant, jong paas wat nog nie involved is by hulle jong kinders nie?
2: It's never too late. As jy weet jy het 'n kind daar buite, of jy kan 'n rol speel in 'n kind se lewe. Ek sê altyd, I am my, you will never out support me when it comes to my kids. Jy kan vir my wat sê, maar ek gaan cheer vir my kinders. I'm gonna cheer for your kids. Ons moet net begin besef dat die impak van teenwoordigheid regtig het in 'n kind se lewe. My kind sê my altyd, "Dad, I just want you to be there. Sometimes I want you to be quiet." Van ek vra of hou jy van as jy skree? En soms sal sy vir my sê nee. Sy sit en lag. Waar Junior weer wel so vir my sê, "No, I like it when you cheer, daddy." So die, wat ek geleer het, en ek vat dit maar van my eie kinders af, met die lewenslesse wat ek kry van ander individue en ander ouers. Net teenwoordigheid, net omdat jou kind weet jy is daar, het jou kind soveel meer confidence, en het sal natuurlijk jou kind aanspoor om te excel in wat jou kind ook al doen, man. Wees net daar, ons allemaal het nie geld om te betaal vir die dierste tekkies, om te betaal vir die grootste toere wat die kind moet opgaan. Maar die feit dat jou kind sien, my pa is hier. I believe that's enough. Dit help my kinders. Ek kan net van myself praat.
0: Ja. Luisteraar, dis hoendervleis oomblikke. Ja, daar hou ek dit self van 'n vader af. Nee, Jansen sê op my, wat is jou hoop en droom vir Chelsea se sport toekoms?
2: Dat jy nie self gaan teleerstel. Ons, ek en haar ma, is baie kompeterend. En ons probeer hulle leer dat dit wat jy insit, jy uitkry. As jy nie oefen nie, dan moet nie gaan soek vir 'n result nie. As jy nie jou boeke vat nie, moet nie huil as jy 60% of 40% kry nie. Dit wat jy insit,
0: kry jy uit. So you're saying that you don't put much pressure on your child as such?
2: Nee, ek doen. Ek gaan nie. Ek wens ek kon sê nee. Ek sit geweldige druk op my kinders. Omdat ek weet hoe kompeterende wêreld daar buite is. Ek leer my kinders, en sommige ouers sal dit miskien nie hoor nie, by my gaan dit nooit oor, jy het net deelgeneem nie. Jy kan net deelneem, maar jy gaan jou uiterste gee. Ek en my vrou het deesdae baie die gesprek oor, hoekom gee ons dan 'n eerste, tweede en derde plek? Ons gee dit van ons reward winners, ons lewenis soos in 'n samelewing, wat eerste, tweede en derde reward gee. So hoe kan ek my kind leer, it's okay just to participate, maar ons lewe in 'n wêreld wat net recognition gee aan wenners. Ek probeer om wenners groot te maak. So ek druk my kinders baie hard. I give them the tools in order to succeed in life.
0: But if they do fail, do you...
2: Did you give it your all?
0: Ja.
2: Dis die vraag,
0: if they do fail, is punish hulle, of by jou druk as hulle, if they do fail, because they do make mistakes. Obviously, ons doen saam sport, en ek vaar natuurlijk ook as 'n persoonlijke les. Sal jy sê dat jy laat kinders toe om te fouteer?
2: Ek laat my kinders lewe, Elister. Die issue wat ek het, as jy deelneem en jy is lafhartig, jy is net daar. Ek sê altyd, then another child could have played. As jy nie regtig wil speel nie, sê dan vir die coach, ek wil nie speel. Maar moet nie deelneem en dan jy mors allemaal sy tyd. Jy neem deel omdat jy wil wen en jy wil die beste gee. My kinders verloor, ek verloor, dit is deel van die lewe. Maar jy gaan nie net 'n performance opsit wat vir jou is nie. As jy 'n team sport doen, jy doe het vir die team. As jy 'n individual sport doen, dan doen jy het vir jou, maar jy moet jou beste gee ten alle tye. Then you can lose, then I'm happy. Dan gaan koop ons ice cream of ons gaan koop wat jy wil hê agterna.
0: Briljant. Laastens, meneer Jansen, wat beteken dit vir jou as pa om jou dogter en seun se prestasie en groei as sportvrou en sport meneer te beleef?
2: Ek weet, vir my voel ek soos 'n trick question, maar obviously is baie happy. Ek is net gelukkig om elke keer of om 90% van die tyd daar te wees. My grootste vrees is om hierdie wêreld vroeg te verlaat voordat ek hulle kon sien uitblink. En ek dink dit is meeste van ons ouers se grootste vrees. So elke keer wanneer ek die opportunity kry om hulle te sien hulle sport uitleef en om te sien hulle is regtig genuinely happy, there's nothing daar sien jy 'n beter gevoel op aarde om te sien jou kind doen goed, al verloor jou kind. Net om daai gesiggie. Ek sê altyd, baie paans weet nie wat hulle mis in hulle kinders se lewens om te sien daai genuine happiness wat 'n kind het wanneer hy saam met sy maatjie sport doen of wanneer hy goed doen in skool, hy kry 'n sertifikaatjie of 'n diploma. Net om te sien hierdie kind groei en ontwikkel en jy kan deel wees van dit.
0: Meneer Jansen, my heel laaste vraag aan jou, vinnig enetjie. Ek weet jy sê tennis, cricket, karate, maar ek het natuurlijk, luisteraars, as jy mooi gaan onthou het, het ek gesê in die sportrubriek, afgelopen maandag 12 uur, het ek gesê die kampioen van die Pakkelsdorp

0: Jansen, sê vir luisteraars, dis da maak jy tydelik, kan ons jou sien binne die volgende 2 jaar op die PJ?
1: Nee, Elister, ek is een realist. Ek speel golf vir die fun of it, maar soos ek gesê het, ek is baie competerend, ek hou van wen. Nee, golf is uiteindelik net een stokperkie. Ek geniet het geweldig. Ek dink Sondag was ek maar net gelukkig om op die regte dag goeie golf te speel en ek was bly ek wen die dag toe.
0: Ja, but that's all in supporting the local school. Chelsea, in closing, finally, if you could thank any person who has helped you reach this level, who would you like to say thank you?
2: I would love to thank my parents and my coaches.
0: Yeah. Thank you very much, listeners. Time now, exactly the time of 8 o'clock. Natuurlijk, jy is ingeskakel op die Stem die Partij. The Sports Talk, the ultimate sport showdown. En ja, op mijn heldroep, luisteraars, ons moet heldroep. En met die heldroep sal ek sê, tot ziens vanavond met Dr. Victor. Baie dankie vir my 2 gasten, meneer Jansen en Chelsea Jansen. Tot volgende week, selle tyd, selle plek. Goeienaand, tot volgende week.

0: There you have it, man. There you have it. And as I said, if I don't know if you guys can hear, but I'm not feeling well today. I'm feeling a bit under the weather again. You know, it's winter. It just does that to a person. But we here. So it's reg om a party te ruk, whether it's in a woofoo, or it's here om vir jou lekker tye te gee. Up next, we're going to start the show with a throwback from the late, the great Duke Soul. This one is one you won't want to miss.
1: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044

072-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Great song, great people, and just great vibes right here in the nightline. Wherever you might find yourself, is nou die tyd vir die kinders om te gaan sê, hulle moet gaan lê. Want is tyd vir groot mense. It's now time for the confessions every single Friday, just off the hour of 11, and you make time for our confession segment. And if you just joined us, this is how we rock it on the nightline.
1: Watch this. These are my confessions.
2: Everyone's got a secret. What's yours? Drop your anonymous confession and share it live on the nightline. Fridays, 10 p.m. to midnight. No judgment, just vibes.
3: If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all.
4: We listen and we don't judge.
0: We listen and we don't judge. That's how we do it right here on the nightline. A second date. And just as I always say, like as she always is, watch this,
1: watch this.
0: Aye.
1: These are my confessions.
0: So kom ons luister wat is vanaand se confession. Wat het vanaand, wat was vanaand se confession? Skik gou, miskien is dit die geheim. Is een geheim, miskien nie vir julle sê wie is hy. Soek jy nog veel van een naam hierby nie. So hierdie persoon sê, ek was by een braai verlede week. Ek het hier die amazing meisie ontmoet. Ons het dadelijk geklik, gelag, muziek en net goeie vibes. Later vind ek uit dat sy eindelijk my ex'e kleiner sister is. Nou chat ons die hele tyd en ek weet nie of ek dit moet stop of moet ons aangaan nie. Is ek verkeerd om dit selfs te oorweeg? Dis die Afrikaanse. Vir Engelse luisteraars, kom by, laat ons het gauw vertaal. Jy weet, die tyd van die aand, dan weet ek my Engels nie so lekker nie, maar ons gaan try. Let's get it for the English listeners. So, I went to a birthday braai last week and met this amazing girl. We vibed instantly. Instantly?
5: I don't know what to do now.
0: Instantly we vibed. That's what others confession said, and then later I found out. Before that, they say this guy says they had laughs, that music, and everything just clicked. So later I found out that she's actually my ex's younger sister. Now we've been texting non-stop. I just can't decide if I should keep going or cut it off before it gets messy. Lionel, am I a bad guy for even thinking about it? There's no one here, confessor. Dear Komie, hulle moet sê, hy wil weet. Hy het nou so lekker tyd gehad met die een dame en die next dag vind hy nou uit dat dit eintlik nou sy ex se suster is. As I said, he says that he doesn't want things to get messy. Yo, that's a dangerous game right there, man. Love and family colliding. So, familie, wat dink julle? Laat weet my. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp line. Dis 060-505-2693. Dis die hardste ding. Ek dink hierdie een is so moeilik. Is 'n tricky situasie. Persoonlik voel ek, hy het miskien, of soos ek die ding kan sien, hy miskien in die familie so een diepte ontmoet nie. So dan vir my voel het, you know, we listen and we don't judge. Dan was het misschien redig, sê ek sê. You know, wat is het, jou ex is aan kind, jy moet sê 060-505-2693, that's a WhatsApp line. Hit us up. Wat denk julle? Praat sy my. WhatsApp line is oop. Jy kan ons ook bel. Maar soek voice notes. Soms wil graag luister van julle. Boodskap is weer kwam. So what you saying, what is your opinion? Luisteraar, sê vir ons. 060-505-2693. Dis is WhatsApp line waar jy saam ons kan gesels. Sê vir ons, wat dan julle van hierdie enekie? Hier het al reeds een enekie deurgekom. Hierdie een sê, bro, you're asking for problems. Back away slowly. Interesting take, you know. Jy moet stadig achter te loop. Onttrek jouself maar stadig daar vanaf. Nie vannig, maar stadig. So wat impliseer dit? ek weet die. Maar as sikke vibes is lekker vibes.
6: Watch this.
0: Right, Jan Eden FM, your voice in paradise, man.
7: Just when I thought I said all I can say, my shit.
0: Kom ons luister vir diegene wat nou net aan de schakel is, jy het miskien die confession gemis. Jy het nou weergeef vir jylle ook en of jylle boodskapjes eerst hier, jylle wat al reeds gehoor het. So hierdie ou sê, ek was by a braai verlede naweek, en ek het hier die amazing meisie ontmoet. Ons het dadelijk geklik, gelag, muziek en het goeie vibes gehad. Later vind ek uit dat sy eindelijk my ex'e kleiner sister is. Nou chat ons heel tyd en ek weet nie of ek dit moet stop of aangaan nie. Is ek verkeerd of is om dit selfs te oorweeg? Dit is die vraag die vraag.
8: He must pregnant and she's keeping.
0: So sê vir ons, for the English listeners, this one is for you. So I went to a birthday braai last week and I met this amazing girl. We vibed instantly, laughs, music and everything just clicked. Later, I found out that she's actually my ex's younger sister. Now we've been texting non-stop and I can't decide if I should keep going or cut it off before it gets messy. Am I a bad guy for even thinking about it?
9: I don't know.
0: What don't yalla? The WhatsApp line is open 060-505-2693. Not gonna be easy. But come later, what's yalla? Hierdie boodskapie sê. As sy jou gelukkig maak, gaan daarvoor. Maar wees reg vir chaos. Het gaan chaotic wees, het gaat definitief een situasie veroorzaak. Van, dan moet jy jouself ook afvra. Weet sy dat jy haar sister sy ex is? Dis die ander. You must see the flip side of the coin as well. Someone said, eish, that's some Netflix storyline stuff. Dis die goed wat jy sien in movies. So wat maak jy in hierdie situasie? Wat jy te sê, is jy verkeerd om vorentoe te gaan met hierdie ding? En hierdie ander een sê, jy kan nie date in die familie. Jy kan nie date in die familie bly nie. Hierdie ander een sê, if your ex finds out, it's over for everyone. Wow. If your ex finds out,
10: this ain't about me.
0: It's over for everyone.
10: It's about us.
0: Maar jy lege ding, miskien kan die sister beklaim. just jokes, man. Just jokes. Do not promote violence. Not here in the nightline.
11: I don't know what to do.
0: This is the confession segment.
11: Be part two of my confession.
0: So ja, sê vir ons, wat denk julle? 060-505-2693. Dis 060-505-2693. Hierdie een sê, sometimes love shows up. Sometimes love shows up where you least expect it. True. En sê, jy moet jy gaan soek vir 'n ding, dit kom net jou kant toe. Nu die ander een sê, dis verkeerd. Maar ek sal lieg as ek sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Oeh, ervaring sê hulle. Dis 'n ervare luisteraar wat hierdie boodskapie nog gestuur het. Hierdie een sê, let it be fam, don't burn bridges you still have to cross. What does that mean? Like, wat 'n brug moet hy nog oorgaan? Het is mis toe sy ex. Dan nie. Hierdie boodskapie sê, jy speel met vuur en jou ex het petrol. Good one. Nee, hy is een goeie een. Hy is definitief een goeie een. En ja, dis die een vir die aand. Oh nou, jy kan nog die boodskapie deurstuur, is 060-505-2693 at 060-505-2693.
12: Watch this.

Bristol. So staan op, skree hard. As jy die pad na vryheid soek, volg net jou hart. Skree sag, spring en dans nog 'n keer, raas nog 'n keer. Ons wys hulle weer en weer 'n keer wat en

0: My liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.